て里恋峠、月下の保証船、大舟月夜、別れ船、船歌人生、夕日は遥か、そしてアムールの船歌、田畑芳雄さんの戦前の若き歌声をお楽しみください。

スター名曲選田畑芳雄特集。前半は田畑さんの戦前のヒット曲、まずデビュー曲の島の船歌に始まりまして、里恋峠、月下の保証船、大舟月夜、別れ船、船歌人生、夕日は遥か、そしてただいまのアムールの船歌をお聴きいただきました。さて、バタヤンこと田畑芳雄さんは終戦後まもなくポリドールから定築に移籍しました。その入社第1回作品として作られたのが、昭和21年に発売されて大ヒットしました帰り船です。バタヤンのデビューが昭和14年、その第一声が島の船歌だったわけですけれども、それと同じ作者清水稔作詞、倉若春雄作曲による帰り船です。当時はまだ敗戦の傷口が癒えない時代でした。この歌は引き上げソングの一つでもあり、外地から引き上げ船が続々と港に着いた当時の風景がまざまざと浮かんでくるような、しみじみと心を揺する歌ですね。その当時の人々の心に、深く刺さっていったということもうなずけると思います。それではまずその帰り船に始まりまして、町の伊達男、これはずんどこ節のメロディーに乗せた歌ですね。続いて嘆きのピエロ、かもめ泣くなよ、通い船、呼びこぼし、そして限界ブルース。昭和21年から24年までの田畑芳雄さんの歌をどうぞ。

いソフトにマドロス加え肩で風切る小粋な姿伊達にゃ切らないおいらの短歌町の男は勇み肌と

スター名曲選田畑芳雄特集。前半お送りしましたのは島の船歌、里恋峠、月下の保証船、大舟月夜、別れ船、船歌人生、夕日は遥か、アムールの船歌、帰り船、町の伊達男、嘆きのピエロ、ダンデイカタギ、カモメ泣くなよ、通い船、呼びこぼし、そしてただいまの限界ブルースでした。ここまでにお送りしましただけでも船の曲いくつもありましたけれども、デビュー曲の島の船歌をはじめ田畑芳雄さんの歌には船とつくものが本当にたくさんあります。清水実作詞、倉若春夫作曲、そして田畑芳雄というこの黄金のトリオで、たくさんの船の歌を作ってまいりました。清水実さんは、清水造船というふうにまで言われたそうです。その清水造船会社の、作りましたこの船の歌、バタヤンは実に見事に乗りこなして、たくさんのヒットを飛ばしていったわけです。スター名曲選、後半も引き続きお楽しみください。

0: 一子相伝。
1: 宗家である稲庭吉左衛門家から一人の職人が一人の目でものを見てきたわけですね。これからは産業家みんなの人の目で、人の手でこの管理してくると、八代目としても次世代にしっかりバトンを出すのがですね、夢であり目標であり私の使命かなと思いますね。
0: 創業160年、八代目佐藤陽介。
2: 小樫総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小樫初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz、
8: ユートピア FM。
9: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターのジョエルがお送りします。番組では皆様からのご感想を募集しています。公式サイト twjp.org のお問い合わせフォーム、またはインスタグラム @twrjapan からぜひあなたの声をお聞かせください。またポッドキャストではゴスペルの力やウェーブオブグレースも好評配信中です。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による孤独です。それでは聞いていきましょう。
10: 私たちには一年を通じて様々な出来事があります。年月が過ぎるのは本当に早いです。例えば誕生日や結婚式や結婚記念日など人生のさまざまな出来事があるとき、私たちはよく集まってお祝いをします。お祝いの席ですることはおしゃべりをして食べることです。何かのお祝い事で集まるとき、私たちは大抵一緒に食事をします。私には食べ過ぎと太り過ぎの問題があります。この数年間で手術を何回か受けましたが、その時はかなり痩せました。一時期は体重が39キロくらい減っていたので、かなりほっそりしていました。今は元の体重にほぼ戻ってきています。前と同じではありませんが、23キロほど戻ったので結局16キロの減量です。もう一度ほっそりしていた時の体重に戻らなければと思っています。もっと運動をして食生活に気をつけようと思います。アメリカでは食べ過ぎることが問題ですが、世界にはこの問題が全くない地域があります。実はこの番組のテーマとして今準備しているのは飢えについてです。世界の各地で飢えがありますが、食べ過ぎとは正反対の問題です。今回私がお話ししたいのは孤独についてです。休暇や誕生パーティーや結婚式や記念日などに友達や親戚の人たち

と集まって話したり一緒に食事をしたりするとき、私たちは孤独を感じることはあまりありません。新約聖書のヨハネの福音書16章を見たいと思います。聖書がお手元にあればヨハネの福音書16章を開いていただき、イエスの言葉に注目してください。16章と17章はほとんどがイエスの語られた言葉です。イエスの言葉が赤で書かれている聖書を持っている人は、これらの章のほとんどが赤字で書かれていることに気づくでしょう。イエスは弟子たちに、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ますと言われました。皆さんはこのように一人ぼっちになったことがあるでしょうか。それはとても耐え難いものです。病気の時や悩みのある時などは特にそうです。苦しい時に周りに誰もいないことはとても辛いことです。と言っても周りに人がいれば孤独ではないということではありません。私が最も孤独を感じたのは東京の中心街に行った時です。世界各地を回っていて、その途中で東京に寄りました。東京には知り合いが一人もいなかったので、誰とも会う予定はありませんでしたし、ホテルの予約もしていませんでした。誰かを呼び止めて話しかけようとしましたが、誰も、みな忙しそうに歩いていました。その時ソニーのラジオ店が目に留まりました。少し英語の表記があったので値段も分かりました。周りには何百万の人々がいましたが、私はたった一人だと感じました。それでソニーの店に入り、ポータブルラジオを買い、アメリカ空軍のボイスオブアメリカの放送にチャンネルを合わせ、英語の放送を聞きました。その時再び人とのつながりができたと感じました。孤独の中で生きることをイエス・キリストは神の民に望んでおられません。主が私たちの友であると知ってほしいと願っておられます。主が私たちの友であるとはなんと素晴らしいことでしょうか。私たちはいつも主との交わりの中で生き、主に助けや導きや問題の解決を求めて祈ることができます。私たちがそうすることを主は願っておられます。そのように聖書は教えています。ですから私たちは一人ぼっちではありません。イエスはいつも私たちと共におられ、いつでも助けてくださいます。いつも私たちの祈りを聞いてくださいます。ヨハネの福音書16章でイエスは弟子たちに、ご自分がこの世を去る時がもうすぐ来ることを告げられました。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。16節27節28節このような話を天の父のもとに戻られる前に弟子たちにされました。イエスはイエスだけが与えることのできる平安を私たちが持つことを願っておられます。それは罪が許され取り除かれるという約束を通して得られる平安です。イエスは私たち一人一人に目を留められます。主に属する者一人一人が主を愛することを願っておられます。イエスが去った後、弟子たちがバラバラになり恐怖に陥ることがないように願われました。だからイエスは言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。とイエスは私たちのために世とサタンに語りました。だからイエスは言われます。私はあなた方と共にいる。一人ぼっちだと感じるとき

0: にも、どこにより頼めばよいかわからないような時にも、私があなた方と共におり、あなた方を祝福しますと。ヨハネの福音書17章はイエスの祈りの章です。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。主の許しを求め、主の導きを求めてください。主はあなたと共にいてくださいます。私たちは世と罪の性質に打ち勝たなければなりませんが、敗北感にも打ち勝つ必要があります。挫折を感じることがあるでしょう。仕事の取引がうまくいかなかった、失業した、家族の誰かが亡くなった、経済的に大きな損失があった、道徳的な間違いを犯した、言われない汚名を着せられた、とうとう私たちの人生にはさまざまな敗北や問題があります。イエスは私のもとに来なさいと言われます。イエスにあなたの抱えている問題や苦しみを申し上げてください。主はあなたと共にいてくださり、助けを与え導いてくださいます。平安を与えてくださいます。イエスに従う者たちには勝利が約束されています。私たちが覚えておかなければならないことは、主に立ち返り、主の助けと導きを求めることです。けれども孤独を自分から招く場合があります。友達と喧嘩をしたり、いつも文句を言ったりしているなら、友達はあなたを離れるでしょう。友達の噂話をするなら、あなたと一緒に過ごしたいとは思わないでしょう。いつも議論をしたり、大声で怒鳴ったりするなら、あまり友達はできないでしょう。もしあなたがそのようであるなら、今が良い機会です。この番組を聞き、思い当たることがあれば悔い改めて、困っている人に助けの手を差し伸べるような人になろうと心を決めてください。パーティーや何かのイベントに参加して、誰も話しかけてくれず、部屋の隅にぽつりと立っていなければならない場合があったらどうでしょう。子供が2つのチームに分かれて何かの試合をするとき、それぞれのチームのキャプテンがメンバーを選ぶ場合があります。そのとき、どちらのキャプテンからも選ばれなかったら、とても辛い思いをします。自分も参加したいのに、どちらのチームにも入れなかったらショックです。そのような人を見かけたら、手を差し伸べることも助けになります。もしあなたが教会に行っておらず、自分だけで信仰を保とうとしているなら、それは霊的な孤独だと言えるでしょう。クリスチャンはお互いの力づけや励ましが必要です。そのような人にお勧めします。教会に行き、クリスチャンのバイブルスタディや祈り会に参加してください。あなたが家から出ることができず、自分でラジオ放送を聞いているだけなら、教会を探し、教会に電話をかけお願いしてください。どなたか私のところへ来て、私のために祈ってください。私の家でバイブルスタディをしていただけませんか。牧師先生に来ていただき、聖餐をしていただけませんか。もしかするとバイブルスタディをあなたの家でしてくれるようになるかもしれません。何人かのクリスチャンが一緒にあなたの家に来て、何らかの集いを開いてくれるかもしれません。まず神にあなたの心の孤独感を埋めてくださいと祈り求めてください。
1: ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださり、番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。 TWR の最新情報はホームページやインスタグラムTWRJAPAN で発信しています。お気軽に DM やメッセージを送ってください。あなたのお答え、メッセージを楽しみに待っております。それではまた次回お会いしましょう。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: 小菓子総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: You are listening to FM Utopia

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: つなぐ、企業をつなぐ、人をつなぐ、アイデアをつなぐ、喜びをつなぐ、ビジネスはもっと広がる。商工会議所
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

皆さんこんにちは。5月26日火曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私原田真由美です。毎月26日は風呂の日なんです。皆さんお風呂場お好きでしょうか。そして5月26日はですね、源泉かけ流しのお風呂の日ということなんです。それどういうことなのとね、源泉かけ流しなんだろうと思ってる方も結構多いのではないでしょうか。まずこの源泉かけ流し、そこから説明いたしますね。この日本の温泉源はですね、温泉法によって定義されているということなんです。まあ、その温泉法によりますと、地中から湧出、湧き出して温度が25度以上、または特定の成分を含む水、これが温泉なんですね。そしてその、湧出口が源泉なわけなんです。でこの温泉源泉にはですね、温度や成分に関して厳しい基準が設けられているということなんです。まあ、どんな基準かと言いますと、地下から自然に湧出したもの、あるいはですね、こう掘ったことによる湧出ですね。それして先ほど言ったように温度が25度以上、または、規定の成分、リチウムイオンとか炭酸水素イオンなどを一定量以上含んでいる、そして施設ごとに温泉分析所が交付されている、こういった条件が必要なんだそうです。でこの源泉というのはですね、温泉が湧き出す出発点そのものを指しているんですね。でこの温泉というのは源泉からこう供給されるお湯全体を指すということなんです。この温泉源泉の種類もいろいろありまして、単純温泉、炭酸泉、硫黄泉、塩化物泉というふうに、まあ、大き

く4つに分けられるということなんですね。まあ、それぞれ特徴があるわけですね。例えば単純温泉は源泉が、刺激が少なくてお肌に優しい。炭酸泉は血行促進効果が高くて泡が特徴ですよね。と硫黄泉、これ独特の香りがします。でそして美肌殺菌効果があるということなんですね。そして塩化物泉、これはですね保温性に優れて、湯冷めしにくい、ちょっとしょっぱいけど湯冷めしないからいいのよなんていう、そんな声もありますよね。そしてこの源泉かけ流し温泉なんですが、温泉施設では源泉かけ流しとこの循環ろ過式という2つの方式が広く用いられているということなんですね。でこの源泉かけ流し、これは湧き出したばかりのお湯をそのまま浴槽に注いで、で使用済みのお湯は排出されていくわけなんです。ですから常に新鮮なお湯が供給される、これが大きな特徴なんですね。でもう一つの循環ろ過式、これは浴槽のお風呂をろ過装置で浄化して再利用する仕組みなんです。衛生面では塩素や消毒をしてで清潔さを保つということですね。まあ、ですから新鮮さにおいては源泉かけ流しとちょっと違うということなんですね。それぞれメリットデメリットがあります。まあ、どんなメリットデメリットかというと、源泉かけ流しの方はお湯の成分香りがそのままというのが、これは大きなメリットですよね。一方循環ろ過式は大浴場など大量の浴槽にも対応できるということですね。まあ、それぞれデメリットもあります。源泉かけ流しはもう大量のお湯の量が必要です。でこのろ過式の方はですね、お湯の成分が薄まる場合もあるということなんですね。でもこの源泉かけ流しっていうのにちょっと心惹かれますよね。この源泉かけ流し温泉は新鮮なお湯が楽しめる一方で、やっぱり衛生管理も非常に重視されているということなんです。浴槽や配管の定期的な清掃とか温泉成分の分析、そして寝室検査を徹底して安全性の確保に努めているということなんですよ。源泉かけ流し温泉宿、全国各地に多くのお宿があります。まあ、特にお湯の鮮度、泉質、湯船の広さ、施設の清潔さなどがやっぱり評価のポイントとなりますよね。この源泉 100% かけ流しの温泉はですね、こう水を加えたり循環を行わない自然のお湯そのものを楽しめるのがやっぱりなんといっても魅力ですよね。はい、行楽シーズンでもありますのでね、源泉 100% かけ流しのお宿などを探して、そしてゆったりと温泉に浸かってみてはいかがでしょうか。今日は源泉かけ流しの日ということでですね、ご紹介いたしました。さあそれではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。この後11時30分台はエンジョイユアライフのコーナーです。佐藤きもの霊峰教室の佐藤智子先生生出演の予定です。12時台は姿勢だより、そして12時30分台月に一度お届けしております子ども秘書だよりのコーナーです。前半は北海道石狩市からの子ども秘書だより、そして後半はいつものように秋田子ども秘書ジュニア秘書の皆さんからのおすすめ本の朗読と紹介があります。またこのコーナーでは皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは今日最初のナンバーです。今日は源泉かけ流し温泉の日ということで、この歌からスタート。はい、もうお分かりですね。いい湯だな。

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。今日明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。湯沢のピンポイント予報を見てみましょう。はい、今日はですね、午前中は晴れマーク、午後からは曇りになっております。今日の最低気温は13度、最高気温は27度まで上昇するようですよ。明日もいいお天気、晴れマークが並んでおります。明日はもう朝6時から晴れマークが夜まで並んでますね。最低気温は17度、だんだん最低気温も高くなってまいりました。そして最高気温は28度まで上昇します。それではあさってからの週間予報です。あさって28日と29日金曜日は傘マークが出ております。28日木曜日は曇りのち雨、29日金曜日は曇り時々雨です。でそして30日からまたお天気回復しまして、いいお天気になりそうですね。30日土曜日、31日日曜日、いずれも晴れ時々曇り。6月1日月曜日は晴れ、30度まで気温が上がります。6月2日火曜日、晴れ時々曇り、この日も29度まで上がるようですよ。もう夏日が続きますね。もう夏が来たという感じです。どうぞ皆様、体調を崩さないようにお気をつけくださいね。熱中症にもくれぐれもお気をつけください。今日はですね、注意、水分塩分補給を忘れずにお願いしますね。明日は警戒です。十分な水分塩分補給と休息を心がけてください。以上、天気予報をお伝えいたしました。

それでは宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン、6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用は88,800円、12畳から15畳用は104,000円、14畳から16畳用は117,000円です。パナソニック冷暖エアコン、6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用は79,500円、10畳から12畳用95,800円、14畳から16畳用は122,800円です。パナソニック寒冷地エアコン、6畳から8畳用通常286,000円のところを143,000円、8畳から10畳用319,000円のところを16,000円、10畳から12畳用352,000円のところを176,000円、半額でサービス中です。三菱ズバダンエアコン、6畳から8畳用通常341,000円のところを145,000円、8畳から10畳用374,000円を165,000円、10畳から12畳用407,000円を185,000円、14畳から16畳用495,000円を227,000円と半額以下で大サービス中です。価格は消費税込みのお値段です。取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。お問い合わせの電話番号は0183-62-3140、 62-3140、 野口電化までお願いいたします。

それではここで朗読劇、西部劇のご案内です。この西部劇というのは声舞う劇と書くんですね。アメリカ西部劇とはまたちょっと違います。6月28日根沢文化会館で公演となっております。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという朗読劇なんですね。こちらは保坂勇気の小説が原作です。泉ピン子と佐藤隆太が親子を演じまして、星野真里が息子の妻役、アメク美智子が母の友人役をそれぞれ務めます。脚本演出は2018年の第25回読売演劇大賞で新人賞にあたる杉村春子賞を受賞するなど第一線で活躍している白井啓太氏です。6月28日午後2時30分開演、全席指定です。前売りは8000円、当日は8500円です。チケットは湯沢文化会館、小勝文化会館、先駆けニュースカフェ、ローソンチケットなどで販売しております。お問い合わせは秋田先駆け新報社企画事業部018-888-1857までお願いいたします。朗読劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのご案内でした。

0: 藤岡藤巻の歌声で息子よお送りいたしました。この後はコマーシャルを挟みましてエンジョイライフのコーナーお届けいたします。気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
1: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
2: 柳町花は花伝で。
3: 湯沢インター入り口、網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころつるき、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 湯沢駅前サンロード FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、ここからはエンジョイライフのコーナーをお送りしてまいりましょう。スタジオには佐藤着物礼法教室の佐藤智子先生をお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: なんだか夏が来ちゃったような、
1: ね、先にね、この前ちょっと暑いな寒いなと思った
0: ら、そうなんですね、
1: また暑くなっちゃって、はい、今もどうしましょうって、はい、窓開けるとあれだしななんてね、今事務仕事しながら、
0: はい、
1: 暑いです、
0: ちょっと暑いですね。 そろそろ、はい、
1: 夏物あどうしようかなみたいなね、
0: はい
1: はい、まあ、よくほらこの季節衣替え、衣替えって言いますし、
0: はい、
1: やっぱり向こうは昔は ある程度安定した四季が日本ってありましたけど、この頃ね、
0: そうなんですよね、
1: なかなかね、
0: 衣替えといってももう夏服を出さなければという感じですからね。
1: 衣替えって

0: 6月、今5月末だから6月によく昔は、はい、今どうなんだ、学校の制服が、あの上着からベストになったり、
1: そうですね、その程度ですね。
0: それはあります、今も。
1: どうでしょう、
0: ね、この頃やっぱり学生さんで、あの、市役所で勉強してる学生さん見たりはしてますけど、はい、これね、衣替えってね、私たちの世界、着物の世界は結構、まあ、なんて言うんでしょう、暑いから普段はいいんです、どうでもね、涼しい格好、はい、でもなんか会議とか集まりとか、着付けの先生方がやっぱり集まるときは、はい、やっぱりそのある程度5月までは合わせ、6月から一重とか、それはねちょっと気にするね、我々先生方は、はいはい、うん、だけど私はこの頃ね、最後の1週間ぐらいはちょっとうやむやにしちゃって、でもね、私2週間ぐらい前はね、あまり暑くて、
1: はいはい、
0: あのロとかシャとか透けるものはやっぱり7月8月なんですが、合わせから一重で、あんまり合わせからすぐ暑いからってね、あの薄物になれなくて一重物って言うんですよ。あの単体の単って書いたり、あの単の衣って書いたり、一重ね。でそうすると一重っていうのは浴衣もある意味一重一枚だから、
1: あ、そうですね、
0: 合わせっていうのは裏に、なんて言うんでしょうか、あの裏生地がついた、
1: うん
0: うん、そうすると、まあ、若干あったかいから、それが一重とかね、はい、ですからいろんなものの一重、あとは襟をつけて浴衣なんか着ると一重の着物とか、
1: はい、
0: 綿素材だとか、この頃ほら、デニムの着物とかね、でその一重の一枚もののちょっと厚ぼったいのが涼しい時、ちょっとなんていうの、薄くて軽いね、ものは、あのなんて後半とかね、であとはそれこう相談しながら、
1: うんうんうん、
0: で今度6月の末から夏物に入っていきますし、まあ私は今日ね、 なんか半袖着たらいいかな、でも早すぎるかなと思って、長袖着たらやっぱりあったかいですね。で今しょうがない、上は少し透ける、あの着物ジャケット、
1: 下のあのとても素敵なお色のね、
0: これね、あのなんて言うんでしょうか、私あのタートルネックって昔は言いましたけど、ハイネックを、結局お着物ってね、首がね、なんていうの、ほら日が当たるじゃない、だから首焼けたくなくて、結構ね、あの首にやってますけど、これはあの手ぬぐいを首に巻いてます、要するに焼けないために。
1: 手ぬぐいなんですか。
0: あ、これ手ぬぐいです。
1: あら、素敵なお着物と思ってました。
0: あの普通のね、丸 T シャツっていうの、だと首が丸々出ちゃうでしょ、ですからこういう風にして、見えませんけど、あの四つ折りにして首に巻いて、まあ、汗もかいてほら洗いやすいしね、
1: はい、
0: っていうので、もう夏はね、この時期からも夏はね、ずっとこの手ぬぐいがね、出番があるんですよ。
1: あ、綺麗なお色のね、素敵な手ぬぐい。
0: そう、これあの去年50周年 で、あの伊笹村竹庵オリジナルの、オリジナルの手ぬぐいを何本か作ったんですよ、
1: はい、
0: うん、まだ10本ぐらいありますので、ご利用の方はどうぞ、それでお客様とかね、生徒方にもほとんどね、買ってもらってね、はい、あの染めの辻ヶ花の友人に作って、
1: はい、
0: オリジナルで、紺の手ぬぐいは案外買いやすいじゃない、だからまあまあ、でも智子先生ならっていうので、この色を選んでいただいて、だけどね、手ぬぐいってやっぱりね、あのその人ほら自然なもので染めるけど、色が落ちるので、一応なんか自然っぽく見えますけれども、色の落ちない化学染料でやりました。中にね、伊笹村竹庵とかついて
1: る。
0: だけどこれはね、今今日やってるのはね、あの生地がちゃんとした生地じゃなくて、なんていうの、見本、柄とか見本どうするっていうところに、
1: うん、
0: こんな感じで伊笹村竹っていうね、
1: あ、確かに開くと手ぬぐいですね。
0: そうそうそう、でそれでこんなのがいい、あんなのがいいって、
1: はい、
0: あの少し天国のね、佐藤智子のねとかね、いろんな手ぬぐいをちょっと見本で作って、それでちゃんとしたあの生地、
1: はい、
0: 京都から取り寄せてみたいなね、もう手かけましたの。
1: そうですか、これは素敵です。いや、記念にいいですね。で
0: 私たちね、やっぱ衣替え衣替えっていうとね、
1: はい、
0: 昔は 1,2,3 月が春でってやるとね、
1: はい、
0: やっぱりね、春から、ね、夏になるっていうことと、それからこれね、私たちね、ちょっと調べるとね、平安時代からね、
1: はい、
0: この衣替えって、まあ、 貴族の話よ、
1: うん、
0: あの綿抜きっていう生地、綿抜きの生地、綿が入ってる生地ってあったかいじゃない、
1: はい、
0: あの着物のね、まあ、今はほとんどね暖房効いてるから平ですけど、昔はほら暖房だってね、
1: うん、
0: で平安時代なんてもう都市寺もあんまりなかったもんね。

0: ね、よくあの寒さであのなんだっけ濃州とかあっちの方で、テレビドラマでやるじゃないですか、
1: はい、
0: もう本当にさ、外と一体だもん ね、
1: そうですよね、
0: まあ、板でこうとはやるけど、畳もない、ああいう時に結局ねあの何があったかいかっていうと重ね着と、
1: はい、
0: あとまあ私たちでいうあの、まあ、どんぶくとか丹前とか綿を入れると非常にあったかい保温効果、
1: はい、
0: でそれが今度逆に暑いから綿を抜いた着物を着るという綿抜きっていう言葉があるし、
1: はい、
0: まあ、綿抜きからちょっと難しいんですけど片びらっていうねちょっとこう麻とかああいうシャリ感にこう移行するっていう平安時代なのね、うん、だけどまあまあだから着物の世界はそういうふうにしてきたんですけど明治から江戸時代は着物ですもんね明治ぐらいからこう洋装、ね、洋服になってで洋服になってもやっぱりこの衣替えっていうのはまあ当たり前ですけどね寒かったら着る暑かったら脱ぐっていうそれの一つ季節感として、うん、あのお洋服なんですねでちょっとこれね衣替えなんて調べてみたら、ね、お洋服の場合よ、ね、22度が一つの目安だっていうのよ20度か22度、
1: はい、
0: でそれ超えたら、要するに、まあ、暖かいから、ねまあ、着物でいう一重じゃなくて、まあ、薄物にでね秋は今度ね10月1日がねまた衣替えの季節ですけど、はいまあ、15から20度ぐらいが一つの目安っていう、だから昔安定して暑かったり寒かったりこう安定してたんですけど、この時期今日なんか27、8あるんじゃない？
1: あります
0: でしょ。
1: そして朝晩まだ10度台なのでね。
0: そうなのよね。だから、ストーブも、しまえない一旦実はしまったんですけどまた出してこの前、
1: はい、
0: でもよくね昔のね父親なんかね言ってましたやっぱ田植えの頃は必ず寒くなるから、
1: はい、
0: それまでは片付けられねえって
1: そうですよね、うん、
0: だから今田植え盛りだから、
1: はい
0: まあ、温度差があるってことじゃない、うん、まあこうね今ドンパチとか上でやってるからねこの大気圏が異常なのってちょっと心配してますけど、
1: はい、
0: ですかそういうことでねあなるほど一応基準があったのねっていうのでね、はい、私も調べてびっくりしました
1: あ、うん、そうするともう当然衣替えの時期ですもんね、
0: うん、ですから、さっき言ったように、あまりにも暑いからって、まあ、夏の格好していいんですよもう東京なんかね4月ぐらいから夏の着物じゃないと無理無理って言ってましたもん、はい、先生方がね、4月ですよ、
1: はい、
0: 考えられないですけどまだこっちはねあの田舎の田園風景だから若干はねですから あんまりスケスケでっていうよりはね、ちょっとあまり透けない程度の薄物ね、
1: はい、
0: だから浴衣いつから着ますかっていう質問があったりすると、浴衣ってなんか夏のね、
1: はい、
0: 装いなのでねでもねちょっとだから6月に浴衣早いけど着たいって言ったら私みたいに浴衣にね手ぬぐいの襟つけるのよそうするとね案外着物っぽいの
1: はあはあうん、手ぬぐいの襟
0: そうそうそう、はあ、うちの生徒方はね襟にね半襟にね手ぬぐいかけてるいろんな面白い、
1: はあ、
0: そうすると何がいいかっていうとね汚れにくい汚れてもすぐ外して洗えるでしょ、
1: はあ、そうですよね
0: そう絹っていうとなかなかね、まあ、洗える絹の半襟もございますけど、そういうとおしゃれしてるの、でまたそれが今ほらここんとこここ数年、ね、大正ロマンとかさ、
1: は
0: い、いろんな組み合わせとかこの頃のほらバケバケから今のね、半襟がすごく賑やかな着物の時代やってるじゃない、
1: はい、
0: あれはね結局ね白は汚れやすいし汚れが目立つじゃない、
1: はい、
0: ですからやっぱり礼装だとかねお葬式だとか留め袖だとかそういうものにやっぱり白よ、だから普段はましてほら庶民なんてのはねそんな絹とは着ないし木綿のね、
1: はい、
0: お着物とかやるじゃない、そうすると襟がねまたいいのよ、で柄がついてると汚れも目立たないし、
1: はい
0: はい、洗いやすいしっていう生地で、だからやっぱ着物はねそういうの考えてますよ
1: そうですね、手ぬぎ一本の手ぬぎがいろいろ重宝、
0: そう
1: 役立つわけですね、
0: ですからね私たちもそういう衣替えで、まあ、一つの基準、今はだいぶね昔とは違うっていう言い方して見てあげます、ただやっぱりちゃんとしたお席ってまあおかしいんですけどフォーマルっていうのはね、まあ暑いからいいんじゃないっていうわけにもいかないところも若干あるというので、実はね、私そういうことも含めて、この前の日曜日にね、この前の前ね今で言うとね、17にね、フォーマルに集い学ぶっていうね、 今原田さんにプログラムみたいに出てますけど、

0: どうでしょう。
1: 素敵ですね、ランチ会。
0: そうそうそう、まあ、私たちでやっぱり夜もね集まりたくない、クラギット、でランチ会はお安いし、でちょっと秋田の生徒さん、去年私50周年でね、50年着物生活なんていうので、はい、

0: いのね、コロナあたりからもどんどんなくてもいいし、まあこう言っちゃなんだけど少ないお金をそっちに当てないで生活費にっていうのがすごくないですか。
1: はい、
0: 結婚式ないでしょあんまり
1: もう激減しましたからね。
0: そうそうそう、これやっぱコロナと一つの引き金で、まあいいと思えばいいです、あの、はい、そういう無駄をね、無駄かどうか別としても、あの生活様式をちょっとね、はい、変えたって。でもね、あの去年あたりから結局ねいい着物ね用意してるんだけど、孫も姪もなんかね甥御さんも結婚式しないのでねっていう声がちょっと聞いたので、
1: はい、
0: じゃあどうせだったら、ね、だからテーマはねフォーマルの勉強会だけど、
1: はい、
0: 新郎新婦のいない結婚式みたいな感じだ。
1: それはいいですね本当に。
0: そう、そしたらねやっぱ私たち着物の、まあ、生徒だったり仲間だったり先生がいるから、あのちょっと井川とかそのね、北の方の人方、まあ、秋田だって集まりやすいので、
1: はい、
0: それでこの前来れなかった方々とかね、
1: ええ、
0: まあそしたらねなんとなんとね実技ではね留め袖を着せる、はい、振袖を着せるっていうのを見せて、
1: はい、
0: でこう着付けするの見るのも楽しいのね、やっぱ私たちってね、
1: はい、
0: そしたらね留め袖、色留め袖、
1: うんうん、
0: 黒留め袖が一応2人ぐらい、
1: はい、
0: あ総勢30人ぐらいでやったんですけど、
1: ええ
0: 10人ぐらいの人がね色留め袖で来てくれたの、
1: うん、
0: 結局ねあるんだけど着る機会ないっていう。
1: ないです、
0: うん、ですから色留め袖っていうのはあの肥沃があります、裾回しが伴うのであります、それで門が5つありますというそういうフォーマルの勉強会をね、あえてやったんですよ。で皆さん今日は気取ってでランチしながら和洋折衷のお箸使いだったんですけど、あのテーブルマナー和食のマナーと懐紙のこととかね、はい、お箸とか蓋の開け方、いや結構面白かったですよ。まあ、それは何かっていうと一緒にいる人たちのねやっぱりあの見切れな方がいいんじゃない、でも裏を返せば汚したくないじゃないお着物、
1: ね、
0: みたいなね、やっぱマナーをきちんと身につけて、はい、そういう所作でやるとね汚さないんですよ。
1: あ
0: それを秘訣ね佐藤はほら実践してますから、
1: はい
0: うん、だから返し手皿はダメだけど、返しで手皿の代わりだったり、で何が出てくるかその会場と見てないんですよ私、だから何が出てくるか分かんないんですが、はい、まあ、必ずお箸は出てくるじゃない、で箸袋どうする、はい、なんて話とか、まあ、お吸い物つけてくれるっていうか、じゃあお蓋は必ずあるしっていうね、だから、あの選ぶのがお蕎麦とそれからご飯です。もちろんご飯でございます。お蕎麦はね何歩気つけてもピッっていうことありますのでね、
1: あります、
0: そうそうそう、そんな話をしたりね、
1: はい、
0: でテーブルマナーをいたしましてね、
1: はい、
0: で喜んでもらいましたよ。で今度変な話ですけどちょっと写真とかね、やっぱり綺麗なおべべなかなかほら、
1: はい、
0: 来てスタジオに行かないじゃない、でちょっと私の、まあ、スタッフのような知り合いが写真が、はい、撮る方いますので、ちょっと何かの時にね、
1: はい、
0: 使えるという平均年齢結構上だから何かの時にあの拡大してもブレない写真っていうのが、ね、
1: いいですね。
0: そうやっぱそれもねデータとして欲しいから、
1: はい
0: はい、それを撮ってね何人か頼んだらね私もなんて言いながら、プロさんに難儀かけましたけれども、まあ、本当にね留め袖で出てきたりそれから訪問着とかね付け下げとかそういう違いってほら着ちゃうと分かんないもんですから、
1: はい、
0: だから人数少なかったから、
1: はい、
0: 皆さん前に出てきてもらってあの非毛線ね結婚式の会場で今非毛線も使わないじゃない、だけど新郎新婦お迎え下品の時に使った非毛線が2枚あったので、
1: はい、
0: それをあのテーブルの間に引いてもらって、
1: はい、
0: ランウェイですかねそれで歩いてもらいました、やっぱ見るとね、なるほどなですね、あのこういう文章だけってなかなか伝わりにくいので、見てどこに門があるっていう前2つね、あの胸元とあの後ろに1つでしょ、でお袖の後ろにもありますでしょ、で三つ門とか一つ門とかね今ほとんど見かけなくなりましたけど、まあ、そんなお勉強してでみんながねワクワク楽しいねっていう、やっぱりね楽はいいです、
1: はい、
0: 楽、
1: はい、
0: 私も毎日楽な格好して今日もゴムのパンツでございます、楽なんですけど、やっぱりね人間ねたまにああいうねキリ、シャキッとした、
1: はい、
0: あの時間も必要なんだななんて思ってね、
1: 確かにそうですね、
0: 私も朝ほらこっちから行くでしょ、
1: はい、
0: もう

0: 袋帯わかります、ちょっと立派な袋帯、はい、で丸帯が、まあ、お嫁さん方使う丸帯で袋帯、これもね佐賀錦っていうかね、あの九州の博多の方のあれなんですけど、うん、まあこれがね締まらない、
1: うん、
0: なんて言うんでしょうかね、こう糸と糸が擦れちゃって、ギュッギュッて締まらない帯なんですよ。だからもうそれがちょっと、まあ、やり方あるんですけどね、だけど締めてしまえば、はい、だから崩れない、緩まない、もう行った時から帰ってくるまで緩まない、うん、やりにくい分だけね、うん、
1: はい、
0: まあ、それをねもう昔からね、なんか出してはしまって出してはしまってで、ほんと数回しか締めてない帯ですね、はい、で着物はね、昔そうですね、グランドホテルさんでね、
1: はい、
0: 200人規模でパーティーやったことあったんですよ、
1: はい、
0: 何かの先生と組んでね、あれがねもう30年以上前じゃないかな、
1: うんうん、
0: その時に着た着物をまた着たの私、ショックはね、あの時もまだ太ってたのね、もう太ってたのねっていうのが
1: いやいやいや
0: 身幅でね、あのちょっと足りないんですよもちろん、でも着付けでごまかせましたので、
1: は
0: い、っていうので非常に楽しい、あのはいをやりましてね、皆さんに、まあ、喜んでもらいました。
1: はあ、
0: お食事お昼だと、まあ、夜ほどお金もねちょっと控えめですし、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: これは第2代、うん、第3代と、
0: うん、そうそう、だからね秋田ではもう私なんか最初で最後だと思ってさ、ね、
1: はい、
0: あとはもう1回だと思って、そして来られない方が、先生毎年やるんですかなんて、
1: 恒例になりそうですねこれは。
0: でもね、ああいう改まるってこともちょっとはいいなと思います、
1: はい、
0: うん、だからあの霊峰ってかやってるとやっぱりなんかね、その時その時にやっぱり、うんうん、あのそこにも書きましたけど、装いというのはね、
1: はい、
0: 相手様先様にね、あの対する敬意の表れなんですね、はい、それが、はい、私好きな言葉で、ちょっとあの今渡したプログラムの正面に、はい、ございますし、その言葉がねとっても好きなの、
1: はい、
0: でそれをまずあの入れてもらって、
1: うーん、
0: やっぱりほらあのこれはどんな場面だっていうのをちゃんと把握して、それに見合って相手様があのいわゆる納得してくれる、あわざわざ来てくれたのねっていうのがね、うん、やっぱ相手先様へ、うん、でそれともう一つのテーマがね、あの今非常にあの、まあ、クラシカルな装いじゃなくて最近のね古着を利用して、まあ、すごいんですよ YouTube の世界なんて、
1: うん、
0: ギョッとするような、ね、帯巻きつけたりさ、
1: あ
0: のか、ね、まあ、それも、ね、別に否定しないんですよ、私嫌いではないんです、ただ、まあ、あの自分ではやらないんですけど、でそれと極端なものの、まあ、ボーダーラインをどこら辺にしようかなっていうので、うん、やっぱりそれもね一つのテーマで、若い人がたにね、その絹で遊ぶみたいな感じで、これはまあ来年でもね、なんかやりたいなと思ってるんです、
1: 絹で遊ぶ、
0: そうそうそう
1: そう、いいですね、粋な感じがしますね、
0: いいでしょう。その布のね、組み合わせで、まあ要するに衣装ですからね、洋服でもね、
1: はい、
0: まあそんなのを前段階でね、まず浴衣のねちょっと最後に宣伝一つお願いしていいですか、
1: はい、お願いします。
0: これねなんかいろんな場所探したんですけど、結局我が家いささぶらたけやんって言って、遊びながらやってますけれども、あの文化祭とかね、いろいろ講習会とかやった、考えたんですけど、
1: はい、
0: 若い人方がね、あの私が先に立つと全部私の色になっちゃうので、
1: はい、
0: あの斉藤という人間と佐藤という人間と、もう一人がね藤が大好きなんですって。それで藤五郎も研究会って作ったんですか、春にね、
1: はい、
0: 去年か、これは去年の構想で、
1: はい、
0: それで場所を探して、まあ、最終的には我が家でやるんですけど、それで村竹、祭っていうか村竹祭り、
1: はい、
0: 祭りって呼んで、
1: はい、
0: 7月の5日です。もう1ヶ月ありますけど、
1: はい、
0: いつも私7月はね村竹クラブで、七夕に浴衣着るけど年に1回でしょ、はい、うちの生徒さん方も1年に1回だと忘れちゃうっていうのよ、
1: うんうんうん、
0: であの外国の方に、ね、お着せしたりする勉強会必ずやるんですけど、じゃあそれにぶつけて、浴衣の講習会7月5日、
1: はい、
0: でここら辺は暑いからさ大変だけど朝の10時から、
1: はい、
0: うん、で10時あの10時半かこれまあ11時ぐらいになると思うんですが、あのなんて言うんでしょうか、日本舞踊の先生方お友達いるので、
1: はい、
0: 日本舞踊から学ぶ立ち振る舞いのね、
1: ええ、
0: だから浴衣を着てその着た浴衣でちょっとやるみたいな、ええ、それが、はい、立ち振る舞い講座、
1: はい、
0: これもまた面白いんじゃない、
1: ええ、
0: あのいわゆる傘の差し方とか

0: ろあるんですよこれ ね、
1: そうですよね。
0: 私は結構ね、うん、そういうのであの面白いなと思うんですけど、うん、で午後からねお昼を挟んで、
1: はい、
0: 午後からねそれこそこの手ぬぎ1枚でね東袋っていうのを作れるんですね。
1: 東袋、
0: うん、うん、ちょうどねあの風呂敷でもやりますけど三角形なこう袋になるんです、だからちょっとこう結んで、なんかほら入れて変えられるし、バックインバックみたいな感じになるので、
1: はい、
0: いいんじゃない、
1: で
0: これは和裁の先生が参加です。だから、まあ、私がじゃなくて和裁の先生、
1: はい、
0: でもう一人の代表の人がねこの藤衣の代表の人がやっぱり茶道の、まあ、着付けもいろいろできますけど茶道やってるもんですから、
1: はい、
0: やっぱお抹茶ね、お抹茶をいただき方、うん、お菓子でねっていうのを四部構成でやろうとしてるのよ。
1: 四部構成そうですね。
0: でこっちはごめんなさい、若干有料でございます。
1: はい、はい、
0: そうだけど、まあ、せっかくそんだけ来てもらうので、あ浴衣習わなくてもお茶飲みに来たいっていうので、こっちは無料でね、わーわーにぎやかしいのコーヒーとかそういうの用意してお茶とかね用意して、はい、まあだから文化祭ですよ学校の、
1: うん、
0: それでねせっかくだからねフリマ少し用意しようかなっていうのと、それからあの物販でいろいろほら趣味でカゴ作ったりとか、それから私今面白いなと思うのはあの和雑貨でね、
1: はい、
0: 着物生地であのお洋服云々とコーナーそこはそういうのはないんですが、
1: はい、
0: 狭森とか、うん、狭森って何っていうとこから勉強するんですけど、それからあのなんて言うんでしょうかブックカバーとか、はい、それからスマホケースのこうショルダーのなんか流行ってるじゃない今、はい、ああいうのとかの和雑貨作ってる方いて、これがまた本職なのよ。でそういうのやってる方がいて、今ほら案外 ね、
1: ね
0: ハンドメイドとかさ西もないなんかいっぱいやってるじゃない、
1: は
0: い、
1: やってます ね、
0: ね、で私はやっぱ貴金属とかそういうのは全然あのないんですけど、こういう着物に関した、
1: はい、
0: 魔物に関した雑貨物ね、
1: はい、
0: だからちょっとしたカゴとかね、
1: はい、
0: あのなかなかいいもんでしたよ。もちろんアケビとかブドウとかああいう高級品は扱いませんので、どちらかというとチープなもの面白いでしょそういうの。
1: そうですね、うん、
0: でフリマはね私のやっぱりちょっと、はい、古い若い時の着物とかもう山ほどありますので、
1: うん、
0: そういうのをねもう500円1000円1500円2000円ぐらいクラスで、はい、もう譲りするのをね、でやっぱりいるんですよそういう方が。だからそういうのもねちょっと湯沢であんまり振り回って見ないので、
1: 着物の振り回はあまりないかもしれないですね。
0: そう、それでまずねうちでやってみようかしらっていうので、
1: はい、
0: で7月5日だけでもいいんですが、お教室、これはお教室で置いとくので、
1: はい、
0: ほら別にその日のうちに片付けなくてもちょっと見せてっていうのは、まあ、これを定番にしてね、
1: うんうん、
0: やってもいいのと思ってね、
1: うんうん、
0: でちょっとそういうので会場が我が家でございますので、
1: はい、
0: はい、でお昼もねなんか身内みたいなスタッフなのかお客なのか分かんないなっていう感じの文化祭をやりたいと思います。
1: 楽しそうですね、うん、
0: ちょうど今見ていただいてるあのチラシの裏にそれぞれの参加する、
1: はい、
0: まあ、1000円とか1500円規模の講習会でございますので、
1: はい、
0: はいはい、そういうことでなんとか一つ、はい、7月5日でございます、はい、まあ忙しいんでしょうけどね、日曜日の昼間にね10時から4時ぐらいまでやろうかなと思って、
1: 4時まで、
0: うん、でねあのコーヒーもちゃんと作ってね、
1: はい、
0: うん、それであとお飲み物もねっていうので、うんうん、
1: はい、
0: まあみんなでね、まあ、そこら辺からお弁当買ってくるかいろいろ考えてます。
1: ああそうですか、これは1日
0: うちほら近所にミフレさんもあるし。
1: あそうですよね
0: ですからそれでねお昼とかあと打ち上げもね、はい、とにかく手間がかからないで、それでなんとなく来やすくてっていうので、だからちょっとおしゃべりお茶コーナーも設けます。
1: うーん、
0: まあね高齢者って私が言うのもなんですけど、私ぐらい以上の方も来てお茶を飲んで話するのもいいじゃない。
1: そうですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、おしゃべりはほら得意だから、
1: はい
0: あのね、はい、浴衣を習うとかねそういうことでなくてもね、ぜひ分かんなかったら問い合わせしてください。
1: そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: 今日も盛りだくさんの楽しい内容で、ね、はい、ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします、
0: はい、こちらこそ
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エンジョイライフ佐藤着物礼法教室、佐藤智子先生の話お届けいたしました。

0: 一子相伝、
1: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って教えてきたものだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時にもう一度自分の技術を見つめる、歴史を見つめる。
0: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。川面運送株式会社が正午をお知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: 時刻は正午を回っております。改めましてみなさん、こんにちは。原田真由美です。午前11時スタートいたしましたおしゃべりミュージックボックス、1時間以上経過いたしました。どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。毎月26日は風呂の日、そして5月26日は源泉かけ流しの日ということでご紹介いたしました。だんだん暑くなるとなんだかお風呂に入るのめんどくさい、これはシャワーだけにしようかしらなんていう方がね増えてくるかもしれませんが、やっぱり1年を通してお風呂に浸かるというのは血液の循環をね、血流を良くするということでとてもね大切なことですし、やっぱりリラックスできますよね。お風呂、特に温泉にね、いろいろな効能があるようですけれども、やっぱり何よりもリラックスできる、心も身も心もゆったりと癒されるというところにあるのではないでしょうか。この後はですね、曲を挟みまして英語でおしゃべりのコーナーをお届けいたします。まずはカーペンターズの歌を聴いていただきましょう。遥かなる影。

カーペンターズの歌で遥かなる影 Close to You お届けいたしました。この後は英語でおしゃべりのコーナーお届けいたします。

0: 英語でおしゃべり。
1: Let's speak in English.
0: 英語でおしゃべりのコーナーです。今週も鵜児町の ALT のエリックさんとサビナさんと一緒に楽しく英会話レッスンしましょうね。Hi, Alex, Sabina. How's it going?
1: I'm doing well, just relaxing. The weather here hasn't been hot, so it's nice.
2: I've been relaxing. The sunny weather has been nice.
0: はい、二人ともね、とてもリラックスしているということですよね。お天気も暑からず、とてもいい陽気で、気分は上々ということですね。さあ、それでは今日のダイアログに行きましょう。
1: ダイアログ。
0: 今日もエリックさんとサビナさん、将来のことを考えているようですよ。それでは聞いてみましょう。
2: Hi, Eric. What are you doing?
1: I'm reading. I'm thinking about writing a book.
2: Didn't you just join a band? You said you would like to be a musician.
1: Yeah, but I'm thinking about the future. It's hard for musicians to make a living. How about you, Sabrina? You said you wanted to be a musical star.
2: I was just kidding. I'll keep doing my best at my current job for a while.
1: You were right. Graham Bell said, concentrate all your thoughts upon the work at hand.The sun's rays do not burn until brought to a focus. Do you understand?
2: I'm not sure. Maybe, I guess.
0: はい、いかがでしたでしょうか？お分かりになりましたでしょうか？それではエリックさんとサビナさんに英語で言ってもらった後で日本語訳を言いますのでよく聞いてくださいね。
2: Hi, Eric. What are you doing?
0: こんにちは、エリック。何をしているの？
1: I'm reading. I'm thinking about writing a book.
0: 読書をしているんだよ。本を書こうと思っているんだ。
2: Didn't you just join a band? You said you would like to be a musician.
0: バンドに入ったばかりじゃなかった？ミュージシャンになりたいって言っていたわよね。
1: Yeah, but I'm thinking about the future. It's hard for musicians to make a living.
0: 将来のことを考えるとね、ミュージシャンが音楽で生計を立てるのは大変だからね。
1: How about you, Sabrina? You said you wanted to be a musical star.
0: サビナ、君はどうなの？ミュージカルスターになりたいって言っていたよね。
2: I was just kidding. I'll keep doing my best at my current job for a while.
0: 冗談を言っただけよ。もうしばらく今の仕事頑張ってみるわ。
1: You were right. Graham Bell said, concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.
0: その通り、君は正しいよ。グラハムベルは現在行っている仕事に全神経を注げ、太陽光線でも焦点が合わないと発火させることはできないと言っているんだ。
1: Do you understand?
0: わかるかな？
2: I'm not sure. Maybe, I guess.
0: よくわからないけど、多分そうなのね。はい、いかがでしたでしょうか？グラハムベルの名言、ちょっと難しい名言ですけど、皆さんは分かりましたでしょうか？それでは Words and Phrases のコーナーに行きましょう。
2: Words and Phrases。
0: 今日最初のフレーズは
1: Make a living。
0: 生計を立てるという意味ですね。ではエリックさんの後に続いてどうぞ。
1: Make a living。
0: 皆さんの番です。続いて2つ目のフレーズは
2: Just kidding。
0: 冗談よという意味です。では、サブリナさんの後に続いて言ってみましょう。
2: Just kidding.
0: 皆さんどうぞ。続いて3つ目のフレーズは
1: Until brought to a focus.
0: はい。焦点が合うまではという意味です。では、エリックさんの後に続いてどうぞ。
1: Until brought to a focus.
0: 皆さんどうぞ。続いて今日の名言です。
2: Today's quote.
0: 今日の名言は
1: Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.
0: 現在行っている仕事に全神経を注げ、太陽光線も焦点が合わないと発火させることはできない。これはアレクサンダー・グラハムベルの名言です。グラハムベルはスコット生まれのアメリカ人、電話を発明したことで有名ですよね。それではエリックさんの後に続いて言ってみましょう。
1: Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.
0: はい、 かなり長い文章ですが、皆さんどうぞ。続いてチャレンジのコーナーです。
1: チャレンジ。
0: このコーナーはエリックさんとサブリナさんに秋田弁に挑戦してもらいましょうというコーナーです。今日のフレーズは
2: I'm not sure, maybe, I guess。
0: よくわからないけど多分そうかなという意味でしたね。これを秋田弁で言うと英語わからないけどおそらくんだびょんとなります。ではエリックさんからどうぞ。
3: 英語わからねえってよ。
0: おそらくんだびょん。
3: おそらくんだびょん。
0: おー、ワンスマプリーズ。英語わからねえけど、おそらくんだびょん。
3: 英語わからねえけど、おそらくんだびょん。
0: おー、アメージング。
3: Thank you.
0: OK。続いて、サビナさん、どうぞ。
2: えぐわからにゃけど、おそらくだびょん。
0: OK! Once more please! えぐわからにゃけど、おそらくんだびょん。
2: えぐわからにゃけど、おそらくだびょん。
0: OK! Great! はい、今日長いフレーズでしたけれども、お二人ともバッチリでした。さあ、それでは今日のダイアログもう一度よく聞いてくださいね。
2: Hi Eric, what are you doing?
1: I'm reading.I'm thinking about writing a book.
2: Didn't you just join a band? You said you would like to be a musician.
1: Yeah, but I'm thinking about the future. It's hard for musicians to make a living. How about you, Sabrina? You said you wanted to be a musical star.
2: I was just kidding. I'll keep doing my best at my current job for a while.
1: You were right. Graham Bell said, concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.Do you understand?
2: I'm not sure. Maybe, I guess.
0: はい、いかがでしたでしょうか。もうすっかりお分かりになったことと思います。ところでエリックさんとサブナさん、アレクサンダー・グラハム・ベルのことをご存知でしたでしょうか。Do you know Alexander Graham Bell?
1: I do, yes.
2: Yes.
0: もちろんご存知でしたね。彼の今日のメッセージについてどのように思っているんでしょうか。 What do you think about his message?
1: It's a good one. I'm surprised the inventor of the telephone said it.
0: はい、いいメッセージだねとおっしゃっていますね。電話を発明した彼がこういった名言を言ってるっていうのはちょっと驚きだね

0: おっしゃっていますね。
1: How about Sumner?
2: It's a great quote.
0: はい、素晴らしい名言だとおっしゃっています。さあ、それではですね、エリックさんとサビナさん、今の仕事に全神経を注いでいるんでしょうか? Do you concentrate all your thought upon the work at hand?
3: Sometimes, when I need to. Other times, I like to focus on multiple things.
0: はい。まあ、時々はこう全神経を集中することも必要だけれども、時と場合によってはね、いろんなことに神経を配ることも大切だねとおっしゃってますね。How about Sabina?
2: Yes, if I must complete it. Sometimes too focused.
0: はい。まあ集中しなければいけない時もあるけれども、あまりにもそんな時は集中しすぎることもあるとおっしゃっています。さあ、今日の名言は?
3: Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.
0: はい。何事をやるにも懸命にそのことに打ち込む。そういった姿勢でないと本当に素晴らしい仕事はできないのだ。というメッセージでした。胸に刻んでおきたいものですね。ではまた次回まで。
3: See you.

ここからは資生堂より湯沢市からのお知らせです。はじめにわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮山貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、感激する予定です。なお感激後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2名2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会生涯学習課0183-73-2163までお問い合わせください。たくさんのご参加お待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。続いて音楽の町湯沢推進協議会からのお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサート、アジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。二部は湯沢尾勝サクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の町湯沢、6月の月一コンサート開催のお知らせでした。

続いてパークゴルフ場オープンのお知らせです。利用期間は10月31日まで。利用料金は一般は半日200円、小中学生は半日100円です。道具をお持ちでない方には専用クラブおよびボールを無料で貸し出しています。初めてパークゴルフをされる方も気軽に足を運びください。お問い合わせは総合体育館 72-6500 72-6500 番です。パークゴルフ場オープンのお知らせでした。続いてのお知らせです。ふるさと仕送り支援事業のお知らせです。市外に在住している市出身の中学生以上の学生がいる家庭が対象です。各家庭から仕送りする荷物の送料を年間6回分市が負担します。お申し込みは市ホームページに掲載している方法により手続きしてください。受付期限は来年の1月15日までです。ふるさと仕送り事業支援のふるさと仕送り支援事業のお知らせでした。

て5歳児教育相談会のお知らせです。開催日時は5月27日水曜日午前9時25分からです。場所は湯沢文化会館。対象は令和3年4月5月生まれのお子さんを持つ保護者の方です。お問い合わせは学校教育課指導班 73-2162 へお願いいたします。5歳児教育相談会のお知らせでした。

原優子の歌声で花咲く旅路をお届けいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして子ども書だるいのコーナーをお届けいたします。

0: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: You are listening to FM Utopia.

0: 子ども書店のコーナーです。今回は前半は北海道石狩市民図書館からの子ども書だより、そして後半は秋田子ども司書ジニア司書の皆さんからのおすすめ本の紹介をお届けいたします。それでは前半どうぞお聞きください。石狩市民図書館の副館長工藤和也さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはじめにですね、北海道石狩市、そちらの地域の特徴特産などをご紹介していただけますでしょうか。
1: はい、石狩市は札幌市の北の方に

0: ある町でして、人口5万6千人ぐらいおります。で、石狩といえば、やはり皆さん思いつくと思いますが、石狩鍋が有名です。その他にも農作物、お米、果樹など、様々なものを作っているところです。また石狩市は石狩湾新港という港も持っておりますので、港湾ですとか、再生エネルギーなどについても力を入れている町です。
1: まあ、農業も漁業も盛んな町と言ってよろしいんでしょうか。
0: はい、そうですね。
1: そういった地域でスタートした子ども秘書養成講座ですが、こちらを始めようと思われたきっかけはどういったことだったんでしょうか。
0: はい、令和4年の7月に公民館の担当部署が図書館内に事務所を移転しまして、それを機に市民図書館と社会教育課で共同で社会教育事業を展開するということで、何かできないかというところで子ども秘書の養成講座を始めたところです。
1: はい、対象学年は何年生なんでしょう。
0: 小学校5年生6年生となっております。
1: 5、6年生ですね。募集定員は何名なんでしょうか。
0: はい、令和8年度の定員で言いますと8名を予定しております。
1: 8名。
0: はい、はい、
1: それではですね、そのカリキュラムをご紹介していただけますでしょうか。
0: はい、現在4回のカリキュラムとなっておりまして、
1: はい、
0: もちろん貸し出しカウンターの体験ですとか、
1: はい、
0: 本の修理の体験、本を戻す体験ですとか、
1: はい、
0: 本の読み聞かせですね、こちらの体験を行っておりまして、はい、地域資料、石狩の地域資料についても力を入れておりますので、地域資料を勉強するとともに、社会教育的な要素としまして、石狩産食材でカレーライスを作るということも行っております。で、カリキュラムの最後には、
1: はい、
0: お話し会を、保護者もしくは、図書館に訪れた方々、一般の方々に向けてお話し会をするということも行っております。
1: そのカレーライス作りというのはですね、子ども秘書の皆さんが作るということですか。
0: はい、そうです。子ども秘書を認定した昨年度の認定者は、
1: はい、
0: お手伝いに来てくれますので、
1: ええ、
0: そういう協力もいただきながらカレーライスを作るというような形になっています。
1: そうですか。また本の修理というと高度な技術も必要なのかなと思いますが、子どもたちの反応はいかがでしょうか。
0: はい、こちらは図書館で、修理のボランティアをやっていますグループの方にお手伝いいただきながら、
1: はい、
0: 修理の体験をするということで、子どもによっては不慣れな子どもたちもいますけれども、
1: はい、
0: 逆に得意なお子様もいますので、そういう子どもには喜ばれている項目となっていると思います。
1: その他カウンター業務や地域資料の勉強なども行っているということなんですね。
0: そうですね、やはり図書館といえば貸し出しカウンターで本を貸す作業というのが一度はやってみたいという希望はあると思いますので、そういうようなことで取り入れております。
1: そうですか。そして認定されました、その後の活動はどういった内容なんでしょう。
0: はい、先ほども申し上げましたけれども、
1: はい、
0: 認定された子どもにつきましては、子ども秘書養成講座、翌年度の講座の運営補助のお手伝いをしていただくほか、
1: はい、
0: 図書館で行っております図書館祭りですとか、はい、そういうようなイベントの運営補助を行っていただいてます。
1: いかがでしょうか。効果は見えてきていますでしょうか。
0: はい、子どもたち自身も1年1年経つごとに成長を感じられますので、こういった経験がその成長の一つの助けになっているのではないかなということもありますし、図書館祭りだとかの運営している姿を見て、それで素晴らしいと 一般のお客様方が言っていただけるということもありますので、うん、この取り組みは続けていきたいなと思っております。
1: 地域の皆さんからも応援していただいているということですね。
0: はい、そうです。
1: 最後に今後の抱負を語っていただけますでしょうか。
0: はい、これから子ども署は今第4期まで来ておりますけれども、これが長く続くことによって、いつかですね、子ども署が、お父さんお母さんになって子どもを連れてきて、また図書館に連れていただけるような時代をつなぐような図書館になっていければなと思っております。
1: ますますこの活動が広がっていくことを願っております。
0: ありがとうございます。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 北海道石狩市民図書館の副館長工藤和也さんの話をお送りいたしました。続いて後半です。秋田子ども司書ジュニア司書の皆さんからのおすすめ本の本の紹介です。どうぞお聞きください。
2: 秋田子ども司書ジュニア司書の皆さんからのおすすめ本のコーナーです。今日の担当は石澤かなみさんですね。
3: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。かなみさんが選んだ本は何という本ですか？
3: 私の隣のひろとくんっていう本です。
2: はい、作者はどなたでしょうか？
3: くすのきしげのりさんです。
2: はい、それではまずは読み語りからお願いします。
3: はい、私の隣のひろとくん、くすのきしげのり作、酒井さねえ、出版東洋館出版社。昨日席替えがあった。私はひろとくんの隣になった。ひろとくんは教室にいるとき誰とも話をしない。ひろとくんは授業中も発表しない。ひろとくんは休み時間も話さない。今やってる運動会の練習のときもだ。みんなで頑張ろうでクラスで決めたのに。ひろとくんは綱引きの時も声を出さないし、他の子の応援もしない。ひろとくんもみんなと同じように声を出して、みんなと同じように応援すればいいのに。そういった私に葵さんがこっそりと教えてくれた。ひろとくんってお家にいる時は話すのよ。私、ひろとくんがお家の前で妹と話しているのを聞いたことがあるの。ふーん。でも、学校でいるときにひろとくんが話すのを聞いたことはない。おはよう。次の日、私はひろとくんに大きな声で挨拶をした。ひろとくんは驚いた顔をしたけど、おはようは言わなかった。おはよう、うん。席に着いたひろとくんにもう一度言ったけど、やっぱり黙ったままだった。ひろとくん、挨拶くらいしてくれたらいいのに。私が言うと、ひろとくんは困ったような顔で下を向いた。その日、私は休み時間も給食の時も掃除時間もひろとくんに声をかけた。でも、ひろとくんは黙ったままだった。私は思った。ひろとくんとは仲良くなれないって。だって、何にも話してくれないんだから。帰りの会が終わって教室を出る時だ。ひろとくん、運動会の時は声を出してね。みんなが頑張らなくっちゃ赤組は負けちゃうよ。今日の玉入れの練習だって白組に負けそうだったでしょ。ひろとくんは頑張ったの？玉はいくつ入ったの？私は3つも入ったよ。私がいくら言ってもひろとくんは黙って下を向いたままだった。その次の日、今日も運動会の練習を頑張ろうと思っていたのに、家で転んで足を怪我した私は見学をすることになった。玉入れの練習が始まった。私がいないから赤組は負ける。 その上、ひろとくんが頑張らないから、絶対に赤組は負ける。私はそう思って見てた。先生の笛が鳴ったのに、

ひろとくんは下を向いたままだった。ひろとくん、やっぱり頑張ってない。みんなのようにカゴをめがけてどんどん赤い玉を投げればいいのに。そう思った時だ。ひろとくんはみんなから離れたところに

0: つ、二つ、三つ。赤組が勝った。私がいなくても赤組は勝った。それはきっとヒロト君が頑張って玉を運んでくれていたから。赤組が勝ってヒロト君はとびきり嬉しそうに笑っていた。ヒロト君は頑張っていた。徒競走ではゴールの向こうまで走っていた。綱引きでは歯を食いしばって綱を引いていた。ダンスの時は誰よりも上手だった。それから練習が終わった後、先生の片付けを一番に手伝っていた。私、ヒロト君にひどいこと言っちゃった。どうしよう。その日の掃除時間、ヒロト君が一人で水の入ったバケツを運ぼうとしていた。ヒロト君、一緒に運ぼう。一緒にバケツを持った私にヒロト君が嬉しそうにうなずいた。その時私は思った。ヒロト君と仲良くなれるかもって。ヒロト君、運動会一緒に頑張ろうね。終わり。
1: はい、というお話でしたね。さあ、それでは皆さんに感想を聞いてみましょうね。はい、なおさんどうでしたか？
2: はい、自分が見てなかったりとか、知らなかったところで頑張ってないんだろうなと思ってる人が頑張ってるっていうことを書いてる本だったんですけど、なんかそういうのを見ると自分でもそう思ってるところの人にあれ全然違うんじゃないのかなって思ったりとか、そういうことを気づける学校の先生ってすごいなって思いました。
1: 学校の先生ってすごいなと思ったんですね。どうでしょう、琴葉さん。
3: 私は女の子が、ひろと君のことは、なんだろう、あまりいい印象を持ってなかったけど、改めてひろと君のことを見つめ直して、ひろと君がどういう人なのかっていうのをちゃんと、分かることができたし、玉入れみたいに、その人に合った役割とかそういうのがあるんだなと思い直しました。
1: はい、かなみさんはこの絵本の中でどのシーンが一番好きなんですか？
0: 私がひろとくんのことを誤解していて、その誤解が解けた時、一番最後に一緒に頑張ろうねと声をかけていたところが一番いいなと思いました。
1: はい、なおさんはどうでしょうか？好きなシーン、心に残っているシーンはありますか？
2: 一番最初のあたりの、なんだろう、女の子が葵ちゃんに、なんか、ひろとくんってこういう子だよねみたいなの話してたところが、なんか、どっちかって言ったら、葵ちゃん側になることが私多いかなって思って、なんかそういう時に訂正できたら、こういうんじゃないのっていう、なんか訂正できるようになったらいいなって思って心に残りました。
1: はい、小高さんはどうでしょうか？どのシーンが好きですか？
3: 私は、なんだろう、ひろとくんが思ってたよりも、こう運動会の練習を頑張って貢献しようとしてるのに気づいて、自分がひどいこと言っちゃったとかそういうのに気づくシーンが、こう小学生らしいというか、可愛くて好きです、
1: そうですね。皆さんにもこんな経験はありますか？似たような経験。
0: 私も陰で努力している人を、実際努力なんてしてないくせにと突き放してしまったことがあって、それでなんか仲が悪くなっちゃったなっていうことがあったので、表だけが全てじゃないっていうことをちょっと見ていきたいなって思いました。
1: はい、どうでしょうか？共感できる部分、また同じようなことをやっちゃったなという、そんな部分もありましたか？

0: もうちょっとこうしてくれたらいいのにみたいなのを、うん、なんか友達に話しちゃったことはあります、
1: うんうんうんうん、工藤さんどうでしょうか。
2: 私はこう人のことを、うん、なんだ先入観で決めつけちゃった無意識のうちに決めつけちゃったり、うん、そういう勝手なイメージを持ったりしてたことがありました。
1: 多かれ少なかれね、ああ私にもちょっと思い当たるというふうに今ラジオの前の皆さんも思ってるかもしれませんね。さあそれではですね、花見さん最後に皆さんに一言お願いいたします。
3: はい、人間は多分ですけど努力してそうやって成り立っていくので、皆さんも努力することを怠らないようにしてください。
1: はい、ひろと君に何かメッセージはありますか。
3: 自分らしく頑張っていこうっていう感じです。
1: はい、あ、ひろと君らしくね。
3: はい、
1: はい、ありがとうございます。

子ども書だより、今回前半は北海道石狩市民図書館の副館長工藤和也さんの話、そして後半は秋田子ども司書ジュニア司書の皆さんからのおすすめ本の紹介をお届けいたしました。

それではここで川面運送株式会社からのお知らせです。黄色のトラックでおなじみ川面運送では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っています。今後ますます社会から必要とされる仕事です。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造するやりがいのあるお仕事です。川面運送は長距離、中距離、地元中心など、あなたの希望する働き方ができる職場です。未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。もちろん経験者も大歓迎です。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？まずはご相談ください。お問い合わせは 0183-42-2171 川面運送までお願いいたします。川面運送株式会社からのお知らせでした。

さてお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、お別れの時間です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんとはまた明日の午前11時にお会いいたしましょう。明日もまた暑くなりそうですよ。それではまた明日、お相手は原田真由美でした。ごきげんよう。あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。

0: なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール機構へ、無料です。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア
4: FM ユートピア 76.3MHz

0: Remember music. This program is Japanese music. 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り、立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準

0: が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
1: You are listening to FM Utopia

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうのは意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。ペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あと動物アレルギーを持っていらっしゃって、うん、毛や匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね。
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます。
0: はい、
1: 東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: 避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのままで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということは必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、うん、これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。
0: うん、
1: また高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: 普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: ラーメンお持ち。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 麺どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている、創価学会。
5: いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日はご来店誠にありがとうございます。本日お得な商品のこちら、マルトク、マルトクブリスターでございます。
6: 毎週火曜日絶賛放送中。
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: FM ユートピア 76.3MHz。
7: FM ユートピア、
9: FM ユートピア 76.3MHz。
10: ユートピア FM。
11: 弁護士岡山紀之の
12: ロック裁判所。
13: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
14: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロートコーナー忍です。
15: ロックの付き人、篠木千里です。さあ今日も早速、はい、札幌の奥山さん呼んでみましょう。
14: はい、
15: 奥山さん。
14: 奥山さん、
16: 奥山です。よろしくお願いいたします。
15: よろしくお願いします。
14: よろしくお願いします。
15: さあ、はい、ゴールデンウィークも過ぎて、はい、このタイミングですよ。
14: そうですね。
15: ねえ、まあこれからい、ね、はい、じめっとしつつも暑い夏がその後に立ち上がってくるというわけなんですけど、
14: う
15: ん、
14: そうですよ、
15: ね。はい、まあまあ今年もね、夏にものすごい異常に暑い日が当然、
14: うん、
15: もうあるでしょうと言われております。
14: そうでしょう、
15: はい。うん、もう猛暑どころじゃないよねなんて言ってはいたわけですけれども、
14: うんうんうんうん、
15: 気温40度以上の日の名前を考えようと、
14: はい、
15: さすがに気象庁もアンケートを取りましたよね。
14: はい、
15: このアンケートが 2月から3月にかけて、
14: うん、そうですね、ちょうどこのあたりでね、うちもね、そうそう、あの番組で話しましたもんね、これね。
15: やっぱね、我々も酷暑日がいいんじゃないって言ってたんですけど、
14: う
15: ん、
14: そうそうそう、
15: 酷暑日になりました。
14: イエイ、
16: やった。
15: イエイってこと
14: ない、我々の
15: 喜ぶ、
16: や
14: った。なんで我々のあれがこうね、
16: そうですよ、
14: 願いが叶ったわけですよね。
16: うん、
15: 願い
16: が、
15: 案が受け入れられた、
14: はい、案が受け入れられたわけですね。
15: まあ、ただアンケートね、はい、アンケートですから、うん、まあ、やっぱり最も多く支持を集めたということで、はい、国勝
14: 日、私、あ、ちなみに私もアンケートで国勝日に入れときました。
15: 入れたんだ。
16: さすがです。
15: さすがミーハーの王ですね、はい、こういうのは抜かりなくやるという、
14: はい、ちゃんとアンケート見つけたんで国勝日入れときました。
16: いいですね、まあ、一番しっくりきますね、はい、やっぱりね。
15: そうですよね、う
16: ん、はい、
14: そうですね、
16: しっくりくるなと思ってたんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。
15: すでに国書と世の中で言い始めていたりもしたので、
14: そうですね、
15: まあ、有識者の皆さんも、うん、社会的にももうすでに馴染みがあるし、日本語としても適切であるという意見があって、
14: うん、
15: それで決まったそうです、う
14: ん、なるほど、
16: うん、なるほど、
15: うん、なので言葉でよりね、言い表しやすく、お天気とか見てても伝わりやすくなるということのようですけど、うんうん、いやでもきついですよね、40度以上、
14: ね、
16: いやない方がいいですよね、40度ですよ、
15: 高熱ですよね、40度。
14: いやもうだって ね、
16: はい、
14: インフルエンザになってますみたいな感じで、
15: もう病気40度、
14: 病気40度なんです。
16: またやっぱりね、あんまり暑い日が続くと、今度北海道にやっぱ来る人も増えてっていうかですね、
15: 出た。
14: え、どういうことですか。
16: いや、やっぱりこう
14: だんだんインバウンドでいいんじゃないですか。
15: 人が増えて、神奈川は
14: 人がね、
16: うん、そうですね、北海道の良さってやっぱりそのね、そういうところがあったわけですけど、はい、だからだんだん変わってきちゃうのかなっていうのは危惧してますけど、
14: な
15: るほど
14: ね
15: ねしょうがないですよね、うん、暑いからね、うん、少しでも涼しいところにと思いますけど、
16: 今、
14: そうですよね、
16: あれですよ、エアコンもですね、なんかやっぱその、うん、いろいろその戦争の関係でなんか接着剤とか入ってこなかったりとか、あ、塗料がとかで結構つけるのとかも大変みたいですね。なんか
14: なんかね、今年の夏はさらになんか節電って言われちゃいそうな予感がね、どうもしますよね。
16: まずいな、
15: 本当に命に関わりますからね、はい、暑いのはね、
14: 本当です。
15: ちょっと早めになんかね、すごい暑いのに対策が手がなさそうな方は早めにちょっとやった方が良さそうですよね。
16: 早い方がいいですよね、きっと ね、
15: ね、すっごい暑い時の対策って何かありますか？
16: 涼しいところに行くとかですよ。そうですね、エアコンの効いてそうなとこ探す。
14: 涼しいところでじっとしてるだよね。
15: いやでもやっぱりあの古い団地とかは集会所涼しくしといて、エアコンちゃんとついてるから、それでもうあの年配の人はそこ涼みどころ来てくださいねみたいな、エアコン入れない人多いから、年寄りとか、そうそう、だからそうやってなんかね、あの涼しいところを作って詰めたりとかね。
16: 僕なんかはもうすぐエアコン入れちゃいますからね、もうどんどん。だから
14: まあピッてやっちゃいますね。
15: やったほうがいいよ、危ないもの。
16: で、涼しいところからより、まあ、だから涼しそうなところを選ぶ、まあ、途中はやっぱり外出たらやっぱ暑いけど我慢して、できるだけ、まあ、涼しいところから涼しいところへ、
15: 蝶のように
16: ぐらいでしょうかね。コノさんのフェスとか行ったらものすごく暑くない？暑すぎますよね。
14: フェス死にますよ。
16: あ、そんだけど、その暑さ対策ってなんかどうしてるんですか皆さん。
14: なんか首からあのなんだっけ、
16: これ
15: 輪っかの
14: みたいなやつだったりとか、もう本当に冷えピタしてる人もいるし、
16: はい、やっぱ冷えピタ
14: か、はい、でサマソニーなんかはあのよくあの水撒いてますよね。
15: フェスって水撒くよね、
14: いや
15: ーわーって。でもすぐ乾くから大丈夫。
14: 乾く、そうそうそう、めっちゃ乾く。まあ、あともうビール何杯飲んでも酔わない。
15: それ危ない、
14: 危ないやつ。逆に脱水してるからやばいやつ。
15: そうよそうよそうよ、一緒に水も飲んで、
16: そうですね、水飲んで、
15: 水も一緒に飲む。
14: なんか全然酔わねえみたいなね。
15: もうおかしいおかしい
14: おかしい
15: おかしいおかしい、やめてください、本当にやめてください。ね、あ、でもまあ水いっぱい飲むとかね、それは
14: やっぱ、ね、そうだね、水はやっぱり、まあ、あんまり水飲みすぎても水中毒みたいな感じになっちゃう人もいるらしいから、まあ確かにね、あれですけど、
16: なんかでもサッカーのね、あの、うん、あ、ごめんなさい、サッカーのその J は開催時期がですね、はい、J リーグが変わったりとか、
14: うんうんうん、
16: あとマラソンの時期が変わったりとか、なんかいろいろやっぱりね、世の中も、
15: ね、
16: 対策をし始めてます
14: よ、ね、うん、夏フェスもなんかずれ始めてるって言います
15: しね。いやもう日本の夏はちょっと危険すぎる、特に都市部はね、
16: いやー、恐ろしいですよね、
15: 本当に。まあ、だからできそうな対策がね、あればちょっと早めにやっとくというのもありじゃないかなと思いますね。
14: そうですね、
15: はい、さあそれでは今日も行ってみたいと思いますが、
14: はい、
15: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか？
14: はい、今日はですね、ウィザーのスコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
15: はい、では1曲目紹介お願いします。
14: はい、ウィザーでロザーナ。

0: ロック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくウィザーのスコット・シュライナーさん、はい、河野さん紹介お願いします。
2: はい、ウィザーのスコット・シュライナーといえば本名スコット・ガーナード・シュライナーですね、ロックバンドウィザーの3代目ベーシストになります。ミュージシャンとしてのキャリアを始める前はアメリカの海兵隊に2年間入隊しておりまして、で25歳の時に、うん、まあ、音楽のキャリアを追求するためロサンゼルスに移りまして、ミュージシャンズインシチューテートの音楽学校に通いまして、うん、その後あの複数のインディーズバンドでプレイした後に2001年にウィザーに加入いたします。でベースだけではなくリードボーカルもね、彼今担当しております。で彼はあのエルビス・コステロやビートルズ、レッド・ゼッペリン、ブラック・サバスの、大ファンであることでも有名な方ですね。でちなみにウィザーなんですけど、現在あの今年の9月から始まる、ザ・ギャザリングツアーですねを、行うことを発表しておりまして、それに伴った、まあ、ロサンゼルス のひなのカフェというね、カフェがありますけど、ここの屋上で、まあ、ルーフトップライブっていうのを行いまして、まあ、5曲のアコースティックセットを披露した。でまたあのウィザーのフロントマンリーバースコーモが、まあ、主導して、まあ、作っております映画があるんですけど、この映画の中にですね、はい、キアヌ・リーブスがなんか悪役で参加するみたいなこともね、なんか言われているっていうね、そんなバンドになります。
1: おお、なるほど。
2: はい、
1: さあそんな、ウィザースコット・シュライナーさんなんですけれども、
2: はい、
1: 奥様がジュリアン・シュライナーさん、うん、
2: はい、
1: で、このジュリアンさんはジュリアン・ローレンという名前で作家としても活動をされてるんですが、
2: うん、
1: なんと殺人未遂の容疑で逮捕されたということなんですね。
2: はい、
1: 警官から命に支障はない銃撃を受けた、そしてその後身柄を拘束されたという流れだったそうなんですけれども、
2: はい、
1: ロサンゼルス警察署の声明によるとですね、警官がひき逃げ事件の容疑者を追っていたところ、
2: うん、
1: 容疑者の一人がスコット・シュライナーの自宅の敷地に侵入したと。で、ジュリアン・シュライナーは容疑者に向けて発砲した後、警官に銃を向けて、で銃を下ろすように言われたが応じなかったとのことで、警官が発砲したことで肩を撃たれることとなりました。
2: うん、
1: でジュリアンさん肩打たれたわけですけど、はい、その後自宅の中に逃げ込んだものの、また出てきて、うん、身柄を拘束されたと。で、彼女は救急隊員によって地元の病院に搬送され命に別状はなかったということですが、殺人未遂の容疑で逮捕されてしまっており、口径9ミリの拳銃が自宅から押収されております。
2: うん、
1: でまあ、その後、保釈金100万ドル払って保釈はされたということですね。
2: うん、
1: で、ご主人のウィザースコット・シュライナーさん、
2: はい、
1: 取材に応じまして、
2: はい、
1: 妻は大丈夫、お気遣いをありがとう、コーチェラで会おうというふうに話したものの、うん、詳細は語らなかったようです。う
2: ん、なるほど。
1: はい、これね、殺人ミスで逮捕されちゃったって大変なことですよ。
2: 大変だよね。
1: うん、
2: で旦那もね、のんきに紅茶で会おうっ

0: て、まあこの時去年のコーチェラなんですけど出てましたけどね。
1: その前だったんですね。
0: はい。
1: ねえ、うん、なんか、
0: うん、
1: 多分関係ないと思うんですけど、まあジュリアンさんはあの作家さんで、
0: はいはい、
1: 2020年にですね、収監中に死亡したサミュエル・リトルによる殺人事件というのがあって、それについて調べた「ビホールド・ザ・モンスター」という本を2021年に刊行していると。いうことだそうです、
0: うん、
1: なんかあれかね、ノンフィクション作家なんですかね、
0: なんかそういう方なんですかね、
1: うん、うん、ね、でも自分が逮捕されちゃったっていう
0: ね、えだって突然
1: 怪しい、危ない
0: 怪しい人が
1: 入ってきて、
0: 入ってきたんですよ自宅の中に、ね、敷地内に、
1: ですね、
0: ほら慌てて、まあ向こうはね、自分を守ろうと銃を取り出して撃った、うん、容疑者を撃った
1: ですね。奥山さん、これはなんか別に彼女悪くなさそうに思うんですけど、どうなんでしょうか、
2: うんうん、そうですね、ただまあ、ただ一応その、まあ、今回殺人未遂ということですけれども、
1: はい、
2: まあ、殺人未遂の疑いはあるということで逮捕されるというようなことがありますよね、
1: うん、
2: でこれなんでかって言いますとね、はい、まあ、客観的にまず見ると、はい、いうことですね。だから例えばその、うん、今回は人を殺そうとして殺せなかったから殺人未遂ですね、
1: うん
2: うん、で人を殺そうとして殺せなかったら殺人未遂、まあ、その理由だとかそういうことは問わない、うん、相手が誰だとか問わない、う
1: ん、事実として
2: 事実として、うんうんうん、客観的な事実として、
1: うん、
2: だそれでまず逮捕されると、
1: はい、
2: でこういうのはまあその犯罪のその、まあ、構成要件という犯罪の条、まあ、法律の条文ですね、
1: はい、
2: まあ、条文に該当すれば一応犯罪に該当する可能性があると、
1: はい、
2: まあ、嫌疑ありということで逮捕されると、
1: はい、
2: でただなんでそういうことをしたのかということをまあ検証されてですね、
1: はい、
2: それで無罪になったり減刑されたりするということがあるんですよね。
1: うん、疑わしいと判断されるかどうかがまずあると、
2: まずあると、まあ、それでまあ逮捕、身柄を拘束して取り調べをすると、
1: はい、
2: でただこの段階ではですね、やっぱりその疑わしきは被告人、被疑者、被告人の利益、無罪推定ってことになりますから、うん、
1: はい、
2: まあ、逮捕はされてるけどどうなるかわからないっていう受け止め方になりますよね。
1: はい、
2: でその中で、まあ、今回はやっぱりその正当防衛とかね、緊急避難っていうのがありまして、
1: はい、
2: まあ、例えば自分が殺されそうになったから自分の身を守るために相手を殺したとかっていう、
0: うん、
2: まあ、そうすると正当防衛で、
0: うん、
2: まあ、犯罪の条文には該当するけど、
1: うん、
2: まあ、正当防衛で行ったことだから、まあ、違法性はないから責任問わないと、
1: うん、
2: いう話になってるわけですね。
1: はい、
0: なるほど。
2: で、まあ、悪い人が来たから悪い人に対して殺されそうになったから殺したってことになると正当防衛ですし、
1: はい、
2: まあ、そうじゃなくてやっぱり自分が殺されそうになったから隣にいた人を突き飛ばして逃げたみたいになると、
1: うん、
2: その隣の人を突き飛ばした行為は傷害罪に該当するんですけれども、
1: うん
0: うん、
2: まあ、自分の命を守るためにやむを得ずあの他の人を突き倒して自分が逃げた、うん、まあ、そういうのが緊急避難っていうことになって、まあ、同じくやっぱり違法性が阻却、違法性がなくなる、違法じゃなくなると、違法じゃなくなると、
1: うん、緊急避難、
2: うん、緊急避難、
0: 緊急避難、ね、
2: まあ、今回もだからそうですね、だから自分が自宅にですね、なんか来たと、
1: うん、
2: 人が入ってきたと、
1: うん、
2: でそれで、まあ、自分たちの身を守るためにですね、
1: うん、
2: 発砲したと、
1: う
2: ん、まあ、殺そうという意思もあったかもしれませんけど発砲したと、
1: うんうん、
2: でただそれは、まあ、あの自分たちの身を守るために行ったことなんで、
1: うん、
2: まあ、正当防衛だったり緊急避難だということで、うん、違法じゃないっていうふうに判断されるんじゃないのかな、
1: うん、
2: でそうすると起訴されない、逮捕はされたけど起訴されない、まあ、すなわち無罪と、
0: そうだね、
2: うん、いうような感じの話になっていくんじゃないのかなっていう、まあ、そんな予測は立ちますよね。
0: なるほどね。
2: やっぱだ、うん、
1: 流れってやっぱり今一つ理解してない、
2: うん、なんかね、ちょっとしっくりこないかもしれないですけど、うん、まあ、一番やっぱり大事なのは、まず、やっぱ逮捕されたからといって、うん、まあ、それで犯罪っていうわけではないってことですよね。
0: まあ、そういうことです
2: よ
0: ね。
2: ね、よくやっぱ逮捕されたっていうふうになるとですね、はいはい、あの悪いことした人だ、あの人は刑務所に行くだろう、みたいな、はいはい、まあ、そんな受け止め、うん

0: め方されがちなんですけれども、
1: 本当そう。
0: で、ただ近代あの刑事処方の刑事司法の大原則ということで、
1: うんうん、
0: ね、あの無罪推定の原則っていうのがありますよね。
1: そうですね。
0: まあ何人もその刑事裁判手続きで、まあ、有罪ということが確定しない限りは、
1: うん、
0: ね、まあ、犯罪者としては扱われないぞっていう話がありますので、
1: うん、いやそこ意外と知らないか、もう小学校とかでぜひこれを教えてほしいなっていう感じです、うんうん、
2: そうだね。
0: で、でも今回もだってね、身を守るためにあの発砲したっていう、うん、まあ、ちょっと発砲が行き過ぎてるんじゃないかっていうことはあるかもしれませんけど、
1: うん、
0: でもそれで犯罪になっちゃったら、ね、自分たちで自分たちの身も守れないって話になっちゃって、
2: うんうん、ちなみにこの警官に肩を撃たれちゃったんですけど、
0: そうですね、うん、
2: それに関してはなんか警官側を訴えることはできるんですか。
0: うんね、警官のこの職務行為がですね、まあ、銃発砲してきてるわけですよね。で、警察もやっぱ追っかけていて、でひょっとしたら、まあ、その事情を説明してる暇もないわけなんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、さ発砲することによって、まあ、うん、まあ、さらにね、あの、この容疑、侵入した人とか、まあ、それを追いかけてきた警察とかが撃たれたりとかしないようにっていう、うんうん、まあ、そういうことだったんだとは思いますけどね。
2: なるほど。
1: うん、
2: そうか、
0: うん、ちょっと違いますよとかってね、じゃあちょっと待ってくださいとかって、
1: なかなかね、
2: なかなかね、まあまあ確かにそうですけどね、
0: まあやっぱりね、銃がこう存在する国ですからね、
2: まあそうですよね、
1: 社会っていうのは ね、う
0: ん、ね、ちょっとおっかないですよね、
1: おっかないですね、まあ、身を守るためとやっぱりでも使えるんですね、銃、
2: うんうん、
0: やっぱこうやって ね使って、まあ、自分たちの身を守るっていうことがね、うん、自分の身は自分で守るっていうことなわけですよね、う
1: ん、本当にね、
0: 恐ろしいですよね、
1: いや恐ろしいです ね、もうずっと大事なことなんだけど、どうしても忘れがちな無罪推定の原則、
0: うんうん、ね、ですね、例えばやっぱりその正当防衛、
1: そうです、
2: 正当防衛、緊急避難、
0: うん、だからまあ、
2: ね、
0: ね、突然例えば歩いててですね、襲われそう、うん、殴りかかられたとか、うん、なんかね、襲われたみたいな時に、
1: うん、
0: まあ必ずしもやり返しちゃダメっていうことではないっていうことですね、
1: はいはいはい、
0: まずはやっぱその、うん、自分たちの身を守る、うん、ために必要な行動はあのするということはあるわけですね、
1: うんうんうん、例えばあれですか、ああ襲われると思って、うん、そこの目の前のお家知らないうちにバーンって入った、
0: うん、はい、
1: これはあのなんか住居侵入みたいな感じじゃないですか。
0: そうです、それはもうまさに住居侵入の犯罪構成要件、うん、まあ、犯罪には該当するわけですね、
1: うん、
0: 該当する、
1: そうなりますよね、
0: うん、しかしそれはまさに緊急避難、
2: うん、ということですよ ね、
0: その旧泊不正のそういう侵害を避けるためにね、
1: うん、
0: まあ、やむを得ず行った行為ということになりまして、うんうん、はい、違法性はなくなると、
1: 違法性はなくなる、
0: 違法性はなくなる、
1: うん、
0: まあ、しかしドアを壊してたりすればそれはあの弁償してくださいっていう話
1: までちょっとそれはそれでありますけどね
0: 民事上の話はね、またちょ
1: っと出ます、
2: ね、民事上はまた別の話です、
1: 別ですよね、だって物壊れ
2: 刑事裁判とそれはまた別ですよ、
1: ね、悪いけどそこまではちょっとっていう、
0: ちょっとね、
2: 緊急避難で入ったにしても弁償はしなさいよ
1: って、そっちはそっち、こっちはこっち、
0: うん、まあ、入り方はあるでしょっていうかね、
2: だ
0: って
2: そのいやでも緊急避難だ、怖い、慌ててるのにね、ピンポーンはない、
1: 確かに入り方はありますよね、確かにドアを開けましょうって、
0: あと他の選択肢もあったでしょうとかね、いろんなのもやっぱ検証されて、
1: なるほど、
0: その上でじゃあね、ちょっとやっぱりお金を払ってくださいね、検証してくださいねとかね、だからそういう方向の音をね、まあ、落ち着き方をするんじゃないかなっていうところですけど、
2: なるほど、ね、
1: いや勉強になるな、なるほどなるほど、さあではウィーザーもう一曲いきたいと思います、うん、
2: はい、
1: 奥山さん曲紹介お願いします、
2: お願いします、
0: はい、ウィーザーで See if you've taken all that was me

0: さあ来週は誰でしょうか、は
1: い、来週はレディーガガで行ってみたいと思います、
0: はい、心してお待ちしておりますので、ね、
1: はい、
0: ぜひぜひ来週も聞いてください。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーデンシロブと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 独裁判所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 40度以上の日酷暑日と命名されましたが、アンケートで2位だったのは超猛暑日だったそうです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

0: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
1: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
0: ちょっと待って、
1: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
2: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
3: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンド隣、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: アフタヌーンパラダイス火曜日、
5: 平松恵里です。
6: 西達彦です。
5: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
4: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
9: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

music. For

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み

2782円のところ、初回限定、税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
1: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア

0: ドルアフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね、今年の夏はどうなるんだろうか、
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷しげるさん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、
1: ええ、
0: 逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんていうんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われてありがとうございますって言
0: って西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、
1: はい、
0: 結構、
1: はい、
0: DJ の方いる、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはねもう泉谷しげるさんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はい、実況中継するのがうまいの。
1: いや
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱりスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人はうまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんで何ももうないですよ今日は。
1: さっき
0: も
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に余しちゃったからね。でもこれは今日コッキーのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、はい、おなじみの曲ですよね。
0: はい、もう杉さんがねずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットゥーライドビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながらどうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はいはい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めて、
0: ね、
1: ぜひ、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はい、ということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
0: はい、
1: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
0: うん、
1: もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、
0: うん、
1: 曲のなんて言ってますか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、最近の話ですよね。
0: いつでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 違う春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなく ちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせーうっせーうっせーわーって
1: ありますね、うん、はい、
0: あの曲を、これはですね、
1: はい、はい、
0: まあその Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあそのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、あの
1: ちょっと聞いておくと、はい、ありがとうございます、はい、あの歌詞がまずあの、ね、聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ。
1: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります、
1: うん、これをじゃあもう完全にあの耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね。でこれあの書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
1: はい、
0: あの言葉と言葉 あのひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: はいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はい
1: はい、
0: でここの、あーよく似合うとこの前に、
1: はい、
0: こなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってます。
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはねあの休符なんです、
1: はい、
0: これワン・ツー・スリー・フー、あーよく似合うっていう休符を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのって話とは全然違うわけですよね、う
0: ん、これ他の人には絶対解読できないです。
1: あ
0: ー、うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
0: はい、
1: ね、こういったあのもうちょっとまたその、ね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております、
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
0: はい、
1: さあ、それではですねこの時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの
1: を
0: 一切してなくて、
1: はい、
0: だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言ってて、っていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ。
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、あのそれぞれのパートを渡してるって感じですね。
0: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
1: いやなると思いますよ。これね初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
0: うんうん、
1: はい、
0: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
1: ちょっと聞いてもらいましょう。
0: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助に充て、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいですね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、

0: って、
1: はい、
0: でブレスの切り方とか、
1: はい、
0: 位置とか、
1: ええ、
0: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
1: はい、
0: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
1: まあ、ちょっとねあの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、タイミングをね取るっていうその給付のねあのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
0: そうですね、どこでブレスするかブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
1: はい、
0: 息をですってこの全員がそこでですっていうのも合わさないと、
1: はい、
0: っていうので例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
1: はい、
0: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
1: はい、
0: またそのマークが私なりにあるんですけど、
1: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがねなんか聞いてていいなんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
0: そうですね、ものすごいチャンネル数ですからね。
1: そうですよね、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
0: はい、
1: これは、ファンの皆様へ
0: これね違う
1: のお知らせ、
0: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで。
1: アマチュア時代にお
0: はがきに、
1: はい、
0: あのちっちゃい写真をちっちゃいシールにできる。
1: あ、プリクラみたいな。
0: 知らないですか。また若いふりしてる。
1: え、ごめんなさい。
0: 本当に切手代ぐらいの大きさで写真屋さんが、
1: はい、
0: 自分たちの写真を、
1: はい、
0: これとこれとこれって言ったら、
1: ええ、
0: それをシールにしてくれ。
1: あ、そういうサービスあったんですか。
0: あったんですよ。
1: 知らなかった、はい、
0: 知らなかったですか、
1: はい、
0: でそれを貼ってでまあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
1: ええ、
0: で、何月何日何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作ってっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、
1: はいはい
0: はい、ファンクラブの皆さんに当てて未来のファンの皆様へって40円キットの。
1: うわ、
0: 40円切
1: 手。しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんと3の23の4じゃない、なんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
0: 、まあ、昔のね、
1: はい
0: はい、それで、今も先週真っ只中エリー&ワンダーラストよりということで表は書いて、
1: 素敵、
0: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
1: はい
0: はい、で10月19日日曜日午後5時からどこ三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
1: ですね、
0: はい、
1: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、ファンの人は撮ってますよ。
0: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
1: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
0: はいはい
1: はいはい、ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんといっても、うん、アナログというと紙の新聞です、
0: うん、
1: 紙の新聞には地元に合わせたラジオテレビ欄ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
0: はい、
1: 無限に電子化はできないんですよね、
0: うん、
1: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
0: はい、やっぱ大事ですよね、ね、
1: はい、
0: ね、こちらは教授さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
1: あ、十分アナログです
0: ね、
1: はい、
0: 続けてみると面白くなってきて最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
1: 来ましたか、
0: そこまで行きますか。
1: 凝りましたね。
0: 炊飯器じゃないんだ、
1: ね、え、
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね、
0: やられてるんですね、
1: はい、
0: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ、
1: すごい
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょう ね、
0: いや美味しそう、私にも食べさせて
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います、
0: はい、では曲について私ちょっとご説明する ですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。

0: はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。違います、私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ風見鶏フィーチャリングシャングシャン。
0: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
2: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: You are listening to FM Utopia.
5: 快適生活ラジオショッピング
6: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
7: はい、那代さん、よろしくお願いします。
6: お願いします。
7: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
6: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
7: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極

0: 上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
0: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
0: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: おー、3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
0: ね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016

707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、
0: はい、
1: いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026、京丹波町グリーンランド瑞穂において開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい、
1: はい、練習してるんですけど、
0: ええ、
1: なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、なんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、
0: ええ、
1: やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、こちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃあご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府府内郡丹波町にございますグリーンランド瑞穂野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここに私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松恵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の, ご家族関係 の, ホテルみたいなんですけれどもね。
0: そうなんですね。結構見たら、かなり昔からありそう な, なんか伝統ありそうな感じの ね,
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: こちらを会場に行います。はい、2026年9月26日土曜日の開催です。で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、うん、そしてショーというそういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、あと2週間。
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやいやいやいや、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました。
0: はいはい、
1: さて、黒豆ロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、はい、野外だしっていうことと、
0: 一
1: 人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。
1: うん、
0: はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーン んってやりたいんですよ。わかります？言ってること。
0: あのなんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりどうじゃなくて、
0: はい、もう最初から、う
1: ん、なんかドーンダダダダダダダでちょっとまあ弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります？
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーン最後におまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております、
0: ということでぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさんなかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうです ね私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね。
1: 風に当たりたいの雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の、 あの、はい、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか、
1: はい、
0: でこの曲はあの、うん、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これあの非常に面白くって、
1: はい、
0: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね、あの松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、ね、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、
0: はい、多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、はい、昔私1985年に 4A ミュージックストリートという帯番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ、
0: なんとアフパラと一緒だ。そしたら
1: そうなんですよ
0: 偶然にも、はい、
1: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、うん、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、そうなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれねちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、もう早いタタタタタラララタラララタラララララララララララララララララララララララララララララララララララ
0: ララララララララララララララララ
1: ララララララララララララ
0: ララララ
1: ララララララララララララ
0: ララララララララララララララララララララララララララ
1: ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ

0: 1991年の楽曲です。平松絵里、松尾清則、恋は稲物をお届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松絵里と
0: 西達彦でお送りしています。さ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向こう側成尾さんからいただきました。
1: はい、
0: 西宮な感じの名前ですね、向こう側成尾さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方はわかると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: 自宅、そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない、
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: でも
0: かなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: ですよね。

0: いいメッセージありがとうございました。
1: いいメッセージですね。
0: じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、
0: はい、
1: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう感じだったんですね。最初の頃、へー、
1: 知らなかった。で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんって、あのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるえ、この線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんって、アシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、まあ、ねあのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: はい、ね、うん、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います、はい、一緒にやってみましょう、
1: はい、
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: うん、
0: はい、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
1: はい
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
1: グーとパーって書いてありますけど、
0: あ、そうですね、グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: はい、グーで引き寄せて、
1: グーと
0: でパーでパー出す、
1: はい
0: はい、そんな感じでグーとパー。
1: これあの何のために、
0: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね、
0: 行ってみた、
1: うん、大事ですよ、
0: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんだね。
1: そうですね
0: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
0: はい、
1: やってみましょう。グリーンあゆえ音楽、はい。

0: が登場してた。
1: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさい、ね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
0: グーパーグーパー
1: チームセイバー。失礼だよね私。
0: いやいやいやいや、
1: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
0: はい、あ、結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
1: なりますよ、はいはい、熱っ。いやほっ
0: ほっ、はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聴いてください。その他の曲はお聴きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが。
2: 車は人生を乗せるものだから。
3: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
2: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
4: というわけで早速フカ君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
5: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア。
9: FM ユートピア。
10: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
11: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
12: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
11: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
12: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
11: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
12: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。

0: 射熱っていうのは何なんですか？
1: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
0: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
1: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
0: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
1: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
0: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
1: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちはウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております、ということで今日はね、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速恵里さんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、まあ、今日はね、恵里さんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、

0: ちょっとねメッセージご紹介しますね。
1: はいはい、
0: バンマッチボンさんです、ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、
1: はい、
0: あのさんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
1: あさんまさん
0: とこれアニメ、
1: 大竹しのぶさんが歌ってらっしゃる、はい、大竹しのぶさんが歌ってらっしゃってさんまさんが、
0: はい、
1: 何を作る、あのアニメです、
0: アニメなんですね、
1: うん、私曲作ったんです。
0: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
1: その VHS を持ってる、
0: あ VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです、その絵本が、はい、今見たら9,000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今や Amazon では買えません。オークションでも最低で3,000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていう風にねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
1: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
0: はい、
1: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います、
0: はい、あそういう作品があったんですね、
1: うんうん、
0: リリが見た優しい虹、
1: はい
0: はい、
1: 素敵な物語ですよ。
0: あのもし持ってるという方はあのハッシュタグアフパラで反応いただければと、
1: あぜひぜひぜひぜひ待ってますよ、
0: はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、はい、
0: そして、
1: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、初めてメールします、
0: ありがとうございます。
1: 私はフィルムで写真今も撮っています、
0: うん、
1: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと、
0: うん
1: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとし喜んでおります、今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます、フィルムカメラ持って、
0: あ、いらっしゃる、
1: はじめまして、
0: はじめまして、平
1: 松エリと申します
0: ここで
1: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか、
0: ありますか、あ、本当だ、
1: あるんだ、
0: あ、お持ちになってるんだ、
1: フィルムカメラ、
0: あ、すごい、
1: あれなんか違うぞ、
0: なんか結構大掛かり、ちょっと来ていただいていいですか、
1: っていうか分厚い、てか、縦型、
0: 縦型だ、
1: 見たことない、何それ、
0: すごい、ありがとうございます、
1: アナログな撮れ方するんですかそれ、
0: ですよね、
1: へ
0: ー、もうフィルムを入手するの大変ですよね今ね、
1: フィルム回して回しながら撮るんですか、回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですねすいません
0: もうでも貴重なものを持ち、せっかくなんでね今日 ねフィルムで撮っていただければと、ね、
1: 撮っていただいて、はい、ありがとうございます、
0: お願いします、ありがとうございます楽しんでください、ありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: すごい貴重なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます、
1: いただきました、
0: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです、
1: はい、
0: 絵に関してはアナログが一番かと思います、はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます、また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、うん、その濃度により描くこともできます、
1: うん、
0: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、
1: うんうんうん、
0: 確かに、あの最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、はい、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね、
1: そうですね、毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分であのイラスト描いて、
0: は
1: いはい、あのファンクラブの皆さんに、
0: ええ、
1: はい、あのお見せできるようにしてるんですけど、
0: 素晴らしい、
1: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、
0: はい、ええ、
1: あータツは難しかったなタツは難しかった、
0: タツは確かに難しい、すいません私タツ年なんですけど本当に申し訳ないなと思っております、
1: あらま私もタツだわ何何回り違うっていう感じ今私に挑戦状、
0: 待って、いやいや、まあ、なんですかこの
1: 目が泳いでる、目が泳いでる、
0: この続いていきたいと思います
1: スルーしたぞ。
0: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アイワのラジカセ、ゼンマイ式のオーブン、まだ使ってますよということ。

0: とで。
1: うん、
0: アイワのラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、アイワというメーカーのラジカセ、
1: はいはい、
0: ちょっとあの自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ、
1: うん、安いんですね、
0: はい、
1: うん、
0: なんでうちのラジカセは初めて買った CD ラジカセはアイワでした、
1: うん、白
0: あ、いや、ね、なんかね、紫っぽい感じだったから
1: 。紫っぽい、
0: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成の、あのなんかちょっととんがった感じのデザインです。
1: あ、そうなんですね、
0: はいはい、
1: うん、
0: アイワ、
1: うん、
0: ね、
1: うんうん、
0: それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
1: そう、それがわからない。
0: なんだろう、ゼンマイ式、あのいわゆるオーブントースターでガリガリガリって、あのなんていうかな、あのね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してんのかな。
1: それだったら私今朝もそれやりました。
0: あれ
1: ギリギリギリって、
0: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ。
1: そうですよね、
0: はいはい、
1: あ、だから、オーブンレンジとかだと、
0: ええ、
1: だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
0: はいはい、
1: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
0: はい、
1: カッカッカッカッカッカッカッって入れてチェーンってやるでしょ、
0: はい、
1: それのことかも。
0: それのことかもしれないですね。
1: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
0: あ、
1: ヒャッホ
0: ーいいですね、はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあ、はい、エリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います、
1: は
0: い、
1: それではお聴きください。5月29日発売のアルバムダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー Home to Us。

0: 4時台最初におかけした曲、ポール・マッカートニーホームトゥーアスでした。 LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバーリンゴスターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲お届けいたしました。
1: はい、
0: さあ、それではメッセージまたねご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあエルさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おー、最近はねカードとか QR コードとかいろんな、ね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとか
0: ね
1: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうです ね、 目の前確かにペイペイ行き返しますね、うん、はい、まあ、ね、現金は、まあ、一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのはアナログなんでしょうね、
0: はい、そうですね、
1: そうですよ。
0: あのもしなんか、ね、災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えば、ね、電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: あ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、ね、そう、だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね、う
1: ん、行くばっかっていくらぐらい
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか特殊なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい、
0: あ、どれぐらいだろう、
1: 一人いくらぐらい、
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね、
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね、はい、
1: 了解しました。
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています。
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます。
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね。
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてますよ。真剣にやったらもうはぁってなるもん
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね。ぜひさこばちゃん続けてください。ありがとうございます。ね、
1: 続けてください。日野表さんからいただきました。
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、お
0: ー、うわー、これは貴重だ。
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている。
1: 綺麗ですね。
0: うわー、
1: それと
0: すごい、
1: あの中条清さんの嘘、
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 曲ですね。
1: 嘘、
0: はい、
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいやいや、ちょっと
1: 歌うじゃん普通、
0: 先生ダメです、あの
1: 普通の歌、いやいやいや、私も歌ったもん、
0: いやいやいや、そういう問題じゃないです、あの、いやいや、やめてください、あの、私ジュークボックスじゃないので
1: え、歌えるでしょ、
0: そんなにすぐ出てきません、あの聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条清さんに詳しくない、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうか。オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
0: あ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ、ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、うん、フォント、字のフォント、
1: うん、
0: これがね結構いろいろなんですよ。
1: どういう
0: 味わいがある、あのいろんな時代使ってるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: それもなんとなくねこう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、
0: はい、
1: あのなんていうかロゴ体っていうことですよね。
0: ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画ね、日本の映画とか見ると、
0: はい、
1: その看板とか、
0: ええ、
1: ポスターとかの、あの風景にこう映ってるものが、
0: はい、
1: 全部字の感じが、
0: はい、
1: あー、あの頃だなって思いません？
0: 思います。そう言われてみると昔はそれこそあの映画の看板って描いてたんですよね、うん、 写真じゃなかったんですよ。
1: 書いてた書いてた。
0: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね完全にね。
1: そうですよね。
0: 職人仕事ですよねあれ。

0: さに。
1: そうです ね似顔絵とも言えないけれど、
0: そう写実的な、ね、
1: お顔をね、はい、描いてましたね。
0: 描いてました。
1: え、なんで描いたんだろう。
0: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり、うん、写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど ね思い出しましたね。そういうことありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 貴重です。
0: 貴重です、うん。愛知の春味噌さんからいただきました。
1: あの
0: 先ほどの、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、
1: はい、
0: メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです。雷鳴が聞こえない遠くに、あの雷が鳴っていても、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです。ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくても、ガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよということで。
1: ああなるほどね。
0: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
0: ですね、
1: 私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
0: そう、大体そうですよね。
1: そうですね、
0: はい、機能いっぱいのやつでね、
1: そうですね。
0: はい、ということでぜひぜひ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
0: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きですと、私もですけれど、
0: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
0: お、
1: どういう意味ですか。
0: なんだろう、
1: 振り向くか手紙、
0: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM振り向くか、
0: はい、
1: まあ、
0: 新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんか、ごめんなさい、ちょっとあまり分からなかったんですけど、
1: 手紙が大事、手紙というか、なんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
0: はい、
1: お会いして名刺交換した時に、その紙の手触りとか名刺の、そういうのもありません？
0: ありますね。
1: なんかテカッとしたやつもあれば、
0: はい、
1: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットなやつもあれば、
0: はい、
1: 分厚いのもあったりとか。
0: 確かに
1: ね、端の角が取れてる、
0: はい、
1: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、は
0: い、そうですね、たまに言いますよ ね、
1: ね、
0: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
1: ありますね、
0: はい、
1: ね、
0: ね、なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ではここで1曲お届けをしたいんですけれども、
1: はい、
0: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、ソニー・ロリンズさんが、
1: はい、
0: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、95歳だったということです、
1: はい。
0: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、うん。ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい。放題今宵の君はThe Way You Look Tonight。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。
4: 花キューピッドで会いたい人に。
5: 柳町花は花伝で。
6: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨店まで。
7: You are listening to FM Utopia。
8: 笑顔、笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159、0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: マイディアカーペンターズ、ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、
1: はい、
0: 皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、
1: はい、
0: その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ビートルズチケットライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、うん、
0: いかがですか印象として。
1: 実はあの、はい、今ねエリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうのドラムのリズムが、うん、若干、うん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。
0: はい、
1: すんちゃかすんちゃじゃ、
0: うん、
1: ね、すじゃじゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏が ね、
1: はい、あれ意図的にやっぱりやってるんでしょ。

0: ね、意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうですよね。
0: でも通行ラス目以降になってくると、はい、そのもたりが若干
1: ノーマルにな
0: って緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜じゃ表現できないですもんね。
0: というかここはね、杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあると、あ、ビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後にカーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
1: はい、
0: チケット・ライド、涙の乗車券を、また彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、
1: で
0: これね、最初ね、オファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たち、なんかね、お家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、あの1983年のカレン・カーペンター の島で、多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズ・トリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
1: はい、
0: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
1: はい、
0: 遥かなる影、クロス・トゥ・
1: ユー、クロス・トゥ・ユー、はい、
0: あの曲がヒットしたことで、いきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
1: はい、
0: チケット・ライドに変わるんですよ。
1: あ、
0: でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです。今度船の上で撮っちゃう、そのね、ジャケット。でもね、チケット・ライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね。そうそう、ライドだけボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもんね。
1: そうですね、はい、
0: うん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、
1: ええ、
0: はい、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね、今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうね、イントロの途中でちょっとね、弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのが、この曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、彼本来の本領発揮、
1: うん
0: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルと、そしてカーペンターズのね、カバーの方と。でね、カレンの声がね、まだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりも、これだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 1969年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ね、皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズ、いきます。カーペンターズでチケットライド、涙の乗車券。

0: それでチケットゥーライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、ドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライド2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、はい、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では自撮りの農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています、この辺は自動化されているブロイラーとは違います、そして夕方の最後の仕事は自撮りたちを屋外の花

0: 市街のそのね農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、うんうん、これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、うん、今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
1: 手で、
0: はい、すごいお疲れさ

0: えばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
1: はい、
0: ラジカセも使っていましたということで、
1: うん、
0: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか？
1: タイマーで撮るタイプもありましたね。
0: 撮れましたよね。
1: はい、ありましたありました。
0: 今はダメですか？
1: 今はどうなんだろう、もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
0: タイマー付きラジオ、
1: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、
0: う
1: ん、だからそれこそね、はい、2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
0: うん、はいはい、そう
1: そう
0: 撮った、
1: 撮りましたよね。
0: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
1: あ、そうそうそう、
0: ノーマルと、
1: はい、
0: あと安いやつ、
1: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
0: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、
1: はい、
0: そうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度1分ということで、東京よりも20度ぐらい、あ、10度ぐらいか、10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
0: はい、
1: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、はい、まあ、今は YouTubeなどでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、うん、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、うんうん、というふうにいただいています。
0: はい、
1: はい、
0: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
1: はい、
0: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって
1: ありがとうございます。
0: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか？
1: あ、もうあの大歓迎です。
0: あ、はい、本当、
1: ええ、
0: あ、じゃあちょっとそれありの、
1: はい、
0: はい、
1: え、ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども、はい、
0: 私はもう演奏だけはい、
1: ありがとうございます、ヘブンズドアさんです。ありがとうございます。今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、うん、ということで、
0: あ、私と一緒だ。
1: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
0: はい、
1: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、うん、というふうにいただいていて、
0: あ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
1: はい、
0: スケジュール帳はやっぱりあの Google カレンダーにできないんですよ。
1: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
0: 斜めに書いたり、
1: はい、
0: んと字大きく書いたり小さく書いたりしてます。は
1: い、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
0: 収まらない、
1: ね、
0: 収まらない、
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございました。
0: と
1: 最後メッセージもう一ついきましょうか。
0: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
1: はい、
0: あの本当はアナログが好きですが、
1: うん、
0: 今のデジタル化もなかなかのものですと、離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
1: はい、
0: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
1: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ、このぐらいの配分がいいのかも。
1: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
0: アナログは捨て去らない方がいいです、
1: はい、
0: やっぱりね、
1: はい、
0: いいバランスであのお付き合いしないと。
1: そうですね、
0: はい、
1: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それからカバチンさん、カイバフェット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、ひごのだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、ころもたにさん、いろんな方から今日メッセージいただきました、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
0: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
1: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、うん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います、
0: はい、
1: どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、ということで、
0: はい、
1: 今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
0: あ、やはりあのアナログ推しな平松はです、ね

0: ですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
1: 歌いたかったんだな。
0: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい、
1: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
0: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でした。
0: 5時からのあなたにあ乾杯。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
0: はい、
1: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのは

0: ありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね。
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

こんにちは、こんばんはじゃないですね。明るいですからね、まだ。フリーパーソナリティの私、ズズでございます。私、冬のですね、寒い時期はあのお部屋ね、なんかもあるんですが、今にこもって一部屋でできるだけ全部済まそうと、その暖房のね、節約のために、でこもって食事もね、まあキッチン8畳10畳ぐらいあるのかな、で仕事も食事もほぼそこで済ませているのですが、暖かい時期はですね、仕事はまあもともとね、仕事を部屋にしている、まあ、昔は応接間なんてうちで言ってましたけど別室でしているので、昨日はですね、もうちょっと食事と仕事のスペースは分けようと思ってですね、元に戻そうですねと思って仕事部屋へ大移動、まあ、お引越しをしました。もうだって冬の間はもう全部資料やら何やら全部こう今のテーブルの横の、食器棚の下のとこ、食器棚の下っていうと分かりにくいかな、まあ置けるスペースがあるんですね、でそこに全部

移動して仕事をしていたので、それを全部仕事部屋にまた戻して、でついでにですね、少し模様替えもしました。模様替えって言っても作り付けの本棚がビシッとあるんですけども、お父さんが本が好きっていうことで作ったんでしょうね。それで、でももう本はほぼほぼっていうかだいぶ処分をしてしまい、今はなんか飾り棚になっていて、なのでちょっとその辺の模様替えとか、あとその本もね、いやこれはもう絶対っていうか、その歴史の資料っていうか、なんか月一でなんかこう発売されてるなんとかシリーズみたいなのありますよね。戦国時代のなんとかとか昭和のなんとかとか、そういうのがずらーっとあったんですけど、薄いね、一冊一冊は。でも今ほらネットでねサクッと調べられちゃうので、いやこれももう使わないかもと思って、とりあえず全部出して、腰の日に出そうっていうところでスタンバイしております。で、あとは、先日はエアコンのね、掃除もいたしました。あとは、衣替えもね、一気にやっちゃうと、また朝晩とか寒くなった時に着るのがないないってなるので、まあ、徐々にやっていこうと思っております。皆様は何か夏に向けての準備、何かやっていらっしゃることありますか？

からは湯沢を愛する人のための番組、湯沢ラブリミックスチューズデーです。本日5月26日火曜日のプログラムをご紹介いたします。5時台前半は湯沢市からのお知らせ、続いてはトワイライトインフォメーション、湯沢小勝地域を中心に会社やお店の紹介、イベント情報、行政機関からのお知らせなどをお届けいたします。そして5時台後半はハッシュタグ湯沢のコーナーです。湯沢のね、旬な話題を、お届けいたします。毎月最終、最終って決めてるわけじゃないんですけれども、第3週とか第4週とかね、今日第4週ですけれど、月1の レアコーナー、湯の花さんたちのね、湯の花芸はんなり夢空間をお届けすることが多いんですけれども、ちょっとね、今日はいつもね、阿部さんの方、主催の阿部さんからいついつお邪魔しますみたいなでご連絡いただけるんですけれども、今回ちょっといただいてなくて、お忙しいんだと思うんですけれども、で一応ね、念のために私の方からも、もしね、今月お忙しいようでしたら、またじゃあ来月お待ちしてますのでということでメールをしたところだったんですが、ちょっとね、既読にもならないって、いや、よっぽどお忙しい、なんかタイミングが悪かったんでしょうかね、私のメールの。なので今日は残してはおそらくなさそうですね。ということで、5時台後半はハッシュタグ湯沢をお届けいたします。なんか声がガラガラしてそして6時台です。6時台は歴史居酒屋裏木戸、毎週火曜日午後6時にオープンするバーチャル居酒屋です。古の湯沢へ思いを馳せながら、居酒屋トークでゆるりとお届けいたします。本日のご来店は湯沢の歴史案内人でいらっしゃいます小原克彦さんです。テーマは城下町湯沢400年の歴史と文化を巡るというテーマです。先頃小原さんが所属する湯沢観光ガイドの会さん主催の街歩きの会があったんですけれど、そのテーマが

今お伝えしたテーマだったんですね。でその時の模様を今日はねラジオでもお聞かせいただけるということでございます。どうぞお楽しみに。 FM ユートピアは地域のより細やかな情報をピックアップし発信することを通じて地域の夢と文化を創造していくことをコンセプトとしております。なお FM ユートピアの放送はラジオ以外でもパソコン、スマホからお聞きいただくことができるんです。無料アプリのリスンラジオ、縮めてリスラジで検索しても出てきますね。こちらをダウンロードしてアクセスしてみてください。ただいまお届けしておりますこの生放送が同時配信されております。アーカイブで残って後で聞けるということでものではないのでお間違いなく同時配信です。でもね、76.3MHz が入りにくいとか、そういう場合はインターネット環境があるところにいらっしゃる場合はちょっと試してみてください。すごく聞きやすいというかアクセスもしやすいですのでね、一回無料アプリをこうダウンロードしていただくとね。はい、ということで詳しくは FM ユートピアのホームページをご覧ください。それでは秋田県湯沢市サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから6時55分までの生放送です。どうぞお楽しみくださいね。

それではですね、いつもですとここで最初の曲をお届けするんですが、ネクスコ東日本からのお知らせを先に、ごめんなさい、お伝えいたします。これはですね、本日ですね、5月26日火曜日16時33分から、ですね、路線と区間は秋田自動車道湯田インターチェンジから横手インターチェンジの上下線、事故のため通行止めが実施されております。繰り返します。秋田自動車道湯田インターチェンジから横手インターチェンジ間、上下線、事故のため通行止めが実施されております。本日5月26日の16時33分からという通行止めになっています。そしてもう一つございます。こちらちょっとあれですね、湯沢河川国道事務所国土交通省からのお知らせですね。国土交通省東北地方整備局湯沢河川国道事務所道路管理課より、夜間の東北中央道の通行規制についてお知らせいたします。日時は本日5月26日火曜日の20時から明日ですね、翌朝5時までの予定です。本日26日火曜日の20時から翌5時、朝ですね、翌朝の5時までの予定で、東北中央道須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間上下線ともに、道路維持補修作業のため通行止めが実施されます。繰り返します。本日5月26日火曜日20時から翌5時までの予定で、東北中央道の須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間の上下線ともに道路維持補修作業のため通行止めが実施されます。はい、ということで皆様のご理解ご協力をお願いいたします。ここまでお伝えしたのは最初にお伝えした、通行止めの、内容はNEXCO東日本から。

通行止めのお知らせ、そして国土交通省湯沢河川国道事務所からは夜間の、通行規制についてお伝えいたしました。

お届けいたしましたのはダフトパンクでビヨンドでした。それでは、時刻は5時17分を回っております。それではここからは県南内陸部の気象情報をチェックしてまいります。お届けいたしますのは本日5月26日火曜日の午後3時に発表になりました天気予報です。本日5月26日火曜日は曇り、最高気温28度、最低気温13度、降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 10% の予報です。明日27日水曜日、曇り時々晴れ、最高気温30度の予報です。最低気温17度、降水確率は1日を通して 0% から 10% といったところです。そしてただいま内陸部に警報注意報の発表は出ておりません。では続いて週間天気予報をチェックしてまいります。週間天気予報は本日5月26日火曜日の午後3時に発表になりました週間天気予報です。5月28日木曜日、曇りのち雨、最高気温29度、最低気温19度、降水確率は 70%。 29日金曜日、曇り時々雨、最高気温22度、最低気温13度、降水確率は 90%。 30日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温13度、降水確率は 40%。 31日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温13度、降水確率は 20%。 そして月が変わって6月1日月曜日は晴れ、最高気温31度、最低気温13度、降水確率は 10%。 2日火曜日、晴れ時々曇り、最高気温30度、最低気温15度、降水確率は 20% の予報となっております。そしてこの画面にですね、熱中症情報も表示されているので、そちらもお伝えします。明日5月27日水曜日は警戒してください。十分な水分、塩分補給と休息をとってくださいということです。ということで、この FM ユートピアのスタジオがございます秋田県湯沢市サンロード商店街の今のお天気は、さっきまで晴れて、晴れというか日が差してたですけど、私が来るときは大工町から、今ねちょっと雲が出てきたのかな、曇っておりますね。でも風があるのでね、ちょっとこう気持ちがいいというか、そんな天気です。やっぱり風があるのとないのとでは全然

気持ちが違うというか、はい、ということで、いや今日我が家はですね、あの日が差さない部屋にいるので割とあのそんな暑いって感じはなかったんですけど、外出たら暑って感じでした。でもまあ着替えるのもあれだったんで、なんかねちょっと まだ夏な感じではないですね、洋服はね。ちょっとモコモコモコモコというか、ちょっと分厚い生地を着てきちゃいましたということで、ここまで県南内陸部の気象情報、週間天気予報、そして熱中症情報をお伝えいたしました。ではここでコマーシャルです。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
0: 灯油は冬になれば生活の必需品になります。毎年タンクローリーからの流出事故、家庭からの不法排水などによる川の汚染が問題となっております。その事故処理の費用は汚した人の個人負担となります。私たち一人一人が真剣に考えなくてはなりません。あなたの川です。国土交通省。
4: You are listening to FM Utopia.
5: それでは、曲を一曲お届けいたします。ジョン・レノンでウーマン。

お届けいたしましたのはジョン・レノンでウーマンでした。それではここからは湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。

それでは最初のお知らせはこちらです。音楽の街湯沢推進協議会から6月の月1コンサート、アジサイコンサート開催のお知らせです。開催日は6月28日日曜日、6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階の市民ロビーで開催いたします。それではプログラムをご紹介いたします。まず第1部、こちらはですねマテゾンリコーダーアンサンブルの皆さんによる演奏です。ですね、ルネッサンス音楽とバロック音楽を中心に披露してくださいます。こちらフライヤー、チラシにですね一部曲目が載っています。海の見える街、イタリア風グラウンド、知事の悲しみ、知事さんじゃないですよってそんな当たり前か千と書く方の知事に乱れるとかの知事の悲しみ。時間は13時30分から14時10分です。第1部はマテゾンリコーダーアンサンブルの皆さんによるルネッサンス音楽とバロック音楽の演奏です。そして第2部は湯沢小勝サクソフォン連合の皆さんによる演奏です。曲目はですねドレミの歌、松田聖子メドレー、威風堂々などですねとなっております。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。時間は14時20分から15時までです。なお入場は無料です。ぜひ皆様足をお運びください。ここまで音楽の街湯沢推進協議会から6月の月1コンサート、アジサイコンサート開催のお知らせでした。では続いてはこちらです。こちらはですね現在開催中です。大仙市にあります芸術村わらび劇場で開催中の黒髪の魔術師と白金の竜という

フィギュアシアターの、を鑑賞する親子向けバスツアー開催のお知らせです。黒髪の髪はペーパーの方の髪、黒い髪、黒髪の、魔術師と白金は白銀と書いて白金ですね、の竜というタイトルのなんです。で原作は、鳥宮山貴子さんという方の原作をフィギュア、わらび座さんがね、フィギュアシアターという形で、公演なさっています。もう今開催中です。でその、それを見に行きましょうということなんですが、行く日は6月14日です。6月14日です。スケジュールはですね、その日8時、6月14日8時に湯沢市役所本庁舎を出発いたします。で、仙北市、いや大仙市って言いました、私仙北市ですね、仙北市にあります秋田芸術村に到着後、原作者の鳥宮山貴子さんご自身から原作執筆時のエピソードや見どころに関するお話をお聞かせいただけるということなんです。いいですね。でその後感激をいたします。でその、見終わった後はまたバスで、湯沢に戻ってくるんですが、湯沢市役所本庁舎到着予定の時間は15時30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2人目以降は、6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課までお問い合わせください。電話番号は0183-73-2163、 0183-73-2163 です。たくさんのご参加お待ちいたしております。でですね、この、フィギュアシアター黒髪の魔術師と、白金の竜については今月の広報コネクトの、表紙を開いてすぐ3ページに 1ページまるっと、どういうものかと、フィギュアシアターというのはどういったものなのかとか、あと原作者の、ね、鳥宮山貴子さん、あと主人公を演じられるのが湯沢市出身の縁田みやびさんなんですが、その縁田さんからのコメントなどが、掲載されております。あとあらすじとかもね、なのでこちらの方もチェックしてみてください。はい、ということでここまでわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアー開催のお知らせでした。

て、ちょっと違う曲が重なってしまいました。大変失礼いたしました。それではですね、ちょっと、また曲を一曲をお届けしたいと思います。これにします。山本純子で赤い花白い花。

0: 届けいたしましたのは山本純子で赤い花白い花でした。それではここでコマーシャルです。
1: 湯沢インター入り口網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 酒どころ地元の皆様に

0: 育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、八代目佐藤陽介。
2: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140、 野口電化。
3: You are listening to FM Utopia.

それでは、いつもこれを言うのを忘れちゃうんですね。秋田県湯沢市サンロード商店街のスタジオから生放送でお届けしております、湯沢ラブリミックスチューズデーです。ということで、ここからはトワイライトインフォメーションのコーナーをお届けいたします。今コマーシャルでもお伝えしておりましたけれども、このコーナーでもお伝えします。もう具体的なお値段をね紹介したいと思います。そう、宇後町五輪坂の電気屋さん、野口電化さんでね、今非常に特別なお値段で取り扱っている、冷暖房エアコンにの、各メーカーさんのね、お値段を具体的にご紹介してまいりたいと思います。ではいきなりいっちゃいましょうかね。ラインナップなんですけれども、シャーププラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付きです。でここからは何畳から何畳用がいくらでいくらいくらっていう風にご紹介してまいりますので、気になる方はちょっとこうメモのご用意などをしていただければと思います。では参ります。まず最初はシャーププラズマクラスター付プラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付き、6畳から8畳用のお値段は62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、88,800円、12畳から15畳用104,000円、14畳から16畳用117,000円。以上がシャーププラズマクラスター付きエアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてこちら、パナソニック冷暖エアコン、こちらも内部洗浄機能付きです。では参ります。6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円、で12畳から15畳用の取り扱いはございません。で続いて14畳から16畳用が122,800円。以上がパナソニック冷暖エアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてもパナソニック、こちらは寒冷地エアコンです。こちらここからはですね、通常の取扱い価格と、現在野口電化さんの方で取り扱っているお値段と2つ続けてお伝えします。

もう本当にお値打ちというか特別価格になっておりますので、お聞き逃しなく。いきます。パナソニック寒冷地エアコン6畳から8畳用28万6000円のところ、

0: 師は裏返しにしたのと表返しだと両方なってるんですよ。
1: 私最初それ気がつかない、あれ裏返してますよって言いそうになっちゃったけど、あれをわざと、
0: わざと
1: あの骨組みを見せるために裏返
0: し、あの骨組みも独特なので、ね、あれが尻尾がないというのもあるし、それでそれをわざと飾ってますが、
1: ね、
0: うん、まあ伊沢だこに行ってきました、
1: うん、はい、これもともとはなんか鬼女鬼女が元になってるなんていう説もあって ね、はい、怖いですよね。
0: これ、まあ、あのそうそう、今のタコ同好会のパンフレットには、うんうん、あの江戸時代の文化年代、うん、1800年頃ですね、うん、伊沢南家の、うんうん、侍の青尾平馬という人が、はいはい、まあ草案したというふうに伝わっているそうです、
1: ね、
0: 当時つつが虫を退治するつつが虫として家を依頼されて、
1: そうそうそう、
0: ね、青尾平馬が鬼女の鬼女の顔を描いて、そうそう物川沿いに数箇所建てたものが原画というふうに言われてますというふうに書かれてますので、鬼
1: 女なんですもんね、
0: 鬼女、ね、なんですよね、
1: はい、
0: うん、まあ、独特怖い顔してますけど、
1: ね、目をカッと見開いて、はい、なので真泣だこうなんですね、
0: まあ私はですからこれをおまじないとして玄関に飾っていく図が多いんですけど、
1: ねね、
0: 私は額に入れて、うんうん、と2つ飾ってます。
1: あ、なるほどなるほど、あと5分になって、はい、まあ、しまいました。
0: ね、まあ、ちょっとあと時間がないので、
1: はい、
0: まあ、機会あればこの続きを、はい、まあ、
1: あ、今日はここ、ね、
0: ただあのこの後一里塚に行ったんですが、
1: はいはい、
0: 一里塚、愛宕町の一里塚、これも400年の歴史がある
1: ん
0: です。まあ、あの徳川秀忠があの一里ごとに一里塚を作りなさいというふうに言われた、
1: はいはい、
0: それでもって宇宙街道にも各藩が、うん、
1: はい、
0: あの一里塚でやったと、
1: はい、
0: で五金四方の塚を築いて、
1: うんうん、
0: その上に櫛を植えて建てたのが今残っている、
1: はい、
0: で道路本来は道路の両側になったんですけど、
1: ね、
0: 今は
1: 1本だけ、ね、
0: でこれも、まあ、伊沢の一里塚は、うん、あの跡口一里塚も、うん、あれだけのものはちょっと他にもない、
1: もうびっくりしますよね、はい、あの根の張り方、
0: そうですね、
1: かもう地上にあれ根でいいんですかね、
0: そうですね、根上がり
1: てるって言いますけど、ね、出ててそれがうわーっと広がっててね、
0: はい、ああいうのはちょっとないので、
1: ね、
0: ですからあのよそから来るお客さんをご案内するとみんなびっくりしますよね、
1: 本当びっくり、
0: でパワーポイントなのであのちょっとこうちょっと捕まってみてください、ちょっとみんな捕まって
1: 確かに、ね、
0: あの触ったりなんでたり
1: もうスピリアチュ、うん、スピリチュアルだね、
0: そうですね、
1: か何かあるかもしれませんね、はい、月の木さんの愛称ですかね、
0: そうですね、欅ですよね、
1: うん、
0: はい、まあ、あれだけのものないので、
1: うん、
0: まあ、よくだけどあの、ね、根っこのところ全部コンクリートに固められて
1: よく
0: 持ってるなという思いますけど、
1: ね、
0: で側溝があって根腐れてるはずなんですね、側溝があって側溝があのちょっと、
1: うん、はは工事の時に、
0: うん、
1: っていうこと、
0: うん、そうなんですよ、
1: そうか、
0: ただあれもね大事にやっぱり、
1: そうですよね、
0: 湯沢の貴重な、
1: うんうん、
0: 宝物ですので、
1: うん、
0: はい、まあ、あちこちで
1: 一
0: 里塚はみんな櫛が樹種がですね、
1: うん、
0: 最価値が多いようですけど、
1: うん、
0: 柳とかですね、
1: うん、
0: そういった柳とか最価値とか欅とか、うん、湯沢は愛宕町と湯の原
1: にありますけど、あります、
0: どちらも欅ですよね、はい、まあ、あとあのいろいろこのあと清涼寺だとか、
1: はい、予告編ここからは
0: 山内のそれこそ薬井門、
1: はい、
0: 薬井門、原町の、
1: はい、
0: あ下町ですね、薬井門なんか巡りましたけども、
1: はい、
0: まあ、400年 その伝統です ね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: これがまあ湯沢にもありますので、
1: はい、
0: こういう文化遺産を大事にして、
1: うん、
0: まあ、観光資源としてもですね、
1: ね、
0: 役立てていきたいなということ で、
1: そうです、ね、
0: あの観光ガイドの会、まあ、私もその一員ですけども、
1: は
0: い、いろいろ活用して、
1: うん、
0: PR していきたいというふうに今思って、まあ、前からやってますけど、
1: ね、
0: これからも続けていきたいと、ね、
1: はい、
0: でこのしおりは、
1: はい、
0: いつもあの
1: うん、春の
0: あちこち切ったり貼ったりしながら作ってるんですが、これもまあ皆さんに見ていただいて、
1: はい、
0: まあ、伊沢のことをよく知ってもらいたいなということで、
1: はい、
0: あの観光客の人が来て団体に来ればこれを作って全部配ってる
1: そうです。あ、そうですよね、はい、その絶対もう一回聞いても忘れちゃうか、こうやってちゃんと、
0: 後で、ね、
1: 資料をいただけるとありがたい
0: です、ね、
1: 振
0: り返ってみてもらうことができると思って、
1: うん、
0: まあ、しおり作成担当としてあのガイドはなかなかね、
1: うん、
0: この 周りの雲の周りを全部一緒になって歩くってやった

0: 大変なこんな、私も高齢化して足腰が弱まってですね、前回も、山内家をちょっと紹介して あとところどころ車で歩いて、はい、最後は清涼寺で待ってました、
1: はい、そうなんですね一応予定9時から12時ってなってますけども、もう大体このぐらいの時間で収まったんですか。
0: そうですね、3時間でちょっと駆け足の部分もあったんですが、
1: 駆け足、
0: はい、あの他校校門でちょっとやっぱり全員入れなくてですね、
1: 実は20人、ね、
0: それからガイドが12人参加して30人以上だったので、はい、で2班に分かれちゃったんですよ。その関係でちょっとタイムオーバーしちゃって、
1: なるほど、ね、
0: でちょっと端折ったことがありますけども、帰ってきたらやっぱり12時ちょっと前で、ね、山内家の説明もちょっと端折りましたけど、まあ、お茶を飲むっていうあれがあったので、あのティータイムを十分取りましたので、まあ3時間コースですね。
1: なるほど、はい、あれですか、最初おっしゃってたあのお子さんたちはどんな感じだったんですか。あのちゃんと最後まで
0: 小学生の子供さんと中学生とか、はい、小学生の子供さんってありましたけど、6年生と3年生、そういった中学生の子供さん、最後までちゃんと歩きました。
1: あら、よかったです、
0: ね、私なんかよりもはるかに
1: いやいやということで、
0: はい、
1: 本日の歴史居酒屋ゆらきどは、湯沢の歴史案内人でいらっしゃいます小原克彦さんに、城下町湯沢400年の歴史と文化をめぐる、まあ、街歩きですね、
0: はい、
1: の時の模様をラジオで再現をしていただいたんですが、スタート地点から2箇所3箇所目ぐらいのところで、はい、今日はここまでということで、すみません私もあの口出したりしてすみませんでしたいいありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 番組もそろそろお別れの時間です。ではまた。
2: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
2: 坪川さん、最近なんとなく大雨が増えたような気がするんですが、これっていわゆる異常気象なんでしょうか。
3: 難しいですね。極端な大雨は確かに異常気象ではあるんですが、まあ、多くの方が思う異常気象というのはもう少し長い時間の中で気象に変化が現れている状況も含まれると思うんですね、はい、そうなると気象よりも長い期間の状態を表す気候という言葉を使った気候変動というような言い方もありますね。
2: 気候変動ですか、なんだか難しそうですね。
3: よく問題にされる二酸化炭素の排出量の増大で、地球規模で温暖化が進んでいるというのも大きな意味では気候に変化が現れているんですね、
2: はい、
3: それでこれが原因で私たちが生活する時間の中でもこれまで起きなかった大雨や大雪、寒波や高温などが起きると指摘する専門家も少なくないですね。
2: 怖いですね、温暖化を防がないと災害も増えるんですか。
3: 長い時間スケールではそういう指摘がありますね。まあ、難しいのは対策を取ってもすぐには効果が見えてこないということですね、ですが、まあ、気象現象に関係する災害をよく知ればすぐにでも対策可能なものもあるんですよ。
2: でも大雨が降ることは止められませんよね。
3: そうですね。でも大雨で水が溢れる危険が減らせるような対策は取れますし、まあ、さらに効果的なのは土砂崩れや崖崩れなどの土砂災害ですね、
2: はい、
3: この危険な場所を理解して近づかないようにするということはできますね。
2: なるほど、危険なところを知っておくということですね。
3: そうですね、斜面が大雨などで崩れる可能性があるかどうかは急傾斜地崩壊危険地域として場所が指定されています、
2: はい、
3: まあ、各都道府県のホームページなどで地図を使って公開されていますので、まあ、ご自宅やよく行かれる場所などぜひ確認してみてください。
2: 例えばもし家がそういうところにあったらどうしましょうか。
3: 経済的には大変だと思いますが、私は基本的には移転を含めた検討をしていただくことをお勧めしたいですね、というのは、まあ、斜面に発生する崩壊などの災害は局所的に起きることが多くて、
2: はい、
3: まあ、これまで起きていないから大丈夫だということにはなかなか言えないんですね。
2: そういった事例もあるんですか。
3: はい、2014年8月に発生した広島市北部の土砂災害では70名を超す方々が亡くなりましたけれども、被害の出た地区のすぐそばで数年前にやはり大雨であちこち崩れていたんですね、
2: はい、
3: でもその経験は生かされ されませんでしたね。
2: 身近で起きても自分の身には起きないと思ってしまうんですね。
3: そうなんですよね。ですから私たちも過去の災害を教訓にしてとよく言いますが、実際はなかなか難しいんですね。
2: まずは土砂災害の危険があるかどうか、ハザードマップなどで確かめること。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんこんばんは、マルトクブリスターです。今日もマルトクのブリブリ状態でお届けしたいと思います。ブリブリということで、今日は足を動かしながらブリブリとお届けしたいと思います。お相手はユートピアクラブの佐々木でお送りします。なんか体勢悪いみたいな自転車漕ぎを今イメージしてたんですけれどもね、はい、なんか腹筋使った。今日も30分お付き合いください。お願いします。目の前のスタジオのカレンダーは5、6月分の 2ヶ月分があるんですけれども、写真が載ってまして、全面ネモフィラの花が写ってます。青い花がね、ちっちゃい花なんですけれども、綺麗ですね。ネモフィラ畑みたいなね、結構広いところでこれ見かけると、うわ綺麗だなってね思うんですけれども、いつだったかお店で苗木が売ってたので3鉢3つぐらい買ったんだけど、植えてみたんですけれども、なんかちゃんと育たなくて。ネモフィラって難しいんですかね、日当たりとか水はけとか。なんか難しそう、全然育たなかったです。皆さんネモフィラの育て方ご存知の方いらっしゃいますか？ぜひ番組にお寄せくださいコツね、なんかあったらいいなと思いますけれども、今日はですね、自転車をテーマにお届けしたいと思います。4月1日に道路の交通法が変わって、自転車のこう違反とか結構なんか対象になるところがあるみたいで、これをねなんか今日は勉強しながら進めていきたいと思います。まずはこの曲から、森口博子で夢がモリモリ。

今日のマルトクブリスターは自転車の違反ということでね、テーマをお届けしたいと思います。2026年4月1日より16歳以上の自転車運転者に対し、信号無視、一時不停止、携帯、傘差しなどのながら運転、右側通行などの悪質違反へ青切符交通違反通告制度が適用開始されました。対象違反には3000円から1万2000円の罰金が課せられ、反則金が課せられ、3年以内に2回以上の違反で自転車運転者講習の受講が義務付けられますということなんですけれどもね、罰則があるので注意したいと思うんですけれども、皆さんは自転車よく乗られますか？自分はですね、家を建て替える前までは自分の自転車あったんですけど、車庫を解体するっていうことでもう全部処分しちゃったんですよね、自転車。だから家に自転車がないので一切自転車は今乗らないんですけれ

ども、うん、たまにこう知り合いの方が乗ってたりする電動自転車とか見るとね、あ、かっこいいなとかって思ったりするんですけれども、皆さんはよく乗られますでしょうか。まあ冬場は無理ですけれどもね、はい、交通違反とかやっぱこう危ない運転が増えたので、この自転車の違反の制度ができてきたんだと思うんですけれども、実際その違反と反則金の金額どんな感じになるかというと、主な違反反則行為と反則金の額は右の表の通りということで、右の表皆さんには見えませんよね。まあこの冊子に載っているのは一部なんですけれども、全部で113種類の違反が対象になっていますということで、ながらスマホと呼ばれる携帯電話の使用、保持、逆走などによる通行区分違反など、悪質性や危険度が高い違反行為ほど反則金の額は高いということで、酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転（煽り運転）などの重大な違反は反則行為に該当せず、これまで同様刑事手続きで処理される。じゃんじゃんじゃん、これ怖いですね。で反則行為なんですけれども、下の方から行くと、歩道徐行等義務違反とか、軽車両乗車積載制限違反、2人乗りとかね、ありますけれども、あと平行で並んで進入してはいけませんとか、そういうのがあって、これが3000円ですね、反則金。あとはですね、その上が自転車制動装置不良、あとは無灯火、これなんかライトつけないことだと思うんですけれども、あとは公安委員会遵守かな、多分事項違反ごめんなさいはっきり読めない。例えば傘差し運転とかイヤホンの使用とかってね、こういうのが危ないので5000円です。あとは、通行区分違反とか、横断歩行者等妨害等、あとは安全運転義務違反、これが6000円、あ、まあ5000円もあるんですけれども、指定場所一時不停止、これが5000円でね、このさっき言った歩行者を妨害したりすると6000円、踏切のとかね、遮断踏切立ち入りっていうのが7000円、閉まってる踏切に入っちゃったら7000円なんでしょうね。あと携帯電話の使用、これ一番高いですね。このスマホを見ながら運転してるのって危ないですからね、これがね1万2000円ですね、反則金。こんな感じで1万2000円、7000円、6000円、5000円、3000円というのがありますけれどもね、はい、皆さん注意していければいいかなと思います。ということで、後半は自転車の運転の Q&A なんかもちょっとご紹介したいと思います。次の曲はダパンプで All to You。

自転車の交通違反 Q&A、 じゃんじゃんじゃん。まずは、子供でも歩道は走れないの？っていう質問ですけれども、自転車は歩道を走るのが原則だが、歩道を通行できるケースもあります。子供の場合13歳未満なら歩道を走行できます。年齢的に運転操作や判断力が未熟で、車道では危険を伴う可能性があるからですということなんですけれども、その他にもですね、普通自転車歩行通行課の道路標識や道路表示がある場合は OK、 あとは子どもの他に高齢者、障害者のある方は運転してもいいですよっていうことで、70歳以上ってなってます。

ますけれどもね、これいいんでしょうか。あとはですね、道路工事や駐車車両等で車道左側の通行が難しい場合は歩道を通ってもいいですよという場合もあるということで、どうでしょうか。次はイヤホンは片耳タイプなら大丈夫っていう質問ですけれども、イヤホンに関するルールは道路交通法ではなく全国の公安委員会が規則等で禁止していますということでね。そうなんだ。やっぱりね、聞こえないと危ないですからね。片耳タイプのイヤホンや、オープンイヤー骨伝導タイプのように耳を完全に塞がず運転に必要な音などが聞こえる限りは違反にはなりませんということですけれどもね、完全にこうヘッドホンみたいなタイプはダメみたいです。オープンタイプのものや、骨伝導タイプのものは OK ということですけれどもね、どうでしょうか。イヤホンを聞きながら運転される方は注意してみてください。そして自転車に固定したスマホを見るのはいいんですかということですけれども、今回の違反行為には携帯電話使用等保持があるが、これは手に持った状態での通話や画面中止が対象ですということで、ただ固定状態でもじーっと見続けていれば事故の危険があり、2年前に停止中を除いた自転車運転中の通話と画像注視が禁止され罰則が強化されていますということでね、違反すると赤切符となり重い拘禁刑や罰金が科される可能性があります。たとえ固定したスマホでも停止中に見るようにしましょうということで、これ車と同じですね。要はね、じっくりこう見てたらダメみたいなまあ危ないですからね、あんまり見ちゃいけないと思うんですけれどもね。そうですね。あとは違反した場合本人確認はどうするの。自転車の場合取り締まりを受けた際に運転免許証を持っていないこともその場合、その場合学生証や社員証マイナンバーカードなどの身分証明書で本人確認しますということで、書類がない場合家族に連絡して確認を取るなどの対応になりますということですけれどもね。もし罰金を払う場合反則金はコンビニでも払えるのですかっていうことですけれども、青切符で切られると反則金の納付書を渡されるので期限内に銀行や郵便局で反則金を納付する。納付は一部の県を除き銀行や郵便局の窓口のみでコンビニではできません。めんどくさいですね。反則金を納付しないと赤切符と同じ刑事手続きに移行しますということで、青切符と赤切符って2種類あるんですね多分ね。そうなんだ。その赤切符っていうのがちょっとこう重くなるのでね、これはもらいたくないですねはい、ということで皆さん自転車の運転には十分注意しましょう。まあ今ね、あの季節もいい季節なので自転車もいいですけれども、ジョギングとかあとはこうウォーキングなんかもねいいので、10分20分ぐらいこう片道ウォーキングするのもとってもいいです。自分もたまにねもう歩かなきゃいけないと思って無理やり歩いてるんですけれどもね、これ自転車に乗りたいとなるとまたちょっとこう出し入れしたりするのがめんどくさいので、やっぱ歩いた方がいいのかなって思ったりもしますけれども、まあ人それぞれいろいろ考えはあると思いますが、ウォーキングもいいですということで自転車もいいですけれどもね、季節のいい時には。次の曲ご紹介しましょう。木村カエラでホリデイズ。

今日のマルトクブリスターは自転車の交通違反についてお届けしてきました。最後に一つ、自転車で違反したら運転免許にも影響があるのでしょうかという質問ですけれども、免許証を持っている人が自転車で違反をしても点数は加算されずゴールド免許にも影響しません。ただし酒気帯び運転など自転車で悪質危険な違反をした場合、運転免許の停止処分となる事例もありますということで、十分注意してください。酒気帯び運転はダメですよということで、今日のマルトクブリスターは自転車の交通違反についてお届けしました。皆さんのご意見ご感想リクエストお待ちしています。郵便番号 012-0827 FM ユートピア、マルトクブリスターの係です。あとは局のホームページとかブリスターのページは Facebook にちょこっとありますので検索してみてください。それではまた皆さん来週お会いしましょう。バイバイ。

0: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 毎週火曜日夜8時からの1時間、生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないことはたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Stay tuned。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz
7: ユートピア FM。
8: 松本秀樹の未だ青春。

ということで、5月はね大型連休などもありましてね、皆さん、いろんなところにお出かけになったと思いますけどもね、もうお金使いすぎちゃって、早く給料日が来てほしいみたいなねそういう話よく聞きますけどもね、確かにそうかもしれないよね、きっと大型連休だったのでね、おじいちゃんおばあちゃんのところにお孫さんたちもね、遊びに来てくれたりみたいな感じでね、大盤振る舞いみたいな感じでね、そういう感じでね、懐もちょっとこう、かなり涼しくなっちゃったなと、表は暑いんだけどもみたいな感じでいるかもしれないですけどね。さあそんなこんなで、毎日のようにニュースでねやってますけども、本当にこういった形の事件がね、もうしょっちゅう起きるという感じでね、おちおち、ゆっくりお家で過ごしているわけにもいかないようなね、怖い時代だなという感じですよね。栃木県の方ね、強盗殺人事件という形で、69歳のねそちらの奥様がね、殺されてしまったね、そこへ帰ってきた息子さんたち2人もね、襲われてという感じでね、大怪我をしたという感じでね、亡くなったそこの69歳の女性はね、20箇所以上も刺し傷があったっていうね、どんな恨みがあるんだっていう、全く、面識も何もないわけですからね、ちょっとこれはねひどい、人間としてひどいですよね、しかもこの実行犯というか4人高校生、神奈川県の高校生、16歳ですよ4人とも、ね、で3人が実行犯として、でもう1人ね、車運転という形で、ということ でも車運転って言ったってさ、16歳だからね、全部免許なんか持ってるはずがないんだ、この時点でもうね、犯罪ね、しかも

まあ、指示役のね、大人って言ってもね、まあ、28歳男性、そして、25歳の女性、まあ、これ夫婦だったようですけどね、しかも25歳の女性、7ヶ月の子供さんがいるという形でね、どうするんだろう、この裁判かかってね、いろいろ調べ上げて裁判かかって、まあね、執行猶予付きなんてことにはね、ならないと思いますね。もう着実にこれはもう実刑をもらう立場、やっぱり刑務所入る以上はね、その7ヶ月の可愛い子供さんとは別れ離れ、ね、一緒になんか入れないですからね。あ、まあ自分の親御さんかなんかに面倒見てもらうのか、いや親御さんとしてもね本当に情けないでしょうね、なんてことするんだろうと、ねえ、まあ何なんだろうね、本当に安易な気持ちでただ遊ぶ金が欲しいとかその程度ぐらいでこういった大変なことを起こすのかな。しかもこの高校生たち、まあ、いくら子供と言ったってね、16歳の高校生ね、これは悪いことだよって、それはいいことだよって、その辺のことはね、全部判断つくと思いますけどもね、どうしてな、本当に、たくさんありますよねこういう事件ね、必ず捕まるんだし、うん、なあ、まあまあ本当に、防犯カメラもつけておいても何してもね、まあ、どういう形にしたら、守っていけるんだろうか、なんか自分の命を守っていけるんだろうかっていう感じですけどね。もう本当にねこう見ててね、呆れるっていうよりも情けないっていうかね、本当にこう人の命を何だと思ってんだろうか、なんかね僕だってねあんまりねそんなにね、いい子でもないんですけども、うん、若い頃学生の頃だっていたずらもしたかもしれませんけどもね、まあ自分の頭の中でね人殺しと泥棒だけはやめろみたいなね、茶目っ気でねいたずらぐらいはするんだろうけどもね、これはもういたずらじゃ済まないからね、本当にもう人生、自分の人生、自分で、ねなくしてしまったというかね、これはもういくら償おうなんて言ったって償いきれる問題でもないだろうしね、もう本当に若い人たち、まあ、ちょっと本当に考えてほしいなっていう感じしますけどね、なんかこうため息が出ちゃうねさあそれでは一曲気分を変えてお届けしましょう。ウィッシュでご案内。

先週ぐらいからなんかね、気温がぐんぐんと上がってきて、ちょっと今何月だっけみたいな感じでね、で5月ですよまだね、まあありがたいことに秋田はね25度とかそれでも夏日っていう感じでね、すごいなと思ってましたけども、山を越えたお隣の岩手県の盛岡市なんてね、30度、嘘だろうみたいなね、山一つ越えただけでこんなに気温違うのかみたいなね、まあ、夜のね、明日の天気予報みたいなのを見てるとね、秋田は25度ぐらい、盛岡30度みたいなね、そうこうしてるうちに、福島の方なんかは、35点いくつみたいなね、日中、最高気温みたいな感じでね、テレビのね、ワイドショーでやってましたけど、すごいことになってるなみたいな感じでね、5月でこの気温ですからね、テレビのねニュースなんかでもねみんな口を揃えてね、暑いですよね、5月でこれですからね、7月8月って、ちょっと恐ろしくなってきますよねっていうようなことをね口を揃えて皆さんこう喋ってましたけども、本当にその通りだと思うんですよね。まあ、ここ数年、なんか地球温暖化っていうことがねもう着実に、叫ばれていて、もう間違いないだろうなっていうくらいすごいことになってきてるね、去年だって40度なんて軽く越していくみたいなね、よ40度みたいなね、まあね、びっくりするとともにですね、まあでも分かるような気がするなって、まあ、生まれてこの方、病院通いなんてのもそんなにしたことない僕なんですけどもね、去年、まあ、7月の終わり頃だったか、まあね、土曜日だったよね、朝7時からの営業なのでね、朝早くに行ってお店でね準備を一生懸命やっててね、よくめまいがするっていうんだけどもね、めまいってね、見たものがねぐるぐるぐるぐる回るっていうことじゃない、めまいってなんとなくこう立っててね、平行がちょっとこう狂ってくるっていうかね、まあそんな感じで僕もね朝早くに一生懸命こう仕事しててね、後ろのものをこうね取ろうと思って振り返った瞬間に冷蔵庫が少しこう歪んで見えたりとかね、ちょっとこうグラグラってこう動くような感じでね、あれやばいぞ、まあ朝起きた時にねおトイレ行く時にすでにちょっとこうよろけたりしてね、なんか嫌な予感がしてたんですよね。そしたら徐々にこうなんていうんですかね、気分が悪くなってムカムカと気持ちが悪くなって。

悪くなってですね、うっと来てトイレに走っていってね、もうゲボゲボって感じですね、もう涙ポロポロでね、苦しいって感じでね、これはもうダメだってね、まあ、すぐに、本日臨時休業の看板を出してね、火を止めて今日はもう無理だってね、病院に行ったんですけどもね、なんか日曜日だったのかよ、そうだな日曜日だったんだ、そして病院行ったんだけども、なんて言うんだろう、まあ日直の先生みたいな裏の方から行ってね、若い先生だったんですよね、ああ間違いなくに、熱中症ですねとかって、で点滴打ってもらえませんかって言ったんですよ。もう油汗かきながらね、車でこう連れてってもらったんだけども、なんここまで来て何をしてくんねえのかって感じでね、いや口から取った方が早いですよとかって、そういうスポーツドリンクを飲んでね、横涼しいところで横になった方が早くなりますからみたいなね、そんな感じですよ。びっくりしましたね、私ね、ムカッとしましたけどもね、まあいいやと思ってね帰って、で月曜日また、行ったんですね。そしたらちゃんと病院ね、先生がいて、すごい混んでたんですけど、こうでこうですって言ったらね、初めてだったの大きい病院ね、熱中症なんてなったことないから、ね、したらそれは大変でしたね、で、ちょっと早めにこう診察して入れていただいてね、その先生とお話ししてこうでこうだったね、まあ、血液検査もしましょうとかいろいろやってくれたんだけど、またあいつかみたいな、何やってんだって、こんなにひどいのにね、何もしてくれなかったのって言うから、何もしてくれなかったでしょうとか、ね、口から水分入れた方が早いですよみたいなことでね、何のこっちゃみたいな感じでね、まあ申し訳ないとかってね、その先生が私に謝って、点滴打ちますから2本も打ったですね、だから、生まれて初めて熱中症、熱中症って言葉はね、耳にタコができるくらい、ここ数年ね、聞いてはいて、テレビでね、なんか救急車にね、運ばれていくね年配の方、熱中症っていうあれでね、なんかニュースでよく見てましたけど、まさか自分がみたいなね、でも気丈だね、自分で行きましたからね、ちゃんとね病院にね、そういう感じで、もうとにかくね苦しかったですね。で、まあ、1週間ぐらいダメでしたかね、お店も無理してもしょうがないやと思ってね、1週間ぐらいもう休みましたね。そのくらい大変なことになるのでね、皆さん本当に気をつけて、だからね、5月でこの暑さでしょ、本当に冗談ともかく7月8月がちょっとね怖いですよね、去年あたりも40度なんてね、いう気温が出てますのでね、今年なんか間違いなく、そういう感じにこうなっていくと思うのでね、くれぐれもお互いに、また僕も気をつけないとなって感じでいますけどもね、ラジオ聞いてる皆さんもね、本当に本当に苦しいのでね、水分とってね、この間テレビでやってましたよね、なんかやっぱり若い時と お年を取ってくるのとではやっぱり体力の違いもね違うから、暑さ寒さも年配になってくるとちょっとその辺のあれがずれてきてね、よく分かんなくなってくるっていうのは本当かやって感じですけどもね、ニュースでやってましたよね、看護師、町の看護師さんがね、まあ年配の方、お年寄りの方、一人暮らしの方のところに、みんなこう見に行くわけですけどもね、こんにちはって入っていって、テレビのニュースでやってましたけどもね、ベッドで、ジャンパーを着て寝てるんだ、80過ぎのおじいちゃんだったかな、そして中入ったらね、うわ何この暑さって、そしたらエアコンついてるんですよね、電気がね、よくよく見たらね、エアコン何冷たい方じゃなくてね、暖房がかかってる、びっくりしちゃいますよね、看護師さんね、わーわーわーわーって、部屋の中で37度ぐらいになってる、それでもジャンパー着て脱ぎましょうって言ったら、脱がねえって言うんですよね、寒いものだって、そんなに違ってくる、お年寄りになるとそんだけ、違ってきちゃうのかなみたいな、でもねこのままだと本当に熱中症になって危ないことになるから、脱ぎましょうって言ってね、一生懸命頼んでそれを脱がしたっていう感じでね、いや本当にあれだってやっぱり命を落とすな、ニュース見ててね、暖房つけてるんだよ、びっくりしちゃって僕もね、笑いもっちゃないと思いましたね、そのくらい
こう

ちゃんと感覚的に違ってきちゃうのかな、年とともに体がね、だからやっぱり一人暮らしの人っていうのは本当ちょくちょく見に行かないと危ないなって思いましたね。気をつけないとな。

人一倍、暑いところで頑張ってるのでね、注意してるつもりなんだけども、やっぱり注意が足りなかったのかな、それしか考えられないなって感じでね、それ以上やっぱり水分を取らないとダメなのかなっていうふうに思いましたけどね。さあ、それではまた気分を変えて一曲お届けしましょう。杉田香織、鳥の歌。

さあ5月もね放送今日で終わりということで、いよいよ6月に入っていくわけですけどもね、6月はちょっとね楽しいことが、松本にとって楽しいことがねあるね。まあ、クラウンレコードにね所属してた頃、イルカさんと松本秀樹を担当していてくれた石倉さんっていうねディレクターがですね、ぜひ会いに行きたいということで、6月にね

ホテルをもう予約してね、大曲がりに、僕に会いに遊びに来てくれる、それじゃせっかくだからということで、岩手放送でね、お隣岩手放送 IBC の方で世話になったね、姉谷俊之というね、ディレクターがね、本当に僕を一生懸命ね育ててくれたという感じでね、連絡取ったらね、いいね、行く行く行くって感じでね、で、彼も大曲のホテルを予約して、来ると。ね、それじゃっていうことで今度はね、寺島幸夫君、寺島君にもね、連絡したらね、なんか次の日なんか多分彼のことだからゴルフかなんか行くんじゃねえのかな、ね、用事があるから早くは帰っちゃうけども、それはせっかくだから行くよって感じでね、来てくれる、ね、でまあ、そんな話をしたらね、まあ大曲の方のね FM 花火で、ラジオをこうやってる人で、まあ、清掃会社の社長さんやってる方なんですけどもね、話をしたらね、俺なんか顔出していいのって、ね、いやいやいやってなんか、ラジオで面白い話でもできればなと思って、せっかくだからあの顔出しに遊び来ないって言ったらね、あ、じゃあデリバリーなんか美味しいものをいろいろ集めて買って、俺そういうの得意だから持ってくよみたいな感じでね、行かないよとか言わないね、来てくれるっていうことでね、楽しくなりそうだなっていう感じでね、まあ姉帯とかにね、じゃあお店で、ね、街の夜街の中歩いたってどうってことないでね、うちのお店の中でね、まあ気兼ねなしでね、やろうよっていうことで親父のクラス会をやろうですったら、いいね、オッケーって帰ってきましたんでね、久々に親父のクラス会を、大曲の店の中でね、やろうっていうことでね、なんとなく今盛り上がってね、6月楽しみだなってね、なんかそんな感じで秋にはね、なんかクラウンレコードの OB 会っていうのが毎年ね秋にこう東京のホテルでやってるみたいなので、じゃあ秀樹さん顔出しなよってね、なんか、まあ、現役の若い子たちもいっぱいね顔出してくるのでね、まあ、さすがに北島三郎さんはちょっと足腰弱ってね、今まで来てたけども去年ぐらいから来てないんだけどもとか、なんか俺歌ってない歌いっぱいあるんだけどもとか言ったら、だからそれ OB 会に来て、現役のディレクターもいっぱい来てるので、若手の歌い手たちもね、松本秀樹って、来るよなんて言えば喜んでね、みんなあの飛びついてくるのね、あの人は作詞作曲だからみたいな感じでね、言ってあるから分かってるから、みんな大先輩っていうことで、あ、じゃあそれ誰かに歌わせてヒットさせて小銭稼ぐかっつったら、いいねいいねみたいな話になってね、まあまあ世の中そんなに甘くはないと思いますけどもね、なんかちょっとこう楽しい、夜になるかなみたいなね、ギターももう全部出してね、みんなで弾きまくれみたいな感じでね、楽しみにっていう感じでしたけどね、なんかその模様もねまた後に放送でお伝えしたいというふうに思っております。それじゃあまた来週元気にお耳にかかりたいと思います。さよなら。

0: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
4: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
3: ちょっと待って、
4: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
5: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

back to our show. Gawa Radio continues. 時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、ガウです。ガウワウラジオ、略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、ララララッキーとなっています。皆さん、ラッキーだと思うこと最近ありましたか？運が良かったとか、いろいろあると思いますけれども、ぜひとも教えてください。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともつぶやいてくださいね。読み上げていきたいと思います。ちなみにですね、すごく嬉しいメッセージが届いているんですけれども、サブアカウサピアットいろんな大好き応援アカの方からですね、メッセージをいただいているんですけれども、いつもね、あの FM 網走から聞いてくださっているとのこと。カーラジオからいつも励まされています。優しくパワフルな時間、ありがとうございます。ラッキーなこと、ガオラジで地元ラジオリスナーのメッセージが読まれると嬉しくなります。あ、そうですよね、きっとね、京子大雪さんの友達なのかな。めいっ子とですね、あの一緒に大空町の東こと芝桜公園に行った時のお写真もね、載せてくれてるんですけれども、すごい可愛らしい公園ですね。たくさんの魚が釣れている写真が載っています。皆さん、よかったらぜひともチェックしてみてください。皆さん、引き続きラッキーな出来事教えてくださいね。お待ちしております。それでは8時台のラインナップなんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアレポートとなっております。今週は在日イタリア商工会議場のダビデ・サントーニ事務局長がこちらに来てくださいますよ。どんな話が聞けるのかな。そして8時台はスナックガウ、今回はどんなラッキーな曲が流れるのでしょう。皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲、 Let's take a listen. Let's drop it off withPharrell Williams featuring Daft Punk ですね、 Get Lucky, and Henry Moody, Miss You. Come on, here we go.

0: 生放送でお送りしているガウラジ、毎月第4週目の8時台はレオナルド・プロポンドさんの登場です。イタリアの話題を、そして情報などもね、月一でレポートしてくださるんですけども、レオさん今夜もよろしくね。
1: よろしくです。ボナセーラー・トゥッティ。そのレオナルド・プロポンド、コメスターテ、
0: コメスですって言うんですかね。ってますか。なんて言うんでしたっけ。ボーノ、ボーノも美味しい。
1: 美味しい美味しい
0: 美味しいか、
1: ちょっと惜しいね。
0: もう始まってますよ、レオさん、いつもありがとうございます。
1: いいえ、ベーネベーネ。
0: ということで、前回のゴールデンウィーク開催のイタリア映画祭盛り上がってましたね、
1: うん、そうですね、すごく良かったです。僕行きましたから。
0: お、何本見ることができました。
1: いや、1本なんですけど、
0: うん、
1: ディアマンティ、
0: うんうん、
1: ダイヤモンド、
0: うん、
1: 音楽がね、ジョルジャっていう音楽で、
0: うん、
1: すごく良かったですよ。また、あの監督もいらっしゃってトークショーやったんで、
0: うん、
1: すごく良かったですね。
0: すごいね。そして SNS を見てると、いろいろね、この映画祭だけではなくて、あのイタリア関連のイベントに行ってますよね。
1: そうなんですね、暇なんで。
0: 暇なんでというか
1: 三越イタリ、日本橋三越イタリア店でしょ、
0: うん、
1: それで阪急の梅田本店のイタリアフェアでしょ、
0: うん、
1: それこの間週末にやった東京スカイツリーの空町広場でやったプロセッコ DOC のプロセッコガーデンに行ってきまして、
0: うん、いいね、
1: プロセッコ飲めや、歌いはしませんでしたけど、
0: あれ、
1: いっぱい飲みました。
0: おー、でもすごいですね、やっぱりこの時期になったりすると、
1: うん、そうですね、いい季節でしょ、うん、でガオちゃん、その後1ヶ月間どうしてました。ツアーですか。
0: いや、そうですね、おかげさまで Dreams Come True のところで回らさせていただいてます。どうですか、
1: ドリカムのツアーは。
0: わ、最高に楽しいですよ。
1: いろんな地方行ってんですか。
0: そうですね、この間も名古屋から戻ってきたばっかりで。
1: そうですか。
0: なんだけれども、うん、やっぱりイタリアーノな感じがしますね、今夜は。
1: 気がつきました。
0: もちろんです、目の前にいらっしゃいますもん。
1: そうでしょう。来月6月の6日、はい、7日土日でですね、
0: うん、
1: あの恒例のイベントが行われますよ、
0: うん、おー、その名も
1: イタリアアモーレミオ、まあ2026のイタリアに恋しちゃうっていうのが六本木ヒルズで開催されまして、う
0: ん、はい、
1: ということで今日は主催者ね、イタリア在日イタリア商工会議所のダビデさん、おなじみのダビデ、
0: はい、
1: ファントーニ事務局長に来ていただきまして、
0: イエーイ、
1: いろいろあることないことを語ってもらおうかなと思って、まあ楽しいイベントになると思うんで。
0: そうですよね、うん、いや、あのね、確か去年も来てくださってると思うんですけれども、お元気でしたか、それ以降は。
2: すごいですよ。
0: お、
2: まあ、とりあえずチャオ、皆さんチャオ、ボナセーラ、ボナセーラ、ボナセーラ、
0: うん、そう、ボナセーラって言われたら、さっきみたいにトゥッティとか言われたりしたら、なんて答えたら一番正解なんですか、うん、ちなみに
2: ボナセーラにボナセーラ答えますね。
1: そうです、
0: わかりました、
2: う
0: ん、
2: そう、でもチャオはいつでも使えるから、いつでもチャオ、
0: いつでもチャオ、
2: チャオ、チャオガオちゃん、
0: チャオガオちゃん、チャオダビデさん、よろしくお願いします。
2: コメスタイ、
1: はい、
0: チャオ
2: コメスタ、
0: あ、って言うと違うの？
2: そう、コメスタイは元気で。

0: ですか？
1: 元気ですか？
2: 元気ですか？
0: それにベネ。
2: ベネか、そうだそうだ。その言葉を覚えてました。ベネ。
1: ストベネグラッツェ。
2: ストベネグラッツェ。わかりました。チャオベネグラッツェ。はい、この3言葉で。ね、
0: でこれで大丈夫です。この3つの言葉とあとアモレミアに来ればもう 100% イタリアにいる感じがしますから、それだけでは
2: いいね。そうなんですよね。すこのイタリアアモレミオ、
0: はい、
2: 今回で何回目なんですか？
0: 10回目ですね。
2: 素晴らしいですね。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。10歳になりました。
2: は
0: い。
2: でももう最初からずっとやっぱりね、作られてきて10年目まで来て、はい、いかがですか今の心境は？
0: 本当に子供みたいに、やっと本当になんていうかな、最初頃はベビーだからね、可愛いんですけどちょっと辛いところもある。今10歳になってほぼほぼ大人の世界に入ってるから自分の橋で走られるし、いろんなことができるようになりましたから、もう素晴らしいと思いますよ。
2: 毎回ねレオンさんは行かれてると思いますが、今回も期待したいですね。
1: ね、ガウちゃんも行きましたよね。
2: 行きました行きました。六本木も行きましたし、
1: ね
0: う
1: ん、
0: そう今年も六本木ですね。やっぱり六本木で生まれ、六本木で何回もやって、今年が10歳の時にはまた六本木。しかも、
2: うん、
0: 去年はやっぱり万博があったからちょっと絞った感じで小さいバージョンをやりました。今年がもう本当に本当に、まあ、10歳ですからちょっと大きめにしました、うん、だからそう3000平米ぐらいの、スペース全部使っちゃって、
2: うん、
0: 上しかも上が本当にお屋根プラザと隣の66プラザとカフェスペースだから本当に全体的と下の、アリーナでライフスタイルとパフォーマンス様々。
1: すごいコンプリメンティーですね。
0: グラッチェ。
2: コンプリメンティーっていうのはなんどういうこと？
1: どういうことですか？
2: 素晴らしい。
0: 素晴らしい。そうそう、
1: 完璧ですよ。
2: 完璧。コンプリメンティーですね。
0: そうそうそう。
2: 私1回しかねイタリアに行ったことないんです。で最近は行きたいなと思ってたんだけれども、飛行機に乗らなくてもイタリアに行った気持ちになれる？
0: もちろんなれます。このイベントがやっぱりなんていうかな、イタリアが大好きな日本人、日本に住んでるイタリア人のために作ってるから、必ずイタリア人がいます。 50% がイタリア人、その他の 50% がイタリアに行こうとしてる、およびイタリアに何回も行ってる、およびイタリアに住んだことがある、本当にイタリアの本格なか、ことを感じ分かる理解できる人しか来ないんです。だから、まあ、それをそう言ってもイタリアに行ったことがない、イタリアどういう国だろうと思っている人にももうぜひ一回来て、イタリアこんなもんですよ。
2: へえ、そうなんですね、うん、じゃあ主にどういったイベントになりそうですか今回は？
0: ね、本当に一言で言うとイタリアンフェスなんですけども、うん、皆さん多分思ってるフェスと違って、やっぱりイタリアは、楽しいこともあり、ラグジュアリーのこともあり、車のもあり、フードもあり、音楽もあり、ですからそれは全部一箇所で、見せることになりますから、車が好きな人がもう間違いなく、私たちが今回がマゼラティ、ランボルギーニ、フェラーリ同時に出します。でフードが好きな人がもちろんパスタ、ピッツァありますが、スプリということ知らないですよね。
2: 何ですか？
0: スプリ
1: スプリ
0: スプリ
1: スプリ、どういうものなんですか？
0: スプリは、うん、本当に簡単に言うとイタリアのクロッケなんですね。お米のクロッケなんです
1: けど、中には
0: ライスクロッケなんですけど、ちょっと、それだけではちょっと物足りない感じがしますね。本当にリミテッドの、いろん中にはいろいろ味ができまして、しかも、作りに来ていただくのが福岡で本当に大人気のイタリア人がやってる店、スプリ、もしもしスプリ、
2: もしもしスプリ、スプリ、
0: そう、彼が来まして2日間います。彼も結構なんか楽しい人、ちょっと変わってる人、スプリもあるし、あとピッツァの並びにはピンサ。
2: 何ですか？ピンサ、
1: ローマのね。
0: そうです。
2: 何何
0: ピンサはね、多分30年前から生まれたの新しいピッツァと言いたくないんですね。ピッツァと全く違うんです、うん、似てるけど、ピッツァと違って、中には小麦粉と、あとお米の粉も入ってるから消化にちょっとや優しくなります。
1: ちょっと軽い感じ
0: ですよ。軽い感じ。
1: それでこう手に取ってこうプッて食べれて、なんかスパークリングに合うな
2: そうなんですか、うん、やだ新しい、私カンツォーネで泊まってるんですけど、そうそう、ピンツァっていうのが新しいのもあるんですね。
0: あります、あります。
2: カンツォーネって歌 か、
1: そう、カンツォーネは歌
0: だよ。カルツォーネですね。カルツォーネ、
2: カルツォーネ、カルツォーネ、
0: カンツォーネは歌。
2: そうですよね、失礼しました。カルツォーネって言ったらね、あの包まれてるようなピッツァみたいな、そういうのはあったりするの？
0: そう、これがカルツォーネがないんです。ごめんなさい。
2: そっか、今回はね、
0: ピッツァマルゲリータもちろんありますけれども、今年がピンツァ、ぜひちょっと味見しに来てください。
2: いいですね。私初めてね、
0: うん。あともちろんこんなにたくさんのものを食べたら、あと飲みたくなるですよね。
2: 飲みたくなっちゃうよ。
0: でもう何でもあり。だからスプリッツァからバブルズ、プロセッコとか、あともちろん今年はフィレンツェ行ったことがあります？
2: ないんですよ。
0: ないんですか。
2: だから憧れてる。
0: フィレンツェには中世紀の時にいろんな病気があった時にはやっぱり人との、あまりコンタクトがちょっとこうあんまりコンタクトしないためには、うん、物を渡すために、壁こんなに太いの石の壁でちっちゃい窓を作っちゃって、はい、あそこにちっちゃいドアがあって、うん、ノックノックすれば、うん、そのちっちゃい、窓を開けて物を渡したりとか、うん、お金を受け入れたりとか、うん、同じことも今年やります。しかもそのちっちゃいドアから何を出すと思います？
2: 何
1: 出すんですか？
0: もちろんワインですよ。
2: なんかおしゃれ。
0: そう、これがね、今フィレンツェでコロナがあったでしょ、
2: はい、
0: コロナの時にはまたこのことをやり始めたんですよ、
2: うんうん、
0: だから人があんまりこう触らなくて、うん、だからノクノクしてお金を出してワイン出す。今すっごい大人気があって、だいたいね、お客、皆さんフィレンツェ行った時にはこのことをやります。
2: なるほど、今流行ってるってことなんですね。
1: ボンヒルズでフィレンツェが味わえるじゃないですか、
2: うん、いや、そうそうそう、最高ですね、うん、なんか本当に国境を越えてるだけじゃなくて時代もちょっと越えてリバイバルされたものを持ってきてるんですね。楽しそう。
0: そう
2: そう
0: そう。でそこにもちろんどっちかというとあとパフォーマンスとコンサートですね、
2: うん、あの最近レオさんがですね、多くのそのイタリア人のそのパフォーマーを紹介してくださっていますが、うん、この番組に、
1: ああそうですね、いろいろインタビューしたり ね、 ね、
2: ですね、
1: うん、今年はどんなアーティストが来るんですか？
0: 誰が来るのか知ってます？この来る人たちが知ってますか？
1: いや、教えてください、教えてください。
0: 今年は、ジャンはちょっと4つに分けて、うん、でとりあえず、30以上の年前からやってる本当に大人気のある、ニコロ・ファビさんが、うん、彼が、なんていうかカンソネイタリアナの、そうですね、バラードとか、結構深いの、
2: はい、
1: プロフォンドです。
0: そう、プロフォンド、プロフォンドのアーティストです。
2: すごい、もうイタリアの心を歌うんですね。
0: 歌う。彼が土曜日の最後、一番最後のコンサートです。
2: うんうん、
0: 並びには、アイエロ、うん。だから今のソウルポップ入ってる、結構ビート、すごくなんか大人気、本当にかっこいいの人、彼ですね。
2: はい、お、素敵な方ですね。
0: そう、彼が日曜日の最後のコンサート。うん、で並びに、インディス、
2: インディス、
0: うん、インディスポップのマリアントニエッタとコロンブレ、この2人が、私は本当にマリアントニエッタもコロンブレも大好き で、うん、で去年は一緒になって、実は私たちがカップルです、カムアウトして、で今カップルとしても、アルバムもリリースした。でこの間、今年のサンレモにも出ました。
1: 出ましたね、サンレモに出ました。
2: そうなんですね。
1: そうですね、なんかサンレモでは21位になったみたいだけど、聞いて結構ポップなんですよ。
0: そうそう、
1: 後で聞かせてくれますよ。
0: だから2人が、マリアントニエタとしてコロンブレとして、あとマリアントニエタとコロンブレ一緒にも出ます、
2: うんうん、なるほど。そして日本のローカルタレントも出されるんですよね。
0: ムロ DJ さん知ってますね。
2: ね、 DJ ムロ、ね、かっこいいね。
0: だから彼と一緒に、もちろん彼の音楽を聴きながら、うん、アペリティブをやるとか、
2: うんうん、いいですね。さらにですね、あの私も大好きなチャランポランタンさんのライブコンサートが、
1: よかった。チャランポラン
2: タランポランタンですよちょっとこれは困りますが、でもその話ではないんですけれども、もしかするとレオさんも出られるコンテストがあるって聞いたんですけど、何それ？イケオジコンテスト。
0: そ
2: んなのあんの？
0: それがちょっとなんかイケメンっていうか、
2: イケオジコンテストでしょ、うん、
0: だから、
1: ね、じゃあダメだ僕は。
2: え、なんで？
0: 出れば
1: 本当
0: 大丈夫だよ
1: いやいや だってもうほら予選
0: がね、私は審査するから大丈夫。
2: あ、

0: ダビデさんは、
1: そうそう、なんか優勝すると
2: 恥ずかしいながらちょっとやります、はい、
1: 優勝する方には何がプレゼントされるんですか。
2: これは秘密です。
1: 秘密。
0: いやでもやっぱりね、あの皆さんもご存知だと思いますけれども、イタリアの男性がまあやっぱりですね、まあジローラムさんとかだったりとか、
2: はい、いますよ彼は。本当
0: に
2: もちろん
0: ね、レオンとかの雑誌に出ている方が多いんですけれども、そのレオンさんが主催するイケオジコンテストというのがあって、
2: そうなんですよ。
0: なのでイタリアが大好きな、まあちょっと自信のあるおじさんに出てきていただいてナンバーワンになってもらおうということですよね。
2: そうなんですよ。
0: わ、それ楽しみじゃないですか。
1: 今回初めてみたいな企画ですか。
2: 初めてなんですね。
1: そうですよね。
2: そうだから今年がやっぱり、アモレミアももちろん10歳になったけれども、うん、あと日本とイタリア実は160周年のこういう特別の1年間ですから、うん、なんか特別なコンテンツを出さないと思って、で、
1: うん、
2: 今いろいろ。
1: そう、楽しみです ね、
0: ガウちゃん ね、 ね、なのでちょっとレオさん出てくださいね、ガウラジの代表として。
1: そう、うん、まず予選、一次予選二次予選があるから。
0: あ、そうなんですか。
1: そうですよ、うん、そこをクリアしないとなかなか本戦には出れないですよ。
2: 大丈夫だよ。
0: ね、まあでも本当にですね、もうステージも常に何かやっていて盛り上がること間違いないですね。
2: もうもちろん朝から晩までずっとパフォーマンスとか、うん、トークショーだとか国民ショーだとか、うん、あとコンサートだとか必ず何かありますから、あと上でもですね、いろんなコンテンツがあるから、うん、もうぜひ間違いなく六本木ヒルズに来れば、6日と7日の6月間違いなく本当に行ったじゃに、
0: ね、楽しそうですね。でも本当にあれですよね、日本とイタリアの関係が160周年
2: そうですね、
0: なんですよね。
2: だからこのイベントが実は10年前には150周年の時には1回だけ、うん、やろうと思ったんですよ、うんうん、でいろんなこうやっぱり、ブランドさんたち集めて、イタリアからもう有名なアーティスト呼んでやったらすっごい大人気があって、皆さんもう来年度も来年度も、ね、そこからなんですよ。だけ毎年、しかも、うん、もちろん東京そうなんですけれども、大阪とか、うん、名古屋とか大分とか、うん、仙台とかいろいろいろんなところで やりました、やってきたんです。
0: うーん、すごいですよね。
1: そうなんですか。
0: でもやっぱり本当に日本に住んでいてイタリアが大好きな人って多いから、その行かなくてもこっちも感じることができて、でさらにその気持ちで、じゃあやっぱりイタリア行こうっていう気持ちになるのがいいですね。
2: そうなんです。なんていうかなね、日本では素晴らしいフェスティバルたくさんありますが、例えばイタリアだと、うん、イタリアが大好きな日本人が主催するイベントが多いんですね、うんうん、であれはあれでいいと思うんですけれども、今回がやっぱりイタリア人がイタリア人としてイタリアのイベントを主催するからちょっと違います。
0: うーん、
2: のところもあるから、ぜひその本格的なところをぜひ
0: ですね、
2: 味わってください。
1: そうですね、
0: しかも今回10周年ということですごい気合も入ってると思うの で、 これはちょっと逃せないですね。
1: で、日本のアーティスト、
0: うん、
1: この番組でもかけたと思うんですけど、はい、ダメリーノ、
0: うん、ダメリーノさん、
1: イケオジも出てくるんですよね、
0: はい、そうかそうかそうか、
1: 日曜日、そうなんですよ。
0: そうか、大阪 の、 あのグループですよね。
1: わざわざ東京に来て、
0: うん、
1: すごいね、あれ180センチぐらいの、ね、僕とあまり変わらない身長で歌いますよ。かっこいいですよ。
0: そうなんですよね、はい、ダメリーノさんも出演なさるということ で、はい、ね、私まだ聞いたことなくて、本当に CD で聞かせてもらったことしかないんですけれども、はい、やっぱり生で体感するということはまた違います
1: よね。すごい迫力ある、
2: 何でもかんでも生ではね、
0: そして何といってもですね、こちらのイベント2日間にわたってね送られるわけなんですけれども、何時からスタートなんですか。
2: 午前の、私たちが実は9時半からいるけど、なんて早い人は分からないよ、11時からなんですけれども、うん、私たちがスタッフが9時半からいるから、うん、もし我々とのコーヒーを飲みたい人、手伝いたい人がいれば、もうぜひ9時半でも私たちがそこにいます。
1: そっか、じゃあエスプレッソは飲み放題で仕事すれば OK。
2: いやでも本当に11時から、夜の8時までです。で、最後の日曜日の8時には、ずっと2日間の展示されているビアンキの自転車分かりますよね、
1: はい、
2: 有名な、それを、当たることもできます。抽選会ありますから、もうぜひぜひ。
0: いやーすごい、でも本当に初夏にふさわしいイベントですね、
1: うん、そう、じゃあガウちゃん6日と7日。

0: 行きたいですね。ちょっとプラッと行っちゃおうかもしれないですよ。私が行けるにおじに出ちゃおうかな。どういうことやねん。
1: やめた。
0: 何ですか。
1: ダーリンダーリン。かっこいいじゃない。
0: そんな何もしないと、もうな、レオさんほどじゃないよ。やめなさい。
1: 何を言ってんですか。
0: でも本当に11時から8時までやってるということで、はいはい、本当にサンライズからサンダウン。
2: そう、だから you start with a coffee、then you go on, have a little spritz,、a little beer, then you have a little prosecco,、then you have some red wine, and then you rock it.
0: やばい、楽しいですね。どうしよう、なんかね、現実からね、抜け出して月曜日戻れる気がしなそう。いや、だからそ
2: こで、土曜日そう、なんか泊まればそこで。なんとなくそう、なんか芝生もあるから、私たちは設置しますから、そこでちょっと寝れば、朝から日曜日、もう一回、最初からコーヒー。
0: ね、
1: そうだよ。飲んで歌って、恋をして。
0: 多いですね。
1: バッチリですよ。
0: 本当もうね、やっぱりイタリアに恋しなくちゃいけないですから、ね、っていうかもう恋しちゃうんでしょうね。
2: 恋しちゃったよ。あと皆さん今聞いているぜひ今年が10歳ですから、日曜日の時にはアイエロ、しかもかっこいいの、我々のポップスターの時に皆さんとのこの10歳の、バースデーをちょっとお祝いしたいから、ぜひその時には来てください、でみんなでちょっとね、
0: フィナーレ、
2: ハッピーバースデーのフィナーレを入れましょう、
1: アンディアーモですよ。
0: ですね、
2: ベニテベニテ、
0: 本当に素敵。やっぱイタリアはですね、本当に先ほどもおっしゃってくださいましたが、食、ファッション、車、そしてもうね、あのなんていうんですか、もう全てが本当にかっこいいので、それを体験することができるという、
1: ライフスタイル、
2: ライフスタイルなんですよ。そうなんです、イタリアライフスタイルです、
0: ね、
2: そう、エンジョイライフということですね。
0: なので皆様ぜひともいらしてください。それではレオさん、ね、最後にちょっと皆さんをいざなってみてくださいね。
1: はい、
0: 行かれますけどね、やっぱりレオさんは。
1: チェルトもちろん行きますよ、2日間行きますし、まあちょっとね、なんか前夜祭も行って、あのイタリアのアーティストにインタビューして、この番組で次回またオンエアしたいと思います。ぜひ。
0: わかりました。
1: 今日決めました。
0: おー、そうなんですね、
1: はい。
0: じゃあ次回も楽しみにさせていただきたいと思います。はいはいはい、ということで皆さん、本当にですね、日本最大級のイタリアンフェスティバル、イタリアアモーレミオ2026、6月6日土曜日、そして7日の日曜日、2日間、東京、六本木ヒルズにて開催されます。詳しくはですね、ホームページでぜひともチェックしてみてください。本日ゲストはですね、在日イタリア商工会議所、ダビデ・ファントーニ事務局。でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: プレゴ。
0: それではここで一曲聴いていただきます。イタリアアモレミオのステージにも登場なさるんですよね、マリア・アントニエッタ・エン・コロンブレのラ・フェリシタ・
2: ラ・フェリシタ・エ・バスタ。
0: ああ、素晴らしい。聴いていただきましょう。

The song that you just listened to was Peter Elias の Miss Serotonin でした。さあ、この後はですね、Pentatonix, I love their harmonies. 聞いていただきましょう。Lucky Ones.

0: Radio.心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
1: はい、ということでみんないらっしゃいませ。いつもこうやってね、みんながね、当てようとしてくれてることがね、本当にハッピーでラッキーですよ、ママは。ということで今回もですね、予想を発表していきたいと思います。今回はね、ラッキーなことだからね。無責任物体さんがですね、キャンディーズのラッキーチャンスを逃さないでなんじゃないかと。当たればラッキー、外れたらアンラッキーですね。残念ながら今回アンラッキーでございました。自撮りの夢さんはですね、ミポリンのついてるのに乗ってるねでお願いしますということですが、違います。自撮りとみかんさんですが、マドンナの I will be your lucky star なんじゃないかと言ってますが、違うのよ。さらにセントラ GTS さんはですね、ヤシロアキさんのラッキークッキーヤシロアキって言ってるんだけど、違います。今回皆さんにね、予想していただきましたけれども、 CCB のラッキーチャンスをもう一度聞いてください。また来週も予想してね。

ガウラジ。にゃん、今回もたくさんのメッセージありがとうございます。紹介していくね。つぼいのみっちゃんなんですけれども、ラッキーな話で言うと、私は以前宝くじを買いましたが、結果番号を見てみるとアンラッキーなことに数字が一つ違っただけで一等逃して涙を飲みました。だって悔しいね、はあ、悔しい。テレワークの友はごじむさん、私あこのミュージックバードに第3金曜日に放送している高田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たったことがラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので今から楽しみです。楽しんできてください。 MC 安本さん、スーパーやコンビニなどで買い物するときに残り一つの時はラッキーに感じます。ほうほうほうほう、あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっていた鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。あ、取った、うんうん、欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じますとのことね。わかります、なかったりするとさ、ゴーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時競馬会場をマークミス間違って買って、万馬券数字は1と5、これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます。面白い、そうなんですね、うんうん。毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したらお会計がセブンセブンセブン777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へえ、面白い。そしてこちらがですね、不言さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時間差で上映されることがあります。見損なっていた作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね、うんうん。待てばブルーレイや配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよねとのこと。わかります、ラッキーですね。マッスーさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて、給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね、子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう一本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキー。

皆さん応援しています。頑張ってください。ラーメンの話のところとても楽しそうで、私も楽しくなりましたとのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、あ、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼き物などいろんなものがたくさん当たりますとのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなので、なんか羨ましいですね。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、あのアモレミーヨのお話を聞いてね、あの共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったらね、ね、ぜひとも足を運んでいただいて、イタリアの生で感じていただきたいなと思いました。そして上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲あったあった。歌詞は覚えていないけど、メロディーが懐かしいと言ってくださっているのが、先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聴いてくださっているということなんですけれども、あ、先ほどのね、CCB の曲、本日で2回目に聞くんだって、ラッキーチャンスをもう一度、来た来た、本当にラッキーだと言っています。皆さん今回もね、たくさんのメッセージ、本当にどうもありがとうございました。今夜もですね、ガオラジあっという間に過ぎていくんだよね、2時間。でもね、皆さんのおかげでね、楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね、よろしくお願いします。ところがどっこい、なんと来週6月2日は私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田聡さんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね、 Dreams Come True で歌ってまいりますので、まあ、あのね、一応心はここにもあるということでね、あの松田さんにちょっとですね、ガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、 Picture、 写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか、記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね、よろしくお願いいたしますね。ということで、来週のスナックガオもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いや、本当にですね、今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですね、イタリアのアモレミーヨのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていきそう、そして楽しくなっていく予感しかしないですね。ということで、1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田聡さんにね、ぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週、私ガオの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン。さようなら、さようなら、さようなら、バイチュー。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707

お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカー

0: お取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっと御願い申し上げたてまつりまする。
1: FM ユートピア 76.3MHz。
2: FM ユートピア 76.3MHz。
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz。

as Middle East tensions and oil prices continue rattling global markets, Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza's ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたらしっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら、無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。タイムトラックス、ジャーマンジョージョー。まずは1曲。

ロード全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. This is Time Tracks, music for you.

0: な車。なんかまだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: いて、パンチだよそれは。
3: ジャーン、ジョジョ。

0: 思い出のドライブは、まあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスタステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。1人で乗っている場合はそれに乗れないという、そういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。タイムトラックス、スティービー・ワンダー Setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks Music for All.

0: りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃家族で車に乗って岐阜県、にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人でにぎわっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですねこれもね。マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日、訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また、経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の

0: の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方で、ブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったり止んだりの予報です。近畿、東海は雲が多く、夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました、ものによっては本当に手に入らないというふうになっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス、ジョジョ、A little Aretha Franklin for you.

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです、その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォロー、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、すべて料金所では現金のもちろん手渡しでございます。また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち、中には料金所でもらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞っていうやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ t_tracks をつけてぜひとも投稿してください。
2: German JoJo.
1: Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: Music for all.
1: RPT でこれ。あのすいません間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。Time Tracks Music for All。さてここで一部のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週も6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聞きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday is coming

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
3: はい、お父さん、いつものランマンビシパック。
4: 気が利くね。
3: あのね、今度彼を家に呼
4: び、うまい、
3: 彼を家に。
4: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
3: 私も飲んじゃおっと。
5: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックス、改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again。 Two for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。タイムトラックス、 Music for All、 Two for Tuesday。
0: タイムトラックス、
1: Yeah ジョジョ、
3: There we go. Okay, okay, don't do me crazy. Okay.

Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気もよく、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回、話題にしていただいたことで改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて、続いてはクリスティーナ・アギレラ with Maroon 5。 Time Tracks Chairman JoJo It's Moves Like Jacker Time Tracks 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Maroon 5 Moves Like Jagger。 また来週2 for Tuesday お送りします。
1: あのアメリカに留学をしてた時に、あの米軍の友達があの射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったので、プロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さん、メッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが、拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、 time アンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。プレイヤー Baby Come Back Last Mile on Time Tracks。

0: 1回目 の、 あの運転はあの両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパサ足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパサ藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins In the air tonight. Time tracks. Last mile.

嵐の中を運転する人々、 The Doors、 Riders on the Storm、 Time Tracks、 Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました、モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas。 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: Time Tracks Last Mile
2: With JoJo Otani。
0: Here's Crowded House With Don't Dream It's Over。 Time Tracks Last Mile。

Don't dream it's over, Crowded House, Time Tracks Music for All. メッセージいっぱい届いています。マリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、桃次郎さん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E2117 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、浜雄弁さん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ本当に今夜はありがとうございました。今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動運転トラックや AI 物流の実験も進められています。新東

0: ということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの木から。
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォードモーターカンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom. 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。 See you next week.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢さん秋田酒小町と、高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: この香りが日本酒を変えていく、美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz。

あるソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門うまい酒両関。
1: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス

0: mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に、今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに、気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西洋の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで立てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。

独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた町でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この町の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の町がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が配置される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのは、その時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。無骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの2つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ブルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日が

か来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中で、この4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の1音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことのすべてが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリン・ダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、 lits@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、あの忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かあのメールのやり取り

0: で時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
0: どうも本当にお忙しい中すいません。どうも
1: とんでもないです。
0: あの前回はねグループのセプテンバーで、はい、来ていただいて、
1: はい、
0: でもあの時からねソロ活動さ、うん、されてるっていう、
1: うんうん、そうですね、
0: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
1: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます、
0: 僕らもねこういう仕事しててどっちかっていうと引っ込み思案な方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たらゆっくり来てくださいねというところでやっと実現してありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: とはいえすごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに、はい、
0: いやあんなにねなんかこう海外特に多いですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
0: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとかで、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
0: じゃあゴールデンウィークは向こうで
1: 過ごしました。
0: はい、いかがでした。
1: いやもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なのであ知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はもうありがたい限りでした。
0: もともとソロ活動されたわけですよね。
1: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、
0: ね、
1: う
0: ん、でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
1: はい、うんうんうん、
0: でそこでボーカル担当ボーカルですもんね、
1: はい、
0: ピアノとチェロというこういうグループもね日本にいないんですよね。
1: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
0: ん、長いですもんね、
1: はい、なので当時はクラシカルポップスっていうなんか、うん、お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついて、うん、やらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
1: はい、
0: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
1: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
0: ん、でそこでねリエさんがボーカル取って、
1: はい、
0: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のあのショーはすごいですね。
1: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、
0: ね、ね、
1: もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
0: もうやっぱりメーカーにいた人間なんでそのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、
1: はい、
0: ステータスがあるんですよ。
1: あ、
0: どっちかっていうとね、
1: はい、
0: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった場合に、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、
1: あ、
0: ずっと今でも思ってます。
1: あ、なるほど。
0: それをだからリエさんがねやっちゃったから
1: やっちゃった
0: すごいな。もちろんね、もちろんアーティストありきなんですけどもメーカーさんのね、うん、そういう企画力でやっぱりね大人の事情も含めて、
1: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
0: あ、業界初ということで、
1: うん、
0: 僕もやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんでなんでこんなのがよくできたなっていう、
1: うん、
0: そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした、
0: 曲の許諾からね、
1: はい、
0: それリエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
1: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
0: だから周りの方が、
1: はい、
0: 制作の方がねいろいろ契約、
1: いや大変だ、
0: 大変だったと思いますね、はい、でもねこうしてねああいうものはできると、
1: うん、
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: やっぱり賞を取って、
1: はい、
0: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出してで1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々後ろ後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
0: うん、
1: 実はみたいな、うん、 次出しますよと。
0: いいね。
1: いう話が来て、ええって驚いて。

0: また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうどんどんまた年末から去年の末から、レコーディングが始まっていくので、はい、もう本当にびっくりしました、
1: 素敵なアルバムができました。
0: はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです、
1: はい、2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: い、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした。
1: なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: はい、もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、このフライデーチャイナタウン、真夜中のドアみたいなのがありましたね、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう、
0: 今バズってる、
1: そうびっくりした。
0: あ、今そうなんだ。なんか振りをつけて、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってんですよね、
0: でこの前リリースイベントで、はい、じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、
1: 踊ったんですか。
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、でそれを、ショートと、YouTube のショートと TikTok に載せたら、1日で何万回だ、10万回20万回
1: すごい
0: 行っちゃってて、もうびっくりしちゃって。
1: 本当ですよね、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にねその何万とかっていうね再生って

0: かないですよね。
1: 行かないです。
0: で今はどのくらい行ってんですか。
1: 今どのくらい行ってんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと。
0: でもすごいね、20万。
1: はい。
0: あ、ってことはチャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
1: いやいやいや、そんな、
0: ですよね、
1: そんなことないですけども、
0: うん、
1: でも安羽さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
0: なるほど、ね、でもね、なんかすごい時代になりましたよね。
1: なりましたね。
0: なんかね、
1: いや本当にもうなんかついていけてないんですけど。
0: いつどこで何がっていう
1: 本当です。
0: そういうことですよね。今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚。
1: はい。
0: ビクターとエイベックスと、
1: はい、
0: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
1: はい、
0: あのそのあたりも含めて、
1: はい、
0: 今回の選曲も含めて、
1: はい、
0: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
1: あ、はい、お願いします。もうこれは2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
0: はい、
1: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
0: なるほどね、
1: はい、
0: あのお皿の色も、
1: はい、
0: で分けて、
1: うん、
0: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
1: はい、
0: 写真がとにかく今回で失礼です、素敵ですよね。
1: ありがとうございます、嬉しいです。
0: やっぱりこれいわゆる書き起こし、取り起こしですよね。
1: そうです、はい、今回のために作りました、う
0: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、ね、
1: それが、
0: はい、
1: 一緒に、
0: はあ、
1: あの作っております、
0: うん、
1: なので1日で両パターン取って、
0: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
1: 例えば衣装なんかは、
0: はい、
1: 何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
0: はい、
1: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
0: アイドルですね。
1: アイドル、
0: そうそう、
1: 52歳のアイドルです
0: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
1: そうなんです、楽しかったですよ。
0: だからあ、いいですねそうか、
1: うん、
0: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
1: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
0: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、うん、
1: はい、
0: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
1: はい、
0: で歌詞を本当読みながら、
1: うん、
0: 詞を読みながら、
1: はい、
0: そして中の写真も見ながら、
1: はい、
0: そうしていただくのが本来のね、
1: うん、
0: CD の聴き方なんですよ ね、
1: すね、
0: まあ、レコードからずっとなんですけども、
1: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 結構今コンサートの中では、あの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、うん、それは本当に嬉しいなって思います、
0: うん、
1: はい、
0: うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
1: はい、
0: もう本当に大切にしていただいてい
1: や、そうですね、
0: やっぱりね、 CD が売れるっていいですもんね、
1: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
0: う
1: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、まあ、オリジナルもそうだし、うん、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
0: は
1: い、
0: あのファンの、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
1: うん、あ、そうなんです。だからリリースイベントは、うん、そのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、
0: はい、
1: やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
0: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーチとかどんどん出てくれて、
1: はい、
0: で CD も大切に、
1: うん、
0: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、
1: はい、
0: 30センチまで ね、
1: ね、
0: それが復帰してね、
1: 30センチ ね、
0: そ う、 ですね、
1: はい、
0: そうするとまた30センチ用のその歌心リエの
1: うんうん、うん、
0: またメニュー組みもできるしね、
1: それちょっと夢ありますね。
0: だってやっぱりジャケ社、そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
1: ありました。
0: ね、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
1: そうですね、
0: 今若い人って結構ね、うん、ジャケット買うんですよね。
1: おお、うん、それはいいですね。
0: そういうホビー的なってところで、ところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって、持ってないですと。なんだそれ。
1: 飾るんですかね。じゃ
0: あ飾るんですね。まさにジャケ買い
1: ってい
0: う、
1: ジャケ買い、
0: そこでインテリアなんですね。
1: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい。
0: だからそのリエさんのね、美しいビジュアルをですね、ぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
1: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
0: ぜひあの、はい、2つのメーカーにまたがって、はい、ということで2枚出しますからね。
1: そうですね、
0: そうぜひ
1: 頑張りたい、まあ、
0: ぜひ皆さん年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
1: うん、各地行きます、
0: ツアーやりますんで、
1: はい、
0: あのやっぱりね、僕は言うんですけども、ライブってね、
1: うん、
0: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
1: はい、
0: CD だけではね、
1: うんうんうん、そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
0: そうですね、
1: まあ、生で聞いてほしいですね、うん、はい、
0: まあ、リエさんを、ね、見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
1: はい、
0: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど、生のね、
1: 生で
0: 歌心リエをね、
1: はい、
0: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
1: あ、そうなんです、
0: 両方のアルバムに入ってるんですよね、
1: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が対馬隆さんに書いていただきました、
0: はい、
1: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
0: うん、
1: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある、特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
0: うん、
1: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
0: は
1: い、
0: あったかくてとってもいい曲です。
1: ありがとうございます、はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ。はい。実は内容違うんですよね。
0: そうなんです。うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました。うん、そしてちょっと、ABEX の心の方は、うん、ピアノだったり、ちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム、秒数見た時に、あれ、なんで同じ曲なのに、秒数違うのっていう。ディレクターに説明で質問したぐらいおかしいんじゃないかっつったらそういうことだったんですね。
0: そうなんです。はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ。
0: ぜひお願いします。ミュージック
1: ハート。今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そう、なんかみたいなのが
0: 貼
1: ってあったんですよ。
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聞いていただいた、
0: はいはい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ。なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ。
0: はい、
1: これからね、まだ半年先まで。
0: そうなんです。なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、はあ、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: はあ、じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させて いただけるんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube
1: はい、
0: を私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22ということですね。
0: はい、
1: ということはこの日はもう大イベントになるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートが、うん

0: あるんですよ。ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、あのいろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん、今から楽しみにしてね、
0: はい
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます、
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひあの手にしていただいて、うん、予習して
0: 予習してもうコンサートでね、皆さんの、はい、あの皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: あの皆さん、日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然あの韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや
1: これコンサートで韓国から、はい、来る方もいるんでしょ。
0: そうですね、あの韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね。うん、うん、
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください。はい、

0: 前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
1: はい、
0: メインにね聞いていただいた方がいいかなと。
1: はい、う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: やっぱり海外でもね、そのカバーとオリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
1: はいはい、
0: いろんな意味で歌うこの理由を知るにはいいですよね。
1: そうですね、今回本当になんか、あ、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、感じてもらえるかなと思うんですよね。なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、悔しかったこととか、いろんな楽しかったことも含めて、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。はい、
0: 渾身のアルバムになってます。今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
1: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、本当にいろんなところに行かせていただきます。
0: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは
1: 、はい、私の歌心リエのオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います。
0: はい、
1: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
0: もう本当に全国ね、津々浦北から南まで行きますんでね、
1: はいはい、
0: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください。
1: はい、
0: ぜひそのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
1: お願いいたします。
0: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに。
1: 私はインスタグラムと X です、はい、と Facebook かな、はい、になります。
0: ということで、
1: はい、
0: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
1: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
0: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、歌心リエで未来のかけら。
2: 季節は
0: 今週はゲストに歌心リエさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケをの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね。
0: あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、うん、はい
1: 職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓を、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう安治石っていう石なんで、はい、お墓さん中心にというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、うんうんうん、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい、
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん
1: うん、ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんう
1: ん、だんだん分かってきまして、
0: いや本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に違うと思います、
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、ね、うん、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱ、うん、体験してない。僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、うん、もうすごい、うん、あのいい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: でたくさん日本にはね宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、はいはいはい、法事の時にねお坊さんがね人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人にで大人から子供に100円を渡されてそれを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: いや、もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけどまあ僕はねすごい子どもたちのことを、はい、子どもたちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう今までとはちょっと

0: かしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
1: はい、
0: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた父親さんやからこそ、今多分、はい、その子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
1: うん、
0: 今それを今一生懸命やってるところです
1: 。素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どもの、なんだろう、こう考え方のこう、なんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ、今の子たちと昔の子たちって、ね、分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたち、ね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
0: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
1: うん、
0: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子どもを取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
1: う
0: なっていうことを今僕は感じてますけどね。うーん、
1: まあいい部分もあるじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、こういろんな種類もあって選ぶこともできる、
0: うんうんうん、
1: ね、これが例えば、まあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
0: そうなん
1: です。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
0: うん、そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
1: それが今や量販店とかホームセンターとか、
0: そう
1: そう、そうそこら中で見るようになりましたよね。
0: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うんうん、ただやっぱり僕らはその、
1: はい、
0: その変化の中でまだ、うん、ちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
1: はい、
0: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
1: はい、
0: まあ、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
1: はい、
0: 雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
1: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
0: そうです、
1: うん、
0: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
1: はい、
0: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで新しい、なんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
1: はい、
0: できるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
1: うん、
0: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね、うん、
1: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、北海道の留萌市、わかります？留萌市、
0: はい、
1: 左上の方かな、
0: うん、
1: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。行政かな、行政でしてるんですって。
0: あ、すごいですね、
1: うん、で
0: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、留萌は聞いてないかもしれないな、うん、
1: で、
0: なんか言い張るんです。
1: なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、サップつながりの方なんですけど、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: そう、その町がね、アウトドアスポーツを盛り上げようっていうことで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、そんな流れがあるそうなんですよ。
0: 面白いですね。
1: そう、アプローチが面白いなと思って。
0: なるほど。
1: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
0: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今
1: ね、
0: 動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はっきりしてるので、
1: うん、
0: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね。
1: は
0: い、
1: うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこう遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますので、
0: はい、ぜひ一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
1: ね、はいはい、あ、そうなんです、神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
0: あ、そうなんですよ、
1: そうなんですよ、でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
0: うんうん、そうなんですよ、
1: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをね、していただきたいなと思います。
0: ね、
1: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: あ、いや、あの今年はですね、
0: うん、
1: あのとにかくねシーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもさん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから001ってきてて、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
0: うん、
1: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
0: 素晴らしいですよ ね、
1: ね、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
0: い
1: や、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね、う
0: ん
1: う
0: ん、いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さんがからのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります。
0: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな。で19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: そうです、
0: いやすごいですね。
1: もう使命かと思って今頑張ってるんですけどをやるしかないなっていう感じです
0: か
1: ね。
0: うん、いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
1: はい、
0: ウキウキくん。
1: ウキウキくん、はい、
0: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
0: はい、
1: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
0: うん、
1: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、はい、
0: うんうん、
1: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、はい、もう一目で分かる教材を、
0: はい、
1: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
0: はい、
1: 使いたいという声が多かったので、
0: はい、
1: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
0: はい、
1: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
0: うん、
1: 香川県内の企業さんと共に教材化するということに成功しまして、
0: すごい、
1: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
1: ね、
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
1: そう、
0: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかってことをね、
0: うん、
1: 僕ももともと知らなかったんですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
0: はい、
1: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、
0: う
1: 取材なんですけど、
0: はい、
1: これが普及してといいなっていうふうに思ってはいるんですけどね、うんうん、
0: いいとか悪いとかじゃなくてこう議論を深めたいなと思ってるのがこのウキウキ君の教材ね、うん、はい、立位の状態じゃないですか。
1: そうですね、
0: そうこれねライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
1: うんうんうん
0: うん、うん、けどやっぱり皆さん二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます私は。
1: ああ、ありがとうございます。溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
0: はい、
1: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
0: うんうんうん、
1: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い。
0: はい、
1: なのでウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ書いていますけど人形使いながら、
0: はいはい、そうだからこのねウキウキ

0: そうなんですよ、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、すごく僕はおすすめなんですけど、まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じになってますよね、
1: もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも
0: で、ね、
1: いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
0: ね、
1: もしかしたらこう動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあとにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
1: うんうん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、はい、いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うんう
0: ん、みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、はい、ものをイメージ、ものを準備するってことをイメージさせていくと普及が早いと思います、はい、
1: ね。今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、サップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、出揃ってきたかな。そう
0: やっぱり、で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
1: そうだから今ね、物として選択肢が増えてきたから、
0: 増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん
0: うん、いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがします
0: ね。だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですよ、僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: 親が来たら、ね、子供も着るし、
0: そう、うん、大人の人あんまり、ね、知らないんですけど、つけて浮くと、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、
1: はい、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうで、だから今のこの時期なんかは私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんかって最初 そのウエットスーツ変えたときなんかってなったりするぐらい、
0: はいはい、
1: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
0: そうなんです
1: 、
0: いやもう今ね香川県で、
1: はい、
0: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出してるのが、
1: はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
1: はい、うんうん、
0: ジャケットつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが、
1: はい、
0: 成果として上がってきてるんですよ、
1: うん、いいですよね、
0: なので子どもたち水苦手な子とかでも、うん、
1: はい、
0: もしかするんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ大人もそうですけどね、

0: 泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。
1: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
0: うんうん。
1: うん。
0: 多分ね。
1: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
0: ほんまにその通りの。
1: はい。はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、ね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
1: そうですね、5月
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あ、そっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨、梅雨でしょ。
2: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨、梅雨、梅雨入り、
2: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
2: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
1: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから、
2: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
2: コーヒーとかね。
1: コーヒー、
2: コーヒー、
1: コーヒーは北海道。
2: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
1: コーヒー、コーヒー、
2: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな。椅子、
2: ハス。お前これ気になる女の子だったら最高だった。
1: 最高だったな今の。
2: 絶対付き合うよ。
1: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
2: 悔しいお前で。
1: これ椅子、椅子は北海道だね。
2: うん、
1: 椅子だ。
2: そうそうそう、うん、
1: とかね、イントネーション確かに。
2: で5月なだから、
1: うん、
2: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確か5月末から

0: 6月が本当梅雨かな。だから
1: そっか、
0: うん、のイメージ
1: で7月8月が結構なんつーの
0: 夏って
1: 夏で、まあ、9月も夏、
0: うん、
1: で7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
0: 確かに。
1: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
0: うんうん、
1: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、
0: う
1: ん、ちょっとテンション上がってくるみたいな
0: 年末
1: の感じに向けて。
0: そうそうそう、10月ってテンション上がる。
1: で11、12はもうちょっと年末感があって、
0: うん、
1: だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
0: 確かに。
1: でその
0: 2月3月も意外となんもないしね。
1: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
0: こ
1: ない。2月5月6月が、
0: うん、
1: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
0: 確かに。
1: なんか2、5、6、
0: 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に、
1: まあ、
0: ゴールデンウィークだけあって、
1: ね、
0: うん、
1: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか
0: ああだからは春夏秋冬みたいな
1: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
0: 春夏みたいな。
1: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
0: いや春春夏夏
1: 夏秋
0: 夏秋夏秋やばいじゃん。
1: なんか臭そうだな。
0: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
1: ほんと細分化してもいいかもね。
0: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
1: うん、
0: あ五月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
1: 新社会人、
0: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
1: まあ、慣れてくる時期なんかな。
0: なんか確かに俺の寿司屋にも、
1: うん、
0: あバイト先の寿司屋にも、
1: うん、
0: あの新社会人の人入ってきて、
1: 俺の寿司屋
0: 大将の口ぶりだったけど、
1: うん、
0: その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか20歳なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
1: あ
0: でもう調理師免許持ってて。
1: なるほどね。
0: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
1: うん、
0: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
1: うん、嘘つけ。
0: ちょマジマジ
1: 本当か、
0: うん、らしいよ。
1: 調べたら出てくるだろそんな人。
0: いやなんかいやその
1: 何で勝ったか
0: いや分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
1: エロいと思う普通に
0: レスリングのエロい方が
1: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも私にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
0: レスリンググラビアの話をしちゃってる今
1: エロ目的でそのレスリングする人、
0: うん、レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
1: そう寿司屋やんないって、
0: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
1: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
0: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
1: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
0: あ名前は知ってるよ。
1: 調べてみ、出てくるから絶対。
0: あの下の名前わかんねえわ。
1: いや名字だけでいいよ。何あその
0: あでもじゃあ俺が調べ
1: る。名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つってそのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
0: ちょっと今調べてる。
1: 誰？だってさすがにニュースとかでもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
0: いや、まあ、確かにな、
1: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、まるまるレスリングで。
0: いやー出てこないな。
1: え見して見して。
0: いやお前顔見ても分かんねえだろ。
1: いやいやそのさなんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
0: いやそうなんだよ
1: これ。あでもほら
0: この人じゃないわ。でも
1: ちょっと待ってちょっと待って、でもさだからどれだ、これじゃないんでしょ。
0: そうそうそう。
1: いやだから嘘だよ多分。
0: いやいやいや、でも
1: いやいやいや
0: 勝ったって言ってたよ。
1: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよねその人
0: たち。確かにな
1: んかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
0: 確かに
1: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
0: うん、
1: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
0: いや、わかんない、そのもう引退した吉田沙保里の可能性

0: 練習で、うん、なんかこのちょっと上取ったとかなんかな
1: じゃない
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって
1: 言
0: った
1: 。なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
0: なんでじゃあバドミントンとかで行く。
1: いやバドミントンってでもあんまりそので
0: 桃田選手とかいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田
0: 選手、桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって
1: 。強すぎるだろ。
0: じゃあ次から言って。
1: いやそれホープすぎるもん。その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょバドミントンのエロい人は。うん、
0: いや気になるなその人。その人ゲストで呼べない、生ラトーストかやの。
1: いやそのもう普通に社会人だから。
0: いや気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いやでも普通に上手だったよ。うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
1: そう、全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁して。
1: あ、出てくださいよとか俺も
0: 言って。はい、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、うん、セットだったらどう。
0: いやこれね、ちょっと大将 NG。 すいません、
1: 大将呼ぼうよ。だいぶ引きあると思うよ
0: その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、うん、2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、うん、ちょっと大将がちょっとすいません。
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう。
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね、
1: 確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるから。そうそうそう、マジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言
1: う
0: じゃん。
1: そう、なんか、その、そ本当に、うん、このご時世で、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ、周りに。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど。
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっと。こう新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べておきます、うん、次までに。
0: 頼むわ、ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、うんうん、はい、ということでここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチの生ラドン爽快。
1: ダブルグッチの
2: 生ラドン爽快。
1: エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
3: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
1: あ、なんか最近知った。
3: へえ、
1: そう、いい曲。
3: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないかな。チャラオと LDA 違う。
1: あ、いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチュージュトレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
3: 歌詞にやっぱりリンタロウとか金近みたいなの出てくるの。
1: じゃあイグジットベースで作る。
3: テーマソングじゃない。
1: 違う。イグジットができる前にできた曲。
3: ああ、そうなんだ。
1: そう。
3: へ
1: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、
3: うん、
1: すみません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
3: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
1: いや厳しいよ。
3: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
1: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか。
3: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ。
1: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ、生活でないからさ。
3: 寿司屋ね。
1: そう、寿司屋で、
3: バイトしてますから。
1: 結構、ちょっと前の回に、うん、僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、うちのね、お寿司屋さんってこうカウンターっていうか、寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
3: うんうんうん、
1: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
3: うん、
1: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語でトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、
3: うん、
1: じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、
3: うん、
1: で俺が寿司握って、で戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな。
3: 意味ないって。
1: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
3: ショートコントじゃないよね、
1: う
3: ん、それって。
1: 違う、本当に本当にその下痢ってはっきり下痢でさって言って。
3: バカじゃねえの普通に。
1: いやそう、結構その、
3: うん、
1: 店の中でも偉い人なのよ。
3: へ
1: え。握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ。大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだから、ちょっと、うん、変なのやっぱり、
3: うんうんうん、
1: なんか この間も、
3: うん、
1: なんか寿司今こう握ってて、
3: うん、
1: でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、
3: うん、
1: 何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
3: うんうん、
1: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
3: はいはいはい、
1: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
3: あーイメージある。
1: そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
3: あの江戸っ子の人情みたいな。
1: そうすいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ。
3: うん、
1: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
3: テンパりじゃないってそれは。
1: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
3: 下痢出ちゃったからテンパったんかな。
1: わかんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だから。テンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ。うん、
3: はいはいはい。
1: だこの間なんか、その人もすごいすいませんじゃん。すいません、どうも、ありがとうございます。
3: はいはいはい、はい。
1: みたいな。んだけど、お客さん帰りますってなった時に、すいません、どうも、すいませんね、すいませんでしたって。めちゃくちゃもう。いや何も悪いことしないんだよ。
3: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
1: どうもすいませんね、すいませんでした。でもむちゃくちゃ
3: ぶち切れられて帰ったわけじゃない。
1: 違う、すいません、もうそう何も悪いことしない。でその人も焦っちゃうんだけど、サービスはちゃんとしてんのよ、
3: うん、
1: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言って、でもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
3: うん、
1: なんか帰り際に、
3: うん、
1: 帰り際に焦っちゃうのかな。
3: はいはいはいはい。
1: なんかそのお客さんが帰る際に、
3: うん、
1: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、
3: うん、
1: やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、
3: うん、
1: ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ。
3: はいはいはい、はい。
1: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ。
3: はいはいはい。
1: ちゃんと言うのよ。

0: あ、すごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が、あの、あ、今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
1: うんうんうん、
0: 聞いてて、あ、すごいなと、はい、あ、じゃあまたね、あの、お待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言って、いや、そのお客さん次第だし、もうむちゃくちゃ、マジで
1: 最初に言うやつね、ごゆっくり、
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください、
1: お気をつけてね、
0: そう、別に急いで帰りたい人もいるし。ごゆっくりお帰りください。
1: いいじゃん、なんか、
0: すいませんシャーとか、むちゃくちゃも
1: いいじゃん、でもごゆっくりだから、うん、ゆっくり帰った方が、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が、
0: ゆっくり気をつけて帰ってくださいと、
1: 安全に帰れますよっていう意味で、
0: え、こうゆっくりお帰りくださいって、
1: すごいな、
0: 別に急いで帰りたい人もいる、
1: でも腕は確かなんだよね、
0: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね、
1: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
0: そう、
1: 結構適当にバーって喋っちゃう、
0: 多分ね、うん、なんなんだろうね、でお客さんもちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
1: うん、
0: その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、
1: うん、
0: そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食ってて、めっちゃ怖かった、
1: 何それ、大丈夫なの、
0: ちょっと怖いと思って、
1: 将来大丈夫
0: なの、なんかグッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか、
1: で楽しかったんじゃない、そのやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いやじゃあ将来不安になるってめちゃくちゃ怖かったんだ
1: けど、いややばいね、
0: うん、そう、
1: え、謝ってなかった、その人には、
0: その人に謝ってないそんなに謝んない、
1: あ、そう
0: なの、すいませんでしたって言う、たまに言うんだよ、
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした、確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな、
1: で本当にやばいね、だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさ、そのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさ、そう、自分の下痢に謝る
0: むちゃくちゃじゃん、
1: そうでしょ、
0: なんでだよ、お前が悪いだろ、お前に謝ってるってこと、体に、
1: うん、変だな、
0: そう、あとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋ってる、
1: いや、そうだな、
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか、
1: はいはいはい、
0: わーみたいな、
1: あー、まあまあいるのか、
0: 楽しみみたいな、
1: あ、
0: で一人で何食べようかなみたいな、一人で
1: ブツブツブ
0: ツブツブツブツ言ってんの、
1: は
0: いはいはい、で、ワードしようかな、
1: うん、
0: 全部言うの、所作、
1: うん、
0: もうコマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、
1: お
0: ー、サーモンでも炙りの方がいいよな、
1: うんうんうん、
0: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文、
1: 楽しみ、全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出して、でお待たせしました、サーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、美味しそう、つって箸パッて割っていただきますって、はっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて文句があるっ
1: す、あ、めっちゃいいじゃん、
0: そう、炙りすぎ普通文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
1: それマジでさ、まんまコントになりそうなんだけど、それ、
0: え、嘘、炙りすぎってちっちゃい声で言ってさ、もう何でもあり、うちの寿司屋、なんか
1: めっちゃいいねそれ、
0: あ、本当、
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ、
0: あ、嬉しいな、そう、全部喋る、
1: 炙
0: りすぎ文句言われた、そう、なんかこんな漫談を、
1: うん、
0: 木戸口が休んでる時はずっとしてた、
1: あー、ヘルニア漫談、ね、
0: そう、
1: 休んでる時、
0: うん、
1: か
0: とかヘルニア漫談もしてたしね、
1: ヘルニア漫談、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: どうもーって出てって、
1: うん、
0: すいません、いつもコンビなんですけど、
1: うん、
0: ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、うん、あのヘルニアって

0: すごい言葉だと思いませんかみたいな。
1: ほう。
0: ヘル、ニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘル、ニア、地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、うん、もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言って、あのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこった。
1: お前すごいよ。
0: そう、もう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてくる。
1: いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
0: あ、
1: なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱね、それをね、受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね、それも。
1: 結果、焦点みたいにしちゃった。
0: そうね、これが一番ヘルニア。
1: 落語家じゃねえ。なるほどね。
0: うん、そうい
1: いね。
0: とかもあったね。
1: でも今後はちょっと寿司屋の話禁止ですいません。
0: じゃあ、結構面白かったよ、だって。
1: いや、ちょっとやっぱ寿司とか、
0: 自分で言うのやばいけど。
1: 寿司と格闘技しかないから。
0: まあ確かに、ちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう。
0: 何の話をしてんだろう他の芸人って。
1: いや、いろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに。
1: 旅行で作った方がいいね。とか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ。
0: ああ。
1: やっぱそこ。
0: 確かに浅い切り口しかないもんね。うん、電車で前の人に抜かされたとかさ、俺が。
1: 腹立つわーって言ってた、ね、
0: そう、もう勢いだけの。
1: それ腹立つよ。
0: 確かにね。
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう。
0: 腹立つわ
1: のをやってんだよ、あの人たちは。
0: そうか。
1: その、この人だけがっていう。
0: あの、僕がね、電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、うん、その先に僕より電車に入ってたんですよ。うん、腹立つわー。
1: 腹立つよ、全員。みんな腹立つんだよ、それは。
0: あ、そうな
1: の。うん。あの人たちが、いや、そこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあ、ということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
1: はい、
0: もう一つ、あれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。ナマラはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう、 YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや、見てないよ。
0: え？
1: いや、見てない。そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た？
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た？今の。
1: いや、見てないよ。
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや、見てない、見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお、
0: 結構いいペース。
1: いいじゃん、いいじゃん。
0: そうで、東京ホテイソンのね、翔吾、
1: うん、
0: さんと、
1: うん、
0: デッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重い、あの、なんていうの、バーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: これが、
1: うん、
0: その全く筋トレしたことないし、俺、腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん。
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう？
0: で、なんか腰の関係も考慮して、うん、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、うん、今上げ方とかちょっと勉強してて、
1: うんうん、150
0: ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ、マジ
0: で。西田さん、ちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そう、ラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるやつね。
0: そう、結構水口も近いらしくて、
1: ええー、

0: ないんだって。130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや、趣味ゼムチャンネルで。
1: もういいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めたから
1: 。寿司捨てろまず。
0: いや寿司はま
1: ず筋トレに特化しろお前、もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りため
1: して。でもマジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今、もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分行ったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、
0: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい、
1: うん、すごいなやっぱあの人たちって、
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある。だちょっとそれを注目してほしい。
1: まだ水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう、
1: そのもう強いんだろうなっていう
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ラ同窓会を終わります。よー。

GO!GO!GO! ヒロミ、こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では来週初日、ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っただ中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念、アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、 GO!GO!GO! ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聞かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛してはいつも

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。もう

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏のベルズ・オブ・セント・オーガスティンのカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野裕二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野裕二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聞きいただいているのは1976年から1976年

1997年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですが

あ、申し訳ない限りでありますので、皆さん、さん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見、ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。では、ラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネーム、ハッチーさんからです。皆さん、こんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分まで、ひろみさんを全力で応援して、楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたします。といただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはいす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz。

奥に響くよ遠い汽笛が。

でも心の奥に響くよ遠い汽笛が響くよ。

やっと見つけた優しさは糸も手すくるしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく。

0: オ。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない、答え見ちゃおう。台風。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾アットマークミュージックバード .co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので、腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと

0: 腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、
1: Vivi vita regna sin secula secula.

97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置と

0: して攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72-64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4-0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8-3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2-1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7-1で大勝しました。ロッテは広島に3-1で逆転勝ち、中日は楽天に1-0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦

髪、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
1: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギューンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘、これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはシオフローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです。メーカーが行った実験では、ムカデ機比率なんと 90%

0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。田代さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
1: いやそうなんですよ ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンでただ置くだけです。しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験ではムカデの住処となる5つの箱のうち、はい、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、はい、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円。3900円です。
0: おムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、
0: はい、
1: ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、
0: はい、
1: 合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますと、たっぷり入ってますね。袋を開けてみますと、ニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。
2: 1粒2粒。
1: ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の

税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 フリーダイヤル 0120-159-159 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 フリーダイヤル 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。モーニングフィーバー。

バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピーイルマの山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。良かったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ？スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか？65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか？スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ、慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018

0: 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

時計は7時1分を回りました。皆様おはようございます。今日のお目覚めいかがでしょうか。5月27日水曜日、ここからお送りするのはレディオアバンティ朝バージョンです。今日も秋田県湯沢市にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお送りいたします。どうぞ時間の許す限りお付き合いください。お相手はトッキーです。今日は朝からいいお天気のスタートとなりました。今日はちょっと雲が出てくる時間帯もあるというふうに、私朝今日は何を着ていったらいいかっていうので天気予報を確認したところ、それでも最高気温は今ね、ちょっとスマートウォッチ見てるんですけれども、最高気温29度最低気温17度ということで、29度まで上がるのってちょっと今びっくりしてるんですけれども、朝晩はねまだちょっとスーッとする。ただ私昨日家に帰って寝るまでの時間ずっと室温25度いつも夜ちょこっと暖房つけたくなるっていう時間帯があったんですけれども、昨日は家でもずっと半袖、今までは暖房つけないにしてもなんか結構厚手のスウェットを着て過ごしていたんですが、昨日はずっと半袖で、半袖の T シャツで OK だったっていうので、随分暖かくなったなと思っていました。で水曜日の朝は、いつも5時に目覚ましというかね、スマホのアラーム設定して寝るんですけれども、今日なんかそれ鳴る前というかそれとは関係なしに目が覚めたんですよ。であんまり暗くしてないというか、レースの遮光カーテンだけなので、外の明かりっていうのがこうリアルタイムで分かるような場所に寝てるんですけれども、そしたらパッて目が覚めたら意外とこう爽やかに目も覚めたし、でパッて目が覚めたら外明るくなってて、おっとやばってなんかちょっとこう思ったら、私目覚まし気がつかなかったのかしらってちょっと慌てて、時計を見たらまだ5時前っていう、4時台だったっていう、4時台でこんなにもう明るくなっちゃうんだってちょっとね改めて思ったところでした。随分日も長くなってきたもんだなぁなんて思いながら、おもむろに準備をして出てまいりました。ただ本当にね、5月なのにこんなに暑くなるんだっていう、ちょっとねこれから先どうなるのよって考えるとちょっとブルーにもなるんですけれども、先日ちょっと気象台の方からお話を聞く機会があったんですけれども、6、7、8の3ヶ月予報っていうので、やっぱり今年は例年よりも暑くなるという可能性が高い、そんな風にお話ししてらっしゃいました。これもまだ今の、技術では確実に

いいっていうところではない、高くなる可能性何パーセント、まあいつも通りが何パーセント、低くなるが何パーセントみたいなこう発表なんですけれども、まあ、高くなる可能性が一番大きいというようなことで、お話しいただきました。なんだっけ、エルニーニョでしたっけ、とあと太平洋で起こるのと、あとこうこっち側東南アジアの方で起こるなんとかっていうやつと、こう両方こういつもね、冷夏になるものとなんかこう暑くなるっていうものと、今年はなんか同時に発生しそうだみたいなことでいろいろとありましたけれどもよく覚えてないんですけれども、まあでも今年も暑くなる、それはですね覚悟しといた方がいいようです。あと5月29からということで、明日からまあ新しい防災情報っていうのが運用されるということで、いろいろテレビ、各番組でも取り上げられていますので、皆さんもなんかねレベルがつくとかいうのは、お聞きになってるかと思います。今月号の市の広報にも表がついていて、皆さんにも、ね、お知らせをしているところですが、私たちも、まあ、報道関係ということで、ここ何回か、その話を聞くことがありました。今までこう結構なんだ、いろんな気象条件が、気象災害みたいなものが、まあ、新しいのがどんどんどんどん出てくるっていう中で、なんかその都度こういろんな新しい言葉が加わったりっていうような、まあ、線状降水帯なんていうものも昔には聞いたことないものですし、あと特別警報なんていうのもここ何年かでできた言葉ですよね。いろいろそうやってその都度もう付け加えてきた、要するにこううちで言ったらなんか必要に迫られて立て増ししてきて、もうなんか新旧混在しているみたいな、なんかもう建物の構造もよくわかんないみたいになってしまっていたものを、今回はまあ新しく建て替えた、全く新しくというよりもやっぱりあれですかね、改築みたいな感じですかね、リフォームみたいな感じでしょうか。まあただやはりそれを発表された時に、それを聞いた、私たちがどんな行動を取るかっていうのが一番大事なことなんですね。そのために、まあ伝えた方々、伝わった方々、聞いた皆さんが、確実に安全にいられる行動を取っていただくために、今回も、それを変えた、分かりやすく変えたというのがもう第一義、一番大事なことですので、まあそこをですね、皆さんにはまずはこう心に留めていただきたいなと思います。今までも、情報は発表されていたけれども、いや今までね、何十年生きてきたってそんなこと願ったのって、ここは大丈夫だな、だって思って多分、避難をしなかった、安全な行動を取らなかった、そのために、まあ、被災してしまったっていう声、これまでも何度も聞いてきましたよね。テレビでインタビューされた方が、いや、自分ここに住んで何十年ですけど一回もこういうことはなかったです、まさかこんなことになろうとはっていうふうに、ね、こう壊れたお家のところでインタビューに答えているのとかも何度も見てきたじゃないですか。
もちろんね、家

ごと、持って避難するなんていうことはできないわけですけれども、まあ、そんな中でもう大事な命を落としてしまう方々もいらっしゃる、まあ、それを本当に、ね、なくしたい、そういう思いで今回もその新しい、運用を始めるということになりますので、ぜひ、まあ、この湯沢においては、まあ、災害が比較的少ないところ、ね、こう人命に及ぶような災害っていうのは、まあ、そんなに頻発しているわけではないです。ただ道路が壊れてしまってしばらく通行できなかったとか、もちろん、ね、実際大変な思いをされた方なんかもいないわけではないですよね。またこれまでのように本当に今までなったことね、何とも願った、でもそういうところにも災害って起きているわけで、ここ湯沢にもいつどんな災害が、ね、起こるかっていうのは、これまたやっぱり誰にもわからないことですので、関係ないとは思わずにちょっと一度考えていただきたいなというふうに思います。まあ、それが起こらないようにいろいろなところで、対策が行われていたりっていうことも、進んではおりますけれども、ただその人知を超えるような、まあ、激甚災害みたいなものが起こっている、まあ、ここで言ったら津波っていうのは、まあ、考えられないかと思いますが、大雨、それに伴う土砂災害、あと地震、まあ、こういうものはね、本当にいつどこで起こってもおかしくないですし、またそうですね、火山、まあ、近場に今ね、バッキバキの活火山みたいなものはないですけれども、ただ、栗駒とかも一応観察する、火山というふうには指定されていますし、なんかこう予兆もなくバーンみたいなことも、全国では起こってるじゃないですか。なので、まあ、そうなったら直接的な被害はないにしても、いろいろ影響が出るかもしれないなとか、まあ、いろんなことをですね、やっぱりこの防災っていうのも想像力がとっても大事かなというふうに思いますので、ぜひ今回明日から、まあ、運用開始されると、今九州の方でしたっけ、線状降水帯っていうようなことでちょっとここ何日か報道されておりますけれども、もしかしたら今日あたりから発表されるもの、多少今までと違う形で発表されるかもしれないですね。また細かくはその気象台の発表の仕方とかいろいろこう変わるところもあるんですけれども、まあみんなこうちょっと今手探り状態っていう感じでもあるのかなと、この前の会議なんかでも思ったところですが、まあ、これから出水期って言われる、まあ、雨が降り始める、そんな時期になりますので、まあ、そんな時にはですね、今までとはまたちょっと違う、その防災情報が発表されるということで、皆さんには覚えておいていただきたいと思います。そしてもう一つですね、ちょっとお知らせしたいと思います。この前ちらっと言ったんですけれども、FM 花火、大仙市にあります FM 花火、そこで、まあ、今年15周年っていうことで、まあ、その一環として、大仙サブカルカレッジっていうのを、サブカルチャーですね、それのなんかこう、まあ、勉強会というかそういうものをこれから、やっていこうっていう中で、その第1弾としてネ

全能声優水島優さんを招いて、子どもたちに大切な想像力と想像力をっていう、あの作り出す方の想像力と、イメージする想像力、その2つですね、どっちも想像力、これをっていうことで、声優界の第一人者であり、さまざまな文化的活動を展開中の水島優さんを招いて、トークと歌、そして学生さんたちとワークショップも開催しますということで、6月7日日曜日の午後3時開場、3時半開演で、グランドパレス川端において行われる、カレッジというもので、会費がですね、大人8000円、学生5000円という、料金なんですけれども、グランドパレス川端で行われるということなので、それこそね、500人とか1000人とかいう規模じゃなく、本当にこうちょっとディナーショーぐらいの人数なのかなというふうに想像しています。まだ若干、入れるということで、湯沢でも、将来声優になりたいとか、そういう方々がねいらっしゃったら、ぜひ、お誘いしてあげてくださいということで、 FM 花火さんから連絡をいただいておりますので、 FM 花火、これで検索していただくと詳細、ご覧いただけるかと思います。水島優さん、声優でありタレントでありナレーター、司会者というようなね、本当にマルチに活躍している方ですが、子役として芸能界に入り、舞台演劇から声優界のプリンスとして脚光を浴びる、あらゆる世代で、アニメ界のトップ作品に出演し続けるレジェンド声優ということで、お化けの Q 太郎の大原慎一、私あんまりアニメあれなんですけどね、ゴールデンカムイのトタンなんとか、アンド、アンシ、ん、アン、土じゃないなこれ、だとか、もう本当にいろいろなものをやっていらっしゃるのと、あと水島優さんって昔坂田米花の CM に出ていた人ですかね、本当にもうレジェンド声優が、来てくださるということで、興味のある方ぜひ、もし、FM 花火うまくたどり着けない方は、FM ユートピアにご連絡いただいても、しっかりつなぐことができます。ちなみに私も参加いたしますということで、ちょっとねお知らせからお送りいたしました。そして、どっこいしょさんからメールいただいております。トッキーさんおはようございます。昨日のニュースで知ったんですが、湯沢文化会館にネーミングライツが適用されて、湯沢文化会館の名前が秋田エプソン湯沢ホールに決まったんだとか。ネーミングライツはすでに秋田市の野球場やサッカースタジアムなどで使われているけど、最近は横手の施設グリーンスタジアムや新しい横手市の体育館でもネーミングライツが採用されているみたいなので、逆に湯沢市の施設でもネーミングライツを採用するようになったんだなと思いましたね。とはいえ湯沢文化会館の新しい名称秋田エプソン湯沢ホールも分かりやすい名前なのでいいんじゃないかなと思いました、ということでいただきました。今日の、先駆け県南版にも、掲載されていますね。湯沢市と秋田エプソンは26日ネーミングライツ、命名権契約に基づく湯沢文化会館の愛称を秋田エプソン湯沢ホールに決定したと発表しました。秋田エプソンが創業40周年記念行事を開く

6月19日から使用します。市によると契約金額は年間250万円で、期間は3年間。市が公共施設に命名権を導入するのは初めて、同社が命名権を契約するのも初となります。湯沢市役所本庁舎で行われた締結式では、佐藤和夫市長と同社の平田社長が合意書に署名。佐藤市長は、県内外の皆様が親しみやすく長く活用していただける施設となるよう一緒になって取り組んでいきたいと挨拶。平田社長は、秋田エプソン湯沢ホールが市民に愛され、より魅力のある施設となるように努め、地域の活性化に貢献していくと述べたということです。湯沢文化会館は1979年に開館し、昨年4月にリニューアルオープン。1200席の大ホールや320席の中ホール、リハーサル室、展示室、会議室などを備えるということで、昨日ですね、契約が行われ、6月19日から使用ということで、湯沢文化会館という名前はもちろんそのままなんですけれども、愛称ということで秋田エプソン湯沢ホール、決定ということで、どっこいしょさんからも教えていただきました。ありがとうございます。そして、ブルータイガイさんからはいただきました。フッキーさん、おはようございます。1週間のご無沙汰です。先週も言いましたが、5月の気候好きです。朝夕はまだちょっと寒くなりますけどね、というふうにいただきまして、DJ イベントに向け目下瀬戸利制作中ということでいただきました。レゲエミックス、アメシバリミックスなどで検討中ということで、ですね、DJ イベントが6月28の日曜日、大町にあります、ヒーローズダイナーさんで、今回も行われるということで、 DJ バカーレさんと、DJ メロジェニックさん、お二人での DJ イベントとなります。ですね、入店に際してこの DJ イベントの、チャージっていうのはないんですけれども、ワンドリンクを、ご注文いただくということで、ソフトドリンク類は340円からございますというふうになっております。ぜひヒーローズダイナーさんね、本当に美味しいハンバーガーいただきながら、素敵な、ね、こう音楽を体中に浴びながら、過ごせるということで、2時から6時半まで、だいたいこう1時間ぐらいずつ2人が入れ替わりながらやっていくというようなスタイルでお送りいたします。ということで、2人からですね、トッキーセレクトデートいただいております。それではだんだん本当にね、この曲たちが似合う季節がやってきたというか、こと早くやってきたみたいな感じですけれども、お送りするのはこの曲です。

お送りしたのはおのりさワンノートサンバーでした。次に始まったのがファツゴーインのということで、最近おのりささんの曲をよく書けるなというところなんですが、5月10日秋田でお会いしてまいりました。というのもですね、実はおのりささん、9月13日だったかな、日曜日に湯沢文化会館、それこそ秋田エプソン湯沢ホールにやってまいります。9月13っていうのを私伺ってるんですけど、実は時間がちょっとね、午後なのか夜なのかの確認はちょっと私あんまり嬉しすぎてしなかったんですけれども、6月にまだちょっと日にちも私はっきりは聞いてないですけれども、6月に入ったらチケットの方もですね、販売がスタートするということでした。情報はねもう出して大丈夫だよっていうふうに、それは確認を取りましたので、9月13日の日曜日湯沢文化会館におのりささんがやってまいりますということで、それも実はあってちょっとりささんに事前にお会いしておきたいなということで、秋田でもちょっとスタッフをやらせていただいて、今度うちの方になんか来ていただけるそうなんですというご挨拶をしながら、ちょっとねお近づきになってきたっていう、そんな実は裏話というかございました。でご本人はねもちろんそんな先のスケジュールまで、ご自分がねやってるわけじゃないので、あそうなのって言いながら、それでも終わった後のサイン会の時にファンの皆さんにまたなんか秋田に来るみたいだからその時は来てねなんていうふうにご本人お声掛けいただいてたようなんですけれども、

全席指定ということで、ちょっとね料金も私まだ聞いておりませんが、ぜひこの湯沢に小野リサさんを迎えられるなんて、ちょっと夢のようなね、そんな秋田エプソン湯沢ホールの企画がございますということで、ちょっとフライングでお伝えいたしました。

0: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライのお求めはディスカウントショップオフィスワンで。
1: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: パソコンが変になっちゃった。
3: それはウイルスに感染したんだよ。
2: どうしよう、何もしてないのに。
4: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
5: You are listening to FM Utopia.
6: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂

災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは、気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は、気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は、気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は、気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

0: お送りしたのは桑田佳祐が歌うア・ラバーズ・コンチェルトでした。それではここで一旦 CM です。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
2: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: You are listening to FM Utopia.

時刻は7時43分になりました。ここからは今日の県内ニュースを中心にお送りしたいと思います。先ほど、湯沢文化会館が、6月19日からは北エプソン湯沢ホールという愛称で、スタートするということで、昨日その契約、締結式が行われたということで、お伝えをいたしました。そして、昨日は県民防災の日ということでしたよね。今から何年前になるんですかね、もう43年、1983年の日本海中部地震から43年となった昨日26日、津波で甚大な被害が出た男鹿市や能代市では遺族らが犠牲者を追悼したということで、いろいろ報道もご覧になったかと思いますが、湯沢ではこの県民防災の日に合わせ、湯沢警察署が、訓練を行ったということで、県南番に紹介されております。稲川スキー場で地震発生時を想定した救助訓練を行いました。署員16人が災害発生時の対応を確認。地震による土砂崩れで集落が孤立した状況を想定。署員らは要救助者を見つけるため一列に並び、秋田県警です、誰かいますか、聞こえますかと大きな声で叫びながら捜索しました。要救助者役の署員を見つけると、骨折した足を形状と、ロープ、毛布で固定し、担架に乗せ、安全な場所まで運びました。移動

中も要救助者が不安にならないよう、具合悪くないですかなどと声をかけたほか、署員同士も運ぶ方向などこまめにコミュニケーションを取りながら進めました。地域課の加藤美希巡査は、訓練をしないと取るべき行動ができなくなる、知識や技術のほか救助する側のコミュニケーションや団体力も必要だと感じたと話していました。岩間警備課長は、地震や大雨が頻繁に起こるようになってきている、基礎訓練をしないと現場で動けないため、訓練の経験を大切にし備えたいと述べていました。昨日県民防災の日に合わせ、湯沢でも訓練が行われておりました。もう一つ、お隣宇後町の話題。宇後町飯沢の国指定重要文化財鈴木家住宅の第46代当主、鈴木木之助さんが、オリジナル商品企画第3弾のビール鈴木ラガーを販売しているという話題です。宇後町のクラフトビールの製造を手掛ける宇後麦酒が、醸造したものだということです。鈴木家住宅を訪れた人から記念品を買いたいとの要望があり、オリジナル商品の企画を昨年始めました。大仙市の酒造会社と連携した日本酒やオリジナル T シャツを販売しています。第3弾は地元の企業と商品を作りたいと考え、宇後麦酒に醸造を依頼。原材料に宇後町産の米を使ったアルコール度数は 4.5%、 すっきりとしていて飲みやすいと言います。ラベルには鈴木家の家紋、これが描かれているデザインです。鈴木さんは今年からかやぶき屋根の修繕をする、維持管理費に充てたいと話していました。鈴木家は源の義経の家来鈴木三郎重家が、源平合戦後奥州平泉から落ち延びて分家を創設したことが始まりとされます。1973年に国指定重要文化財に指定され、鈴木さん一家が住みながら管理しています。ビールは330ml で価格は910円、価格は重家が本家の紀州鈴木家の第91代当主だったことにあやかったといいます。宇後麦酒や道の駅で販売されていて、6月上旬からは宇後麦酒のオンラインストアでビールと鈴木家住宅の見学料金が永年無料となる件、鈴木姓の歴史をまとめた資料のセット、このようなものが販売されるということです。ぜひ宇後麦酒のインスタグラム、これを、ご覧いただきたいということで、記事が紹介されております。私ももうしばらく前になりますけれどもね、鈴木家お邪魔をして、ちょうど鈴木家でイベントをやるときにちょっと司会をさせていただくっていうので伺って、それこそ蔵の中も案内をしていただいたっていうことがあったんですけれども、まあ本当にすごい重厚な建物、ただ本当にそこに住みながらっていうことで、まあ、それを維持管理していくのは本当に大変なことだろうなっていう、普通に見学もさせていただけますけれども、まあ、そこでね本当に生活をしてらっしゃるっていうことで、こうもちろん生活感そんなものもこう溢れる中でも、本当に歴史がねもうなんか詰まったというか、もう歴史そのものみたいなこと、また、ここにもね源の義経とか鈴木三郎重家

ね、平泉から落ち延びてみたいなことで、まあ、本当にこう行ってみるとちょうど宇後町からずっとねまっすぐ行っていただくと大きく鈴木家住宅っていう看板が出てきて、まあ、そこからこう左に上がっていくんですけれども、誰かがねよくこんなところに、ね、住んだもんだなってなんか言ってたんですけれども、やはりこの落ち延びてきてっていうところで、まあ、大体こう山の奥の方にある集落っていうのはみんなこうルーツはそういうことっていうふうにこう言われていますしね、落ち延びてきて、まあ、隠れるように山の中に、暮らし始めたっていうところから、まあ、そんなこともねちょっとこう鈴木家で考えてみる、改めてこうちょっと歴史をね学ぶ機会になってもいいんじゃないかなと思います。鈴木家住宅来訪記念第3弾宇後麦酒のビール鈴木というふうにでっかく胸ラベルがついているというビールの話題でした。

そして気になるクマの、話題です。月のワグマの市街地出没を抑制する目的で行う春季の管理捕獲について、県は昨日26日県内で4月末までに12頭を捕獲したと明らかにしました。県民に捕獲の実態を周知するため、有害駆除などを行った頭数の公表も始めました。県によると春季、その管理捕獲は4月末時点で18市町村が実施し、出動回数は215回でした。市町村が新たに定めた管理強化ゾーンでの捕獲が主と言います。この時期に大規模な捕獲を行うのは初めてで、人の生活圏に近い場所で捕獲圧を強めることで市街地出没を抑制するほか、人が山に立ち入ることで熊を本来の生息域に押し戻す狙いがあります。管理捕獲は秋まで実施することにしており、今後取り組む予定の自治体もあるといいます。また県はホームページで有害駆除を含む市町村ごとの捕獲頭数の公表を始めました。25日時点の捕獲頭数は31頭。猟友会や市町村からの報告には時間がかかるため、あくまでも速報値ですが、県自然保護課は捕獲の実態を知ってもらい、少しでも県民の安心感につなげたいとしています。熊対策は26日の県議会自民党会派との県政協議会で報告されました。この中で県がドローン活用して出没リスクの早期把握などを行う新技術の実証事業を企業などから募っていることも示されました。3件程度の採択を見込み、1件あたり最大500万円を委託費として支給、本年度行う実証で効果が確認できれば2027年度以降市町村で活用してもらいたい考えです。鈴木知事はこれ以上の被害の発生を防ぐ

ね、あの同じ仲間でもある FM 花火さんのイベントということで、私も参加をさせていただくことにしております。ぜひ FM 花火さんの SNS などご覧いただければわかるかなと思います。電話番号は 0187-88-8246、 0187-88-8246、こちらまでお問い合わせいただければと思います。サブカルパワーで大選手を盛り上げよう、レジェンド声優水島優氏を招いてということでご紹介いたしました。

0: 今日は夕方以降は曇りとなりますが、日中はお天気という予報、最高気温が午後3時の29度となります。この後ぐんぐんぐんと気温上がってきそうですので、どうぞ皆さん、ね、暑熱順化、徐々に暑さに慣れていく、もう慣れていく間なく、なんかね、バーンガーンバーンみたいな感じで上がり下がり激しいですけれども、どうぞ皆さん十分に気をつけながら、今日は熱中症警戒という指数になっています。明日の昼からは雨というようなことです。今日の北中の運動会、北リンピックはいいお天気でできそうです。それでは皆さん、今日も素敵な一日お過ごしください。お相手はトッキーでした。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 早起きできたでしょう。
3: まあまあ、すみません、ありがとうございます、ご親切に。
2: 席を譲れたでしょう。
4: 半茶セットレバニラ餃子一丁。
2: バイト頑張れたでしょう。
5: The topic of this article is article、
2: 英会話続いているでしょう。おやすみなさい。今日もよく頑張ったでしょう。私、
6: 自分を大切にできる毎日を、創価学会。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
9: FM ユートピア、
10: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、ということで始まりました、はいはい、
0: 始まりました。
1: さ、寺田は、はい、今やってるあの NHK の朝ドラ、
0: 朝ドラ、はい、
1: 見てます？
0: 見てます。
1: 主人公の、まあ、2人女の子いるんだけど、
0: はい、リンと直美さん
1: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
0: はい、
1: あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、
0: うん、
1: 日本橋で助けた人覚えてます？
0: 日本橋、
1: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの、うんうん、東京で、
0: うん、
1: あの仕事を探してさ、途方に暮れて、
0: うんうん、
1: 街のさガストの下のさ、うん、ベンチでさ、
0: うん、
1: こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、
0: うん、はいはいはい、
1: 覚えてますか？
0: 誰だっけ、